mumbapira yo varoma varoma yo ntantatu ano velise yo 38 kunakara kunchi yo spara changasi eharo lyakarunga lyomwa Yesus Kristu sa ano nkango dino nye ame kwa idiva na wana wa asi na imwesi yo kutugusa mo meharo lya Kristu sa nono mfasi dedi numwenyo si noma engelisi numapangero si ndi nonkondo donompepo no ininge si yantani neisi yoko meho namchi ngurangura ino na sana tukalikora ngede nonkango dino dinakaro mwaroma asi tuwe kwa hii wanawa na wasi nawi mwesi vyo kututundita kusihoro sa Kristus dikare mfandi ndi wa engelindi, ndi mapangero, ndi nkondo, don pepo, dodi dona. Ndi vininke vya ntantani, ndi vyo kumeho vyo tunapili kuhivira. Nungurangura ino kapina sana, kapina iwa si vinke vyo, vinakaro mamaparu wetu vyo vinasano kukutundita kusihoro sakarunga. Nkango dino kuna kutukorangedasi kutupuko vyo mujuni vyo kubura kutupa kusihoro sakarunga. Nampili dikarempa, tuburu kenisi atwe tuwagenda pantunda yolivu, kapinga tukare rapo, liwali mwenga tuliwana mufa, ndedi dinakaro tunakatindi kida vaunyetu wale mungurangura ino, ndido tunakavura katindi kida vaunyetu kuyona, natwe ndondodo mfa gadiburo kutuhorokera. Ngori dado, kapinga dituupa kusuhoro sakarunga. Ikare mpangera domu juni uno kutupuko vyo kuvura kutupa kusuhoro sa karunga. Karunga wia tuhora, momwa tuhora, suhoro sendi sa sakare rapo. Tukare ngoli mumakendi, mposi uye avure kutupopera kuna winche vya kusano kutupa kusuhoro sendi. Kutupuko vyo kuvura kutupa kusuhoro sa karunga. Maudito, maupia kadi. Mauvera, vinkawe ujuni uno, ndi ekonomili yetu elinu na karasi linaronda unene, kutupu kwa vyo kupura kutupa kusuhoro sa karunga. Karunga uye suhoro sendi, saviu kilira, spitakane setu swe wantu opa nchitwe. Nungurangura ino, pamwe tunalipia kidiresi na mchikuna kuyenda, tunakuyenda kumawego kulisuwa suwa. Vame wetu wale kwa kuyenda tukarekele vaunyetu kupitira mavuru kiro. Vame wetu wale kuna kuyenda tuwa kuyenda tukakengere paunyetu wanakaro mwipangero. Vame wetu wale munjira tunakuyenda kumaru hao kulisuwa suwa kwa unyetu waka avuro kukomba na mwonyo dao. Vame wetu wale tunakara nuwinka vyo kupira kuhivira suwe ni motu bura kutu kubiruwana. Bibili kwa kutanterasi. Ienu na manchenwe warora udito. Posumia wane. Mapuyu mkiro yetu, akare mwakarunga. Karunga simpe akuhore ransuhoro sendiso kukare rapo. Tuyendenu turaperere. Karunga wankondo nadinche. Ngurangura ino, tunaya kuspara soewe humpa. Unatukora ngedasi kutupuko vyo kubura kutupa kusuhoro soe. Na winche evi ya horo kangomu liparu yetu, yawe ya pwa kuchanga. Jikare mpada pwa kuchanga. Ihora ukawimu ujuni vya pwa kuchanga. Kevi no humpa vya nyunga ngangoma paru wetu vya pwa kuchanga. Vya hora ukakukare vya vina kuhoro kera pa maparu wetu. Ngoliwe kwa papa rangamu lididi miko mwetu. Humpa renka ngoli lididi miko lietu. Likare linakoro kwa na winche vitu na kumona. Karesi kuna kulira tunakulira. Karesi marutua na yogo. Karesi vinka vya ujuni vina remenene. Ngoli karangoli papetu. Posi. Vipire kututundita kusuhoro soye. Na winche winotwe, kuna kutapango dimchima detu, utupe suhoro soye sokare rapo. Mulidina la se, nile mwone le mpepo kuponguka. Amen.

Magurando opinduka kuna kwa muretera no makwati thoko ampunga tuyendere. Jimmy opa mukunda wa mwichiku mumukunda torero wa mkwe. Mbudhi dhodhi wa kukwenu mwe muna kushana kura nguru. Kufungu na keho kwa mbunga kunomora dhinu 081 25 85 85

Si tu na guaneni da perosina va vurukutu pako ano mongorangorani eze hazanena da perosina tundireko nane Yohana kanyetu nokutu zekwirani se rugana setum kongorangora eze na guara chaye tua pindauka ano mezua eliria neina utano kosuike mazua norombali no mubiu gokwedi kwa kudumankuru ndias 29 mei ano tua katenga uka mkatu gwene ezua limwe tupulie pizu mko ezua olio kalikere katudiworo kere ano kwa mena nye genocide kwa mena wakwetu huwa zumbanesa no mwenyo dao aye na uguwa rasi nina utano mtuaku ya tuara komeho irugana yetu nene po mwaku ya tuikira pena nye katu hagere ngera utatu pena katu hagere mutatu omnyetoki atukiranye nina utano nono kango dina wavuru kutupako mongorangorezi zaneina dina wavuru kutupako onane Yohana kanyetu na kuwarasi tuagwana nongango dina domulio unene momtuputu adivasi utano kapu ya kare na ngwe mazua na genye nene po inka heina karamukachi ketu nomureme na dina karamukachi ketu aye wavuru kutu pamonyasi nampli momtu nakara moinka yokuli siga siga momaudigu gokuli siga siga tuwaligawa nye mapuro getu ndi epuro lietu ilio nye nalivura kora ngororo maompa karunga aspontunda zebu apatua wiza kwa wiza ugenda kwa tongo ya karira po iponya skora mepuro no kuitamborako senya si koge inaweza apisikali pura si inge ya horokere nge ngano ilio kuya vuru kuhorokera iponya si kuitamborako nkenye siruo nkenye ruweze mwene ompakarunga igenye anaidiwa mokaruo tuko kasupini vire kumpamo epumpo mpepo ilia na ina moktara upino utenda monodoro padetokulisiga sigado mwana mibia.

nomovio ko kwedi kwa dumonkuru mokambadara nyektuma parupenyero SMS ko hambo umwe mbali ntano ndi ya siko 6.25 dogoro papa kwa kumonekasi nambudi ntatu wavuru kutuma parupenyero SMS simpio mtu wakundindira mokambadara nyektuma dimwe donombudi denim mokaru watupko kasupi nivure kumpamo noktara skaruweze ketu nako kwa kuli koka kakuli koka nivure nyikumpamo dimwe nye donombudi odonyi wa vuru kutumanyi parpenyi ro SMS moku harire ragum wa wanagwanesanyi ano mezuwa lianeina ndi mtupa umwene kwe yono siki konyi kizuwa lioge liamburuko. Yaro tangonye tutare dimwe donombudi. Apanya me sipipa Petrus Mgenga na kuharira mnange Mgenga Maria Nyama na gwanesa naina na mvura norombali na ntano just 25 years. Ano we mbeli zange we hariririri hompa karunga mkunge dogoro kwa ukuru peru sumo njavarere. Nyame titu stemo zana irengena kuharira mgolika digwange erago gwana gwanesa nomvora noro tatu na zimwe ndia 31 years. Asi tani muharere erago asi happy birthday Gerhard Kayana. Ano karunga akutungike. Nyame Teresi anakaraposi yandea kwa kuharira mnange anagwanesa nomvora ntane. Rusumo rwa beata nkenyi orum. Odo idonye dimwe donombudim wavuru nyektuma kwetu parpenyero SMS mkuhari ranyirago waonye wanagwanisa anome zuwanyi lia neina lima zuwanyi no rombali no mubiu gokwedi kwa kudumo kuru timpe na tango tutare mbudi zimwe na za wizamo nyame onya eriki na kwa na karamo tuma na kwa rererago nange ndumba Alexander anagwanesa naina nomvura mubium asi we ematilieto we.

masi mokwa matupu karuweze ketu na kotango aye na gubara sewa kwetu mnagwane sa mezuale ni natatu muharere irago kwa imna sikiko kezuale ni ilie hampuruko mpakarunga mtungi ki matupu na kumpanyi hukangore huwa uwam mkaru wetu kwa kasupitu vure guwane kira kumenuwa kwetu wamono nzira mkufuranyi kutupamo tundanya pakatuligao nukiremo utatu dogroma neina utanomu.

0: Yaro porwe joru tangoni guane kereko kumwe no inspector ndumbak tundira mokabangonye zopo mezua. Moro moro inspector.
1: Moro kenno ne ma studio.
0: Yaro.
1: Gapi no mpindo.
0: Awe tu awa awa. One.
1: Nawa.
0: Tuam tambora inspector.
1: Moro kenno apara kenna mwenye. Inspector ndumbak. Tango zopo mezua ara haru yungzira. Dr. Samuel Kaveto Mbambo, driver Vavari, Gumakayo Kiriria Tunde, Kom Kurayo Kiko Rundu, and Ogumko Gumako Harangano Yahudi Manzira, Pokari Puende, and Ogumwe Karuganisere Marovu, Kam Kwete, Skonaque, Serapotako Skona Konangesi, Akskona Kona, Mom Tukutu Amona Nina Utano. Nusure kwa kuzadithi patruke, bantu kwa karas kwa kutravela, koko tupu usiki saa moe iza kutantaveta. Tene kwa kuza, mwono nziradithi do haya wei, nusputa, ntare nusputa do dodakara po, mpisi overspeeding, poku overtakeira. Tare niasi papo pumavega kukubura ku overtakeira. Mwega gena wasilika kukupira ku overtake ratu wa overtake rapo. Yuka rasho yu mwono wa sinawana wasiku inake kwino kujuka. Kapio kumona kwa si ndundu zaka rapo. Simbe kwa kusini nika kubatuka. Line vazite ndapozo yuka rasho no overtaking. Nye simbe kwa kusini niko kusini nika sho overtake. Oyoyo ya kuretisa puma uji unene. Tuhiti akameseni. Oyo wasilika tuhitu reni mwono mtuwasi. Seyo sostingi wasilika situasi rugana. Nga kapisi kusirugana. Ipo tupo pereno. No mwenyo, weekend ya zitu wakuza. Sure kwa kupatruka, anona kwa kutravela, wakondi kwa kutravela, nadi nyodo ngoso no mwenyodo, wasi kama po wa driver. Anuwa kwa tukuru gansa po marupadi, po kugenda pevu, nose koko kutaka mesa. Asi, seni ohara kutaguruka, tutagurukire, nipe na po mawega watu wapogu karasugu kutagurukira. Anonse ne pato mavego gukuta gurukira koko tupukutara sinjira za zere ntanuta guruka. Ngwe pwane ina yotu aritamu.
0: Tumpandu resili inspector?
1: Yawa.
0: Yaro. Himongos na waka lipora po inspector ndumba kutundira muka wangonye zo upumezua. Kawango zo tokero, warenta usiku, wizenmo hipo tu manese turu undurukire nyikoruha naropeke.

Chi hambo mweko makora stone vili zetu hazo hambo mbali po vili zao hambo mbali makora tuka gwanenye madi mbodi kapi na tumuretera kom e watu lira pachangwa enye ya horoka mumali manye gokuli sika sika na gwara si oshatameke po vili zao hambo mbali aye to ya sika sika kuma wango getu goirugana nuku ya tukira pe na katu hagerenye ano mota tu imatupune tendera liwa elina karako su utano kosuike utano kosuike ano aye wakwetu na wana wapa wapa kumalimba poruweze oru sene tuwa kuwiza tu ya rugane sedoro pazetwezi koko tupu kambadara tulikungeni unene nowe na kwetu na wakuni kasi ya watu ndindire dogoro kukufa kukwedi na poruweze oru kwa kuliwapa ikira wa kuliwapa ikira mokuyani kasi na wabaya gwanene muma uwa unene po inye tuwa chimpu kire kutamikera zua aliyokuwa dogoro papatoke ya gendirangesi mazua morongo mazua norombali na movie on dias 29 May nao iponye na wiza modoro patomono mwa duara na wa awapa na wa nage aye ngwendi kwa kuyatambura kuyatambura oko kono ATM oko koko tupu kutaka misa no kuningasi tatuli wapa ikire tulikunge no sito kuwiza tu ya ruganese doro pa ezi tuwa kututa kono mkunda dokuli siga siga mtu kapisho tengureko aye kwa kuliro kulira koko tupu kuningasi tatu kwa tanawa unene po no njato detu.

0: Yaro, nominute hambo mbali, dakpita kovili zetu hazao hambo mbali. Anopo hruweze oro iro hruweze atuvuru nyekumo haretera kwa dimo edona mbudi. Tuagwaneni machingi so ngeso fagena imo tupu numadi mbudi havuru kutupako mkwetu themende emersian. Na guwarasi aye katu ya kere nuwagenda siwike sesi kutundira nye kuministiri wei yomonda ano no surongo ndia si home affair kavulire kuyatupamo kwa amena sugongi oso wakuza wakakare naso ano momtu wa diwas na ina utano mazua no rombali no mubium gokwedi kwa kudumo nkuru ndia si 29 May omuna avura nye kukatupamo nye sugongi sasikimo mondika wavure nye kukatupamo asidogoro papa marongi kido ngapi mga karanyi gosu gonginye sina anoko mime wakatame kenu marongi kido wale wavure tupukutu pamonyi pausupi stambo sosu gongiesi wale wakatuvulire kupura kena pena kavulire kuwizamo wale wavure kutupamonyi stambo sosu gongiesi nukutupamonyi marongi kido asi ngapi mga kara mstudio na kara moku mweno mnekuto Kampanza tani mnekuto Luis Miguel ano mkuvura nyikato pamo moro moro wanekuto
1: Morokeno ne.
0: Yaro.
1: Tuamta kawango ina nawe nye.
0: Yaro. Tuamta mbora.
1: Pandu.
0: Tamke nomne kutoka Mpanza.
1: Ya Mpandu, tuaka wiza mohena no mbudi zimwe tupu. Mbudi zetu zokuwa mina kusgongi soweta faneko zeyo mumambo no antu ndairongo. Ozoana kutumbura asi immigration bill. Weta ozo waku retamo zaka kwatera mono weto dombari dakara ponare ozo zaku ingasi immigration control act ozo zao hambombari ozo za hulire mosuruga mon 1993 tani pozili weta zimo zwa tumura zo kupaga mon Namibia ndi departure regulation act ozo za ke ozo watu liye mosuruga na meri mon 1955 Tandas noveto do kwa kara noveta dirigendere pa derike anonges moveta nyezi zompe tuwa kuwa katufakfa nika kaza musurugana kwa haraka di kwa takanisa noveta dika kare moveta zimwe tupu. Tandasi nostambu asio zoveto zo izongat nazika kare rapo yoku hamena yono mkunda yomo mambo tukuingias nonomba pira do derironge seso no nomba pira do irugana no nomba pira dimwe hena unene ko domono nzira nidi donongo sefa tandasi no inzi akahwilira mondi inzi akakaramo moveta ezi yo wakumonasi veta ezi kwaka wapukurura zaka wapukurura yimwe hena oyo yakere moveta ezi zanare kapia kurugana hena porupuweza orutu wake agendera ngesi ya karanyi muriwasi moveta zompezi kwa katura mo imwe oyo ipe noka gusa mo imwe oyo yakudira kara hena murio porwejo rwa gendera ngezi momusa kwa kulichinja uzuni nono weta nadwe moda kulichinja ngoso ano popasupi ngano iso stambo senene ana ndizo nchima zenezo weta ezi zompetu wako uyungasi immigration bill
0: okay ya munakuto Miguel wale kwa ili mara gwedako
2: ya Mpandu yeah, asi mumut waku ifu agitan tampo to kampanza, mleku to kampanza siya ei wakara mum wai turat pas so act in the immigration act va tumura 7 of 1993 tanino departure regulations asi di no ninke di no mbapi rambari di kapda kere ni kap ngatu organi sa pamu itu pun kwa kere pas daro da kara ngapi separate marangesi kwa hara wezi migration bill ta zakarasi buke ziwe tungazi ya rugani gato ya rugani sana ni ke naye ngai karamut puna yete kurata iwa peremoni
0: ya wali mwavuru kutupa mondi no kutusonswe na moto peni monye eli kwa mo hasunga pe mo hali na kara nene po kova pora keni vetu vile zuma kutameka tani wole vaziki dwa wale wakahame na mo meli kwa mo eli tani na kenye gumwe apulisire mokakara meli kwa mo eli
1: Ya ro, meri kwa mweli nguwe mtu katu ingila sugongi, sayasi kinye mauta wakora neina, mezueli lia nena lia utano, po wili zomgoi, ngada tukwane kere nye pombere wa zo kawango regional council monzuko zozo igongi
0: yeah
1: anomos gongesi kwa kuzigidira monye oyakarasi vantu womombomba womomkunda kwa kawango unene kose twatunga kuno nkenkera domkuro kwa kawango thani kwa kuzigidira mo nompitisi detu dopampo wahomba wetu wakareaswa foromani masimbi numbunga ododakaira pono mkunda ngwendi aswa VDC tuturekwasi numbunga duwa dinkantu ododakaira mkunda kwetu.

0: kwakavango twazikidiremo hena momo mosgongyo mo vantu o vakarasi vono kampani ndivo vagavi irugana otsatugava irugana omumakwatere ni vanafarama unene pa vanafarama kuna kuva kuna kuva hundira singano vapira musi mosgongiso kufana ngwese singesi vanalirongi no vaweka nosure nawa kwazikidira mosgongesi sakara mulio unene asi Kenya gumwe ogwatungu mosrongo sakavango ndi mumkunda kwakavango sgongi ese sammangurukire awize ature komatwi ayateke komatwi nuke agavako magano gendi komewe ziveta zikaze musurugana opo pafire asi tugave mom magano getu ndi tuwapukururepo tuwapukururene po epapa suruwazo simbe kapsa tupiti papa watuperweza erweze orofana ngesi ndi mpito ezokufana ngesi tuzirugane zeni komeo tukali ncakagwirencaka gwire asi aye kapitwa izuvire vatupe mpito tuyakwedereko magano getu tuyayukisha po padri kuyuka momukatanta mukwangela asi ngoma vahongerako nzira ngoma ndiye kwakuzihongerako nzira kekunapita pita kuyukisa asi apangako mnyiki pongesi apangako mnyiki pongesi apana zikapwa zayukire ngoma nawanawa mongororo twakuzikida vakavango asi sgongesana tuvenyi kapisa hangurasuwoli nombere wanadia kwakudizikidiramo ramangako no radio zetu none kwakumuzikidiramo asi ngatukalipakereni ipo asi apanga atudukura none mwadiwa asi aye bozoveta pa zifatwilire kwakuuyuga zonga yangesi kapingwemomo akuhara kuzifaturura ngoso yozo yakara sakara mulio asi natwe vatuzikidako sgongi esi
1: Gongiso
0: mulio unene no veta nte kapio kara kohizo veta veta tazikurondo makora epoli popeli asi veta zakuronda si tuti wakona kuzizuwoyo kaire na kohizo veta yoyo akaire asi nkenye veta aziuza musirongo zafire kuzizuwa unene kovanangesefa inenge twaku oda oda kondi twaku mbestera mbestera koirongo ya peke kwato kwa yapitire ndeka pusika pitira po boda oto veta takara po bodo do teka wadi kwata sninga ngadi akulia taringa ali taringa ali huma konyara si ai ngakani dire ngakapisimo kanirwa nengese wizeni tyali kwecheni tyatarureni tyafanekeni komoi kaze musuruga
1: stambo sos tupaso kuya likwecha mokuyatara bantu asinge batokora kome hoizenyo koko kunene nye nao bakaitarure
0: unene nene nene nene stambo sakara po ostwago zikidira bantu soso asi veta ozo komeo zikaze musuruga na morange sikatupere dogoro mazuwa gatano kokwejo kwa kuwiza
1: kwa yuni
0: ngawa mana no Namibia na menye no mkunda na dewa di manako wakwetu wa utokero kawa menenare anu wakwetu wa upumezuwa kwa zambezi kawa menenare ngezi kwa karaka muka wango zo upumezuwa ili ya koro kari ya neina imohe na tuwa kupukula na waka wango zo utokero asi mezuwa aliokuho alu ya karasi momanda ha sugongi sokuli fana ngweze tuwa ingili ili neina morundu taska horo kahena moka wango zo utokero ya kuninga suwa ndu otu waku zikida neina ngesi none mwaku izu wako kawango zo utokero none ngo sikuwa otu wa muzikida mosgongi oso nga sika kakara mezo wali kuhova wali ya karas momanda anuwe singa sika kakara ko paukeni konzuko zo igongi za paukeni esu wadi wasi ko tate mahina pepino mkuru kwa kawango pepino boda zetu za nkure nkuru ndi asi wapotuwa kuinga sipo nkure nkuru beach poli ya karoli ya wangurio tandasi nawe nye wangure nguru wakakuro nditu tamikere wa mpungu tu ujoku anote ya tamikere wa tondoro siku size utokero tuwa wazi zikidile musgonjoso gwe mwema wako ya koroka kongkongkuru korundu noko nkure nguru ya tutambeni one mwaku zuwa pindukezi tulipukure pukure ni asa ae momanda hatu akara nusgongi ozo soweto ozo wakufanika wakutumbrasi immigration bill ozo za karasi nusiza tugumu tukagaweko ndi tukakoture ko makwate soko geto
1: no mtu adibasi kavango zimwe tupuna plimo madi hangura sika vango zo tokero zo upumezua ulikwate sa kuyali ndungi ko kukuza kwina kali ndungi kashosho mtu aihare ngangeza
0: oso akavango akavango tu
1: iya
0: teta tu inga so akavango kaptwa hangura sio gumnyemba msambi mgiriku mbuku wakavango watungi mo omo kavango natu wenye tuguseni kononjakete domaraka ose tuli kide twas ose waka wango, watungi moho moka wango, wakuduke la stambo so waka wango, nekuli kuli moka wango. Yoyelike ni atutamba yoyo.
1: Mm.
0: Morano weta kapadi hangura kwa makoro, kekera kuli uyu ngandiko rudi. Ado kupake ila natu wenye, tuwizeni mo, tukalikuate zeni, nga paka la watoro kinezi natuchirashi, haye waleta akazu uyu ngamoru ingiliza.
1: Mm.
0: Waka wango wakara mutazutoro ka moruka wango topura moruka wango takulimbura moruka wango
1: mhm budizo kulira maraga wako ko batungi mwa kupura kenasi neina kwa kia kareranye mo kavango zetu zo upumezua madoropa zetu za rundu anoke mzugu litwa diwanya sikavango regional council auditorium ko batungi mwa kupura kena porwejoru mo kiali kuatesa no kiali ndungika no kia twara sugongi zetu komeo mo kiali papa mwe magana
2: Awe mpandu ya kunda kuzigida tukua kutatasi watuntungi umoka wango nawe wanapu kuzigida sugongi setu, sorongo setu
1: yeah.
2: Uwezeni tuya nikeno weta datuwa pera ndi datufira ipo tufure kutuara songo komeo
1: mm-hmm.
0: Yaro awe tuwa muzigidiremo osepatuwa kutunda mo studio mu kwa kujuki rapo po kawango regional council Nostambwa stu ndindire wantu wa yatu guanepo.
1: Mm.
0: Kwa kumdindira, zuko za mze guru kire, ruweze roru. Tuwa hitu ya sezuwa limu etupunga haka na ningisas mahangu getunga na wadireka puma. Nditu direkteza, nditu direka katuta. Nambi kwa tumuko, mnona gumandi wawari.
1: Mm.
0: Taya tantayu, maitantera kapia wapa. Mwora itantera nkenya pa, nga ya gweda moyo wadireku uyu nga wantu. Yo ya karasku izo ya litegeleko ikeka nyamu kita itanta yuma. Pando.
1: Ya wali kwa makoruweze, momu tuwa divasi, vamu asi morasu gongi kwa kutama kapovili zomuvyu, tuwa diva tupo matuara kuruga nisaruweze, vamu naka wiza vili zomuvyu, nare ntanuwaka wiza, wali poruweze, ngapo mnatufura kuruga nisaruweze, mnakuto kampanza, mokia karasku gomos gongi oso.
0: Ruweze roo tuwa kuyungasu mungano vili zomugoi, tuwa tameke nusu gongi oso.
1: Iya.
0: Ano ndeno karanye damfa mema ukawize wantu ya sikina repo kachiko kowetozo kapina atengurai na konyima dinadaka adapiti konyima kuina oengoso odisekuna tuwizeni popo mgoi oenike tuwa shawe no hili doska wango kapita kutanta yuma ndia sumso wagani ka inike yalichinji tantani tene mgoi igo mgoi gogo tuligwane nipo mgoi ipo tulikwechemo inike ya tutamba na tuwenye pando
1: Tumpando resili. Kuna karezili mnekuto Kampanza, ntani mnekuto Luis Miguel, tundiranyo kuministri weyo monda zosoro ngondi ya sehomu afe, omavuru kutupamu kwa minas gongi, esa kuzasika kareko, ano omakataru rahunene po noveta, doa venya sorongo, ntani motupuno watundua irongo, ano esa kutamika nyipovili zomu vyu. Koko tupukuli windu kakunga no povili za uhambondatu, ngano tuwa ya sika sika, mkuyavura kuya karai mos gongi, ososomulio, mkuyalipamu magano, nukuya hii ndungi kai pwase aye nanye kuya kara pompompa zimwe ninga pakaza matokoro ose tuwa guana kuma pukurase aye heiyo sili tuwa tokwere ya kuya za mosurugana ni mpandure wane kuto kwa ituwa karen kuma ma studio
0: awe nusurugana
1: mpandu ya roo

0: Rono minute norombali nantatu dapita kuviri zetu za uhambo mbali anosimpio mtu akuvura kumuharetera ko dimwe donombudi naguwa rasiswike pita to yakere no agenda kutundira kongere kaza EBC omowaka vakere ni pongo unene po nova nonanyi uoskora sosonda vatuperemo epongo liao stambo se pongo anopangesi omowakuvura kuyatupamo itundwamo yepongo eli Ngereka za EBC kwa kara numari kwa mo watambe seranyi wa kriste wao muna hamenenyi nova dingantum. Kapakere epongo ano lio wanona woskora sosonda kuhamenanyi na muna avuranyi katupamo kuhamenanyi eika wakali iyongeremo ano mbudi kuna katundirako pasta kasoma tani mnekuto Lodrick Filinga. Ano makuvura nyikoto pamo itundwamo yepongo olyo kavakakere nali moro moro
1: moro kenoni nani
0: ya roto amtambura mu studio
1: mpando
0: ya wale makuvura nyikato pamo yepongo ngapyo mkali kakere ngapyo mkali genderepo ano himoto puno nombo didi mwenye odoka divulire kapiteranye mepongo lyo kumkakere nali
1: pando nani kompito ya awe momna twice mitire ya ipongo letu katika piti ile posi ya ndea mautatu olina iliwezua lakere ya si ulioku tambu ilamo agenda ukulisiga siga ukutundira kunongira katu ukulisiga siga zo zetu za ibis ano konguro wakwina tatu gwananye andaha komeho tu gwane andaha tatu tambu ile mwenye otate naspondigona otate Moses Paulus iwo atambwire mo ano tatu ya gwana hina itambwire mo ko tate Foromani otate Haiputa Hendrik oyo otate Foromani wo posi ya ndea ano kutunda pena tatu ya gwana nombodi doko hamena noveta singapi omnatu vora kuparuka ponyi pepongolina novete didapitire mo tate msita Simende Augusto Musasa ano kutunda pena tatu ya gwananye echangwa liomo bibeli ndino nkango dakaronga edi wavulire kutupa otate Pastor Joseph Kasoma awatua hingire nao wavulire kutupa mo kuhame nanye tambu ilomo mezu alio tatu anu nituwa sikire mone tawa yatu tambu ile mwenye otate Bishop otate Alberto Ngunda wavulire kuzegura mezu wali aune komeho erongo lika gendenye kuhame na spara changwa sina sakeri ashi harulia karunga kwa wanona ntani muliogwa wo ya imo yatu gendere ngosna ambara kwa kere ashi mazua kukuronga wanona kwa kere gawali une ntani utano ya wale tango tupe kompito tate msita na watu kireko tate kasoma
0: yaro
2: yaro pandu kompito ya mom tupe wa itumbura asi mautano ipotu hage kere no marongo ano wakwete tukwa harata pa karahena ilinyanyu kisa momapeu kwa kerepo bala waka dene dogoro kongurova kutundapo ipotuwa ya ingili renye tutarurure asingapi umulia agendipo epongo inke imwe ya wapapondi inke imwe pamwe ya diliku wapa ya kere asi hambara konyara marongo kwa gendele po na wa tuwa dimburu ilepo warongi tupui wa wakere wa sesu warongi hambo mbali katukere nye wanona kaa wizire mwonzi wao yovirimwe masire ntantatu nonomurongo ntambali ya karasimu kuwaga ununa nyengano nomurongo ntatu na watano nomurongo ntatu na watano ya nogurupa ne dawa wanomvura do pevu oka alirongere na wakonyo wakurona kawa wizire nya umuunzi wawo odili no klasi mbali odokadike riasi awo mbunga nyezo nene nyena mpilingo soka itu tompokere inakuliki dasi tudi wakona kutwikira kudeura warongi wawano na ipo wali gwederele komeho ipo siruga na sikaze komeho ina imongo sinanga haka igendele nye wanona kawa hefe unene morueli mapita tanda za wakapi za kereko anongeshi kaa wizire nonokondo kondo kaa iha ferele irongwa
0: ya walimo kutara tupu inke imwe nana wa ikomu ya tarire maudigu gamu aga komu ya mwene mwachaga igoga kundama unene po wanono poko mgewe marongo ogo maudigu msingi ogo mtarire muna
1: ya ro katu dimbu ire maudigu manzi kuhame na wadinkantu wele zua ndi wanona uskora sosonda hamorato monasi mazo agatu akara wanona kapewa kufuma teka naona wakondi
0: ya
1: mfumu wazo wakondi zo wareti za sesupa ma wanona tani hena wanona kapewa kufura kulitura mau nene nene ngwe mononkango dakarunga ya mora nonkango dakarunga dakara ngwe ndi rugorongwa nzeta dike nzugo pomho kwa kuwapa ika foundation ndinga mnatu itantama wakwete wazera
0: ntate
1: konyi ya so wanona kapivakara nontate ko zono nkango dakarunga makura yu akariri asi ya akara hepero unene ipo wagwane kwe rongo leo kuhamena nonkango dakarunga ipo tuvure kusesu pikapo maudigwa gatu waku guanekera na go gokuni nkasi wati nkantu kwa kulitura unene moikorwe sa ya kapiwa kufura hena kufuma deka wakondi ona yoyimwe tuwa dimborasi ea akara hepero tuturepo nontanda doa sesugona ndi anona uskura sosonda ha ipotuvure kukawa fatuira mondi kukawa pamwe rongo lyoku hamena nonkango dakarunga ya mora nonkango dakarunga ido dakara ngwendi eparo kwetu sewa kristi ya iyo imu hambara tuwa dimbora yoi
0: ya walimu kutara epongo eli ngapi omunali vura kavatera unene po mnona pa umwene ano mokumtunga unene mokumtunga pa urowe wendi
2: ya hompa Yesu saga uyunga nonkango dakara mwa Mateusa egao noliro na ntatu kukano noro ntatu na zimo dogo noro ntatu na ntatu tata ntasi untungi weguru kwa fana ngwendi mbuto zomoshtarata Zakara si zozo nunu po unene kono mbuto na dihe. Nye mkuni apagazi kuna mepiali ndi. Tazi ya kuru unene kupita kana iwaina iheno ichi. Tali tazi kakara sichiso sinene. Dono mtai dononzi. Idira tai uiza ya turemo ikoro goyayo. Tani ikora manayo kuiza tai ya gombomomu. Ya kutandasi. Mbuto zezwili ya hompa osoningo wakuni tuwa haifa unye tuwa kona kukuna wene hompa mwene ike atekere ike akulisa untungi weguru kufura ukalizare peivuna penye sene situra kono nkondo ngova rongi wasita kono

0: rongere kaimoti puno varedi kumapata asingano imongoso na divura kuvakwafa
1: Ya walimu avuru kutupa mungu kwa hame napena si walima udigugamwe ugova kugwanekera nago anuna uguwa rasi opokumia kumkere nepongo novano nagona wale yinke imwe ikumu ya dimbwiremo mokara siye hii iwasili unene iyo mwakundindira ano napakakara wale elichinjo unene pomo asesu gona wetu
2: pando sili nani kompita ya katu ya dimbwire pwasi asesu gona wa ihafere unene wakara noru hafo sili roru nene ya inke katu vulire kudimbura po ndika itu ningisiria si eita ikawa atira unene ya momo wa tumburo tatu msita mautano apakatu geve mpito kwa wanona ipo wali kide inatua lirongo ipo katu mwenye si wanona kwa kudiworoka machangwa gena katu lirongere awohena kawa itu lire ngwendi restasi kwa kuyu yunga ngwe no restasi nye wakuresa ndi tutantia sungwe poe mnyi wakuresa tomo nwasi eita ikawa watera ya ngwe kukuwa manye kombapira zetu mobibeli nse natugwana Isaiah 55 verse 10 kwina ya asino nkango dakarunga kwa fana ngwendi momu ina aziro kumvura ndani kwa kara ngwe eme ominali gu tali gu makura tali ya gawa nyino nkondo njime mataga gu mvura tazuguta zi ya gawa nkondo kevu makura evu tali ya kara nono mbore sazongwa zokuvura kugawa nondia donongwa kwa hiyo ina imeno ndino mbuto dina dakara mevu makura mvura zina kapi azuvuru hena kutengura zize meguru azota ziya karere papa nonkango zimwasi nonkango dina wakugwa na wanona katu imwe nyasi edi nonkango dawa huilire ngesi dawa huilire kono mchima dawa wasesu na wakadi diwara mora sinzisa wo wadi hafere unene wamwe popo kwa kuheteka kuligawa kwa kuyunga yoinzi kuhame na iparo liao pena katu ya dimbiri ya si aye nani elichinjo na tukali ndindira kome hokotu wakuza
1: no nkango zimwe wanona kumuwa pere mpito zoku ninkasi wa gaweko magano gao opoko mkere nepongo olio
2: ee yawe monzira nani ura opokatu kere na leo lepongo letu nseni asi twa mana kugawa sirongwa ya ngwe momba uyunga utate msita kati kere nonkondo tatu ligawu na gawu ne wanona ipotufure kwa waronga makura konyima zukuronga ato apeno we mpito wa uyunge mapuro gawo kukwama nye sirongwa seto sosa karapo makura penanke gumwe tata miki kusimu itira wamwe kawa tupulire kwe purasi mora sinki awa ninkire wano wakondia si ogumnona nonke didendi mbwendi mkondi tani tatugwane kere na nipuro lyoku ninkasi teni asi ose wanona untungi watu hama inke nye wakondia awa ninkire asi ose wanona tuhepa kupura kena kwao mara panina mwatufatwire asi nganke gumwe potunda zevu agenage mnona kwa karunga pro ta tu pura ingoso ya tomo no asi mtu kwa kwategano kawa kwetegano asi nanina tuwenye potunda zevu tuwana kwa karunga pakatu wa peresohone na sekandero mwina tukandere asi guhye tugeme guro ami mwamono sanyi pena no wako ndiwawa na wako kuyunga su guhye tukusase kasi na wako wana wakarunga, kospara sakarunga. Natu enye, tu wana wakarunga.
1: Ya, wali mokutara, kumia ligwasa nene, mokuninga si, wali mokuya kohono na po mokutara nyasi, wali koruharwe ni rongere kandi, nongere kada IBC, wali matoko romsinke gamwe agamwa tulisa po, mokuwapu kurura unene po, maukaro gova nona matokolo msingega maga muataru.

0: urapoko ruharwe ni oponye kumkere ne pongo olio mukia tarasu wanono wanzika wizire kurona ka mangwire wanona mukia karape pongo olio koruharwe ni rononkereka wapasta imotupu none wa mwakare rapo wale wakondi monongereka matoko la msinge gama gama ataru rapo mokuninga kuya wapukura ngwendi maukarugu wanona paka kare malichincho kongandi
1: Yaro mpandu simpeke puro simatoko ro gogo tupugo kutukida erongo
0: yeah.
1: Litundi irepo mapata dogo roko nongereka ya kutanta sinkenye sonda hangano mnona gomu kiriste gakona kugwana nongkango ya awo mauruvi gawo mawawa popo waku muronga tavareke kutota rusumo kodongkango dodo analirongo oyo yakulikidasi vantu wo sene tutura kono nkondo aye taka kara vantu vana yukire kusipara saumba gena ngano igwe matoko roga kara poko korange davareti imotupu nova sita marongo gangesi ngano gatu ikire komeo
2: Ya wale mugwede rapo ya matupindura magano goma wasiri kuhame na omungano katuire mafana iko ya nisu ugari ni wako ndi wetu watu karire pontambuzepe guru na wako kutupura kina ose kwa gaza rasi matokoro agangano na gavura kukara po ipo erongo litwikire ngaroro watu tulire mapongo gangoso ndias nontanda dokara ngoso ngano kenye mvura wasesu gona wahepa kuwagwane na mpito unene popo mapato penanze wapatesa wahepa kutura po mazua gokuvura kugwane kira ipwasi wanona simpe waka gwane ko erongolyo ngandi ikare tupungwe ndi kwa kuyikanyi kuzaza kwa liolyo erongo oina nayo na ikawa ningisa waka kare neharo no kukura nono nkango dakarunga no kazigi dako hena wamwe awakarasi kwa kuheperamo nye kutupu mpito zokuvura kuza kongereka ya wale nampo wakondi wawo awoka pali hamesera koinike yongereka anu wapana wakamona kwa wonkenye mvura tewa apatisa kwa kuzake pongo na ota ikawa guma kuvura wakali hamesere na ova kaume wangoso makura na ota akagwane na koma uwa ogena ngano igo mafana iko tuwa harisere wakondi wetu ngano na tukavura karonge ramonye wasesu kona wetu
0: Mokuninga sinai nye ikaseke mauta kora kara po maronge kido kumkakere no suwa aroso sinzi soba nunokakere nye pepongo olio, epongo olio mulio wale makwate soko kupi mwagwa na makwate soko na nye ikaseke mauta wa kora
2: Pando siri nani kompita ya umya wakara osenaru nye kugawa madiviso noktura igongi makura wanaipundiwe na wakarira po anona oskora sosonda ta zigida no warongi awa wahoro orasi awa yo warongi ngamena kuyo ngangoso gumo guwa horora ngomrongi gukuronga anona nongkango dakarunga ya makura kutuli sapo igongi tatu guanekire tatu simi tirenyi ngapi umna tuvura kupapara inagwanesa o inana tukavura karuganesa epe pongolina ikatuwa atire konondia ikatua tire wale kwa masuga ngwe itare ya makura to monopo wantu omatu vuru kuruga na karunga katupa mawigo kulisigasiga wamwe kukali zambera asha mina akara netua kufura nika tutatu tetupu itare ano ganuli mwili atuvuru hena kukaruga nesapena ose kugawa hena nompito kwa wakondiwena tuwa huru uramo oskora sosonda tatu hata anteri asi ngesi tomu kasikisa mbudi pena mwaka gwane kira kongere kante tomu ka liyombere sanu nsumo tomu gawanye mpito kwa anona si mwa hata anteri asi ngesi tatu kakara nepongo mamazua gongandi tuzenye tuli wapaikireni silinga walika $30 $30 mkatantere wakondi akatupapare kwa $30 ano kwa naipundi wetu ndi tutantia siwa hamchanga monongereka odono mbudi udiwa siksira nse sonda hapena na dohe nata wadigawa hena kwa wakondi asi waka papare reko wa sesu gona silinga ezitwa yereka wale po onoranda tukuno mrongo ndatu ya ndi ntano makura wakondi pena tawaponga iki sewa amana kuiponga ika ya wena wakondi wawo wano na uskora sosonda tawa ituretere nyi osetwa karira popo ntambo zepe guru nyezo wano na uskora sosonda makura wakondi tawa itura kumwe kura awe na tukasika pena ngenye ngereka tazikareta nyi ozo silinga makura pana tukaitura pamwe tatarasi ngapi mnatuvura kukagende sa epongo letu ipolika sikema utawakora. Ambara izo ngende sezozimu izatu furukuruganisa. Ya, anoncheni asikoveli wamwe wakutupura kena, wahara kutuwa tera, awente wa tuawizamo mu studio zetu radio wato, kufura na wakutu guwana tupunye kukwama kono ngodi detu dina tusige mo studio makura nao kufura watu watere kwama ni mo hui wao ogawa pakarunga
0: ok
2: yaro
0: opoko mkere nepongo wole kama na kere po nene koruha wakado nandi wa mati wole kari hame sere mo nene
1: ya mpandu kepuro lina onkwa nane kufuro yuyunge mtuwa sinampo watungi kwa Naru hiye konongereka yuwo wanzi posi waloso sinzi. Wamati na uwo wanzi nye unene nene wakado na uwo wanzi.
0: Ano? Yeah.
2: Awe katu idimbire nosea si mwa uyunga utate msita. Ya tomo nasi wakado na wanzi unene wagolikadi. Ya makura amepange kani mwenye ame ya kapisi udiku na wanawa morwa kwa kumone kasi wa mati sinziso wa mati kwa kara tango si noinka imwe yoinzi mora katupulireko wa singe ya kariri ngesi wakadu na wanzi ya makura tozu fasi nokonda wa kugawa asi osewamwe wa mati kapika wagwe ni kongwe wakaume wetu mpito zo kufura kusiga imuna wawu izenyi ipovaya porakini nongamu takamu ose kwa kara wawali makura wakondi wetu yokaa tugawu nini asya ogungandika pitazi ageta kara ya pakeresi nkai imuna tomo nasi inkai imwe wali na yu yu waivuru kusesu pika wa mati tulihame sere mononkango dakarunga ndi moihoro kwa ina yaka horoka
0: Ya wali mugusa po oyo mugusa koyo muktaru royo mwako uyongase imwe kaiba ningisere wali bakurona mukuninga sitangwa karere ya tarere imuna mukumona chole pongo kali kere tupu mazuwa go ngande tani twaya dimbura unene asi udigu kwa kara unene pomo wa nona wa mati Ya wali kuruharwe ni tundira nyingwe ndio mgawa marongo ogo ndi gongi oyo no momu ya karano wanona mokubatunga nene popa uruvi ngapi mnavura kara monkara pamwe nelituro momo nongereka wali kubakuru na wakupura kina puruweze orusenye supwa kahoroka epongo liorudiru angesi mbudi msinke no mvura kubapa kumokara nususi nasinkasi wama ngure wanona waya guwani nongkango dakarunga
1: ya ro simbetu pandure kompito ozo asingo wakurona nukango dakarunga mwa pisa rome efere na mrongo mbali na heyali welisa za utatu kuna kuyungasi wanona uhui wa hompa awo etungi kuzuni ole hompa gapa wantu wendi ano iyo simpe nukango da uyungasi mnona kwa fana mwendi erova ole olinakara mumake gomu hongi uka ndimbe wanzi awarugana tundimbe tumwe katugwana kwa penga anopo tuli tumwe sene waka tenteke pena kenye gumwe kuya lidinga kwa tareta pura siili nga kahonga na menga aluga nenengeko. Eya kulikasi kukwama kona nkondo noko mpampi kumurongi. Ipo tunakorange danye ware.

Porvejeru tango nyeni msige mama wako gam kwetu thimende emersiana avrekam pamo mbudin mokvura kam tamu ina mama mnene ina la supu pike povili za uhambo mbali. Natkwanekera mwazanyi ruhweze.

0: What FM?
1: What FM? Hello?
0: Morogeni.
1: Morogeni.
0: Yaro.
1: Yaro. Tapeko.
0: Tapeko ningapi?
1: Wawa.
0: Ngodi zeni. Kwakulizwa twakulizwa.
1: Asi koma udano?
0: Koma udano mpito zeni?
1: Koma udano mpito zeni? Nambuti msinga nyingi zina mtura kutupa kwa nyingi hizi efu nyingi efu kapuza Namibia
0: wakupura nge nambuti msinga nanupa edina mpeka madizu
1: efu kapuza Namibia
0: ito mpura sanya si tukindu rinu mbuti zongandi zongandi
1: uzo mara kapuza kala noradio
0: ok inge maharabdi wapu efu kapu
1: Wara kutiwa shika dene round of 32 ndina dana this weekend.
0: This weekend waku dana round of 32.
1: This weekend?
0: Iya, munguranga wakana.
1: Oh.
0: Hey.
1: Ok, yo tuputuwa retam.
0: Tumpandro nene.
1: Yeah.
0: Eli kwa mwela maudano, yule toki genda na liongesi, mpito simpepo zili mpraki ngukuhara, koko kurugani sa ruveze oru, mokpitira kwa nongodido mo studio. Ipo o kambekeko

0: ngonga kasara kana tana dana ka
1: mhm
0: ni karka ko ngulda sha a nguli ni Arsenal ne kiende wana kumse wana Arsenal na wana kwa

0: 나 좀 알아주고 망 간 거지. 염두에 온 거지. 염두에 온 거지. 염바래.
1: 망 간 거지.
0: 염바도.
1: 망 간 거지.
2: Tuana kumukaro kurveve mokumuretera makurando opingwa wetu yame Aurelia Mapi. Makurando anone kwa wanangatwe mambudhi kutunderera kwa kuru wetu awahatu thimu tithanga hayuvire no ihamona shimekaro momuno kwa na handitu awahakarno udimuki koi ya hongo kapakare pitira keho mumako hongo. Sivike ethinga tundu ko ngatu kengura ishi mambapira o mingi o kuku chaka chaka kumonika no twakaranga no meporo ishi hapite rithi wetu hopa thicho nye napo ehi hapirira mumambapira o ithimu tida yuishi ya o na wahamu ya awa hakarire no udimuki o ihokoka yopakare ene kwa pumbwa kuwana mena ao mumamba pira o ithimu tida yomuditonga. Kumena po no kakiengura kihoshi umwea wa Peter Thapaticho hompa nyangana. Umwea nae oyu ako njire. Omutwa yuvanga kuithimu tida yukuhatira kuita ya fumo nyangana. Yunga tukiengura thidike ithinga tunduko no kuna kuenda kihotuka oye. Thikuvorekathia na mudimu ki ithimu tida muhongi kushure idhudhukuru dha yunam. Mukati kutosha mpapi sheremo. Tunakawana kihumbudhu dhihea. Munyima dhudimbo na kuyandura makurandwano. Kare omutereri. Hompa nyangana odiko da diriku umwea oyunaye a konjire mukaro o iparaendi

0: mukushuenena irua na yokpira ku roera inone imwe yake ho e hatura pachangwa e hana kuthimo tuda no kwa yuvitha eshi yita ya hompa nyangana payanga tusherekera thivike ethinga tunduko kuna kwenda kihotwara kuhuso na mdimu ke ithimo tuda no muhonge ushure dhikuru dha yunam mukati kuto shampapi sheremo kare ke ho omterere
1: anongo lipa na kayuka nyangana katunde kashimbe kukuangalia kaye piningo liba fire povana amba wagiri kushi narumweshi oronga wapulitira mkua washipaba shigeha apite ndia ture mshirongo shagiri ku watuli repo mwano poshi by 1884 vao wa auke sahama wa engesh ndiba apite mgiri mpo vao atandi reko ya kumbuku shushi naka didish chenenga mrengeshi ni mpite munya kwandi vita yunye mfadenu muna kushana chene muna shana mfadenu yendenu manchenishi muna kutera wietu yuke niko matunda po wavyukire wavyuke wakapite ya ninge wavyukeko ya kutandashi vinyande mbe wita yako hoa verera ovya ruire hompa nyangana ovya karo pachango vietu wana pachangwa mbapira ya Gerald Makinen tani namu aposma tani wangi wachanga uroko ya kuhamina kwa wita mpwari mburu mwewe nolidina nindi tupu ntaendelea kufura mtanda nwene 2009 nipa hatu arenkile meku aka ifuku nya nae uye kuna kuyarwa ne ninge research enda changa limbapela nene shiri wena orashu yo muka South Africa mburu kwa changile history yawa nya wa Trek Buren watundi roku South Africa wapitea Botswana wa yedo goro wakatike Mwangola kumosamedes families dao diando wa changa chenanga waka yuwarwe nya mbapela na pinungo ya karashi muru mburu ngaoka wana mo team dreya wingi oyua piti reba mburu mukawango imwe ya interesting unene ndidi ya kutu ya kushepita unene pakuia wa ninke wa mwe wa karangoli wa pita hii ya sambisha
2: ya yeah.
1: Mshiri mnongoli ingura ngura wale ku ninke kuna kunu wangoli kofi ndinke ya nwine nani papa shiri panya owe waka mbambangandu nani wawo kuna kuwa kengira tupisi nke wana kusha na kuruwa na wana mburu ae mpana kutumbi kina ni mninke muka mbambanga ndugoli tuambesi msambio paipasheri kwa tuka lirago lendi omburu kwa duwa tere ninke makoli anya kwa duwa tanga ama mkoli anya akuyanja mana wene kwa mwona tupilikoli endi linayambu kako liyakawera kuya uwe na kofi na nkinda endi na ya
2: nayo kuya.
1: Vita wina shapuka
2: pasheri
1: poko ya kutunda haka iposi wingi owe wachanga ura mara nengao kakenga mbinimba wana wa Albert na Jay Freiling wanya wa dipa ero nene wa giriku moyo mbapira nako araya wale na Jay no yao no ninki mburuto akuta na kufura maldina lendi tanina na mwaposma Freiling na ninki wa shapu kile wa hende donko kwa Angola mara mkubichanga uravyavoshi ndimu shirongo sha Kongo waka dongo no kirao vantu mwasi Kongo yune kutandesi mkukua angalisha tandasi wa wakua gaira wakaruwa neko shintukwe
2: batina na wano
1: wakawa yenda uranga nao pamwe ya muherero kwa renka kapia atuenya na wana wasi Kongo kwa renka shi osha Kongo mweshi wawo wanya kwa renka ya makura wenyewe kuchanga ngoeshi osha nani ngoli ndisi Kongo yu wanya wa Jay Freiling na Albert na mkua angale waka dongo nukira tandasi vita nae waka kali rokuja poishi kau kengesi ya vita vine nae waka kali tade waka wango waku watra watranga shivarwe vita yao kumwe ya tanda shivinyandi biwa kuhova oyotu awana ko mubichanga ura biwa makuwa la vene chene awo ya kie ngengoli shikutunda po oyu ya kaiti rongoli vita angoli vya lishora si vita vya lishora nani panke opo vya tundi ya ii wakuro na wetu vita vya lishora vati mitirako navyo sindi panke opo vya tundi ya ya kurenga shi nyangana na hompa kanyetu wa sambiu hompa ona munya hompa mbambanga ndushunguru wako ashikuwa kushaka nene muka mali wali dina lia katiku kasheshere wa kushaka na muka mali wa shaka na unyendi ndika nyetu shaka ni nyangana kura nyangana mpa wina mkoro adukia endedo kuruwa akashimbe wovita wa shikuma wa ruante kanyetu kanyetu dogoro waya mdipa ye katunda kwa diva kadipa ye kanyetu morawe ya karwane unene kanyetu akafako wa ninke.

Varua, babangi, kurampa na kaya tungoli, ninke oshikuma, akaye kwa nyanga nangoli ya mkonge ngoli ope, kumakura dogoro wa fewagiri kwa wangiri shora. Oshikumasha, kumuli yuvatu, kuni varangoli, mbudi ya shikuma mwene, oyata apire kwenye kuba makuwa ninke, vamo uchwana shi, we ni mwa viti mtiravyo vita vya. Ewinyani mbe viti mtiravyo kuro na wakuro kwetu. Anangoli kumiwa yuvira mkonde shi, vavo navo, kwa ikengire yo vita kwa shani ne wavi ture mu muni nke ya washi weni mu wavi yuvava wondi weni mu wavi kengire shindivi nke ya vitropo kuruharu wavo ngoli anangoli kuya kuruharu mwe ya roba diri le kukenga kwa tu yoyuwa hivi leko shi vinke oyo vina kushoroko ndi vinke ovya vitiro ovyo vita vita viene vene kutuwa rangoli muvichanga ura wawa makuwa kwa hivi itirepo mkondashi mwaka wa 1892 vitandeshi kuruharu wa Mars mpo vadipa ere wakiri ku wa makuwa waviri waka muuro umwe mndoveshi waldina lia visel ano umwe muhingirisha walidina lia Robert Arthur Faraday kutandashi wawo wano kwa hile watundi hile kuseda Afrika awa ya piti mshirongo sha Botswana watundi mshirongo sha Botswana wangene ni pamurudi wa Rietfontein kuhiha ya Babesi wangene ngoli mnamibia di msedwesi awa ya urumukangoli wayeku no kwetu. Ya, opuwa na uru mkangoli, ruwede ropa panakara, veta oyuwa tulirepo wa makuwa, ya kurengashi wa makuatu wakulita niki, mauta ndivi kuchi kuwa shua gani. Makura nkeku nukuba yendire, wa shua gani wa wanashana kuura vita, watipu, shana kuura mauta. Wawa nyawa na shwena, kuna kushana, wana kushana, wadipa, wikora, mawa rengenke. Omnyam Botswana shikuma naye ashare kura mauta kwao. Bashare kura mauta kwao baba na shwena. Chatukira kuyendanga tukarenke kuna Namibia. Shikuma rwedero yana kwata uholi na nyangana. Kurabiyo na piti nya shikuma mpa pitre ino ya mkuru za kuwane na nyangana shi. Ngaba ya bamakuwa kunokoye. Oba na kurengoshi baba na shwena kutu ulita virwita. Ura, nangesi wana atiki. Kapishi watu dhine ngoli mvirongo yetu. Na wepa kuruwa anako shintu. Hii, vya ushiri, wanyawa hile. Upuwa hile, povanaya wawana. Upuwa na wawana, wanyanganashi hai, atutu asha na kuhura ninki. Tuasha na kuhura mauta. Wanyasha hai na kuhuta, tuwe mauta. Makura mpopo, udita unaya shangoli. Wako yuvile shinangeshi ngoyo wana kushwena kutulita mauta wano wana Wiesel no ninki Robert Arthur Faraday kwandi tuwa Rit kwandi tuwa Deepai mwanashi nangeshi mnaya mshurongo shau nyenu anena mauta enu atwe kwato marane kuna kushana wikora mawetu muno ya ndimpo vya shoro kireshi owa wawo mdoweshi Wiesel ntani no Robert Arthur Faraday ndi mpo ya shoro kireshi awa wadipa ya mu 1894 ano opuwa na wadipa ya walikoro liyao owa kari roruwe deru nya Mungamiland Mbotswana po wanakavi yuva opuwa nakavi yuva shi mbe wina shoro ko po wanatumu liwi liende kuwa ndoweshi wa Namibia tani liwi liende kuseda Afrika kwa John Cecil Rhodes Rhodesia mbewe shoro kwa wino Philip Wiesel na Robert Arthur Faraday akawa dipa ya hompa nyangana kumwena hompa shikuma mshirongo shavo akurango wendi uwe ni kuruwa na koshintu ya kutandashi 1893 mpo wanavare kikuia wa ye kwa shikuma na kukasha ayo wa dipa wa Robert Arthur Faraday mbudia katika karikuwa ndoweshi kuna kuia wana kuianga wa

0: kurite kura unyashkuma mugukumpa opamo asha aye kapishmena vadipa inyangana nyangana nje yavadipa yo
1: arundire unyendi
0: arundire unyendi uye naye ndinje yaviitiro nyangana nje yavadipa yo kapishmesh ya nange nyangana vadipa yo kwandu iyi unaipa kuruana kwashintu kwa nyangana
1: wava shkuma na nyangana vantu nakendi ho
0: vantu namuholi wendisha uye unyashkuma homba vava chawa namu nyamuninke munyamungamiland kwa upire kwa pingire kuvashe muremi mu 1890 makura uenja nakaro ngoli hompa munya atwikire ngoli ya ukwa wakare vashe muremi na nyangara utwikire shi iwa nakutuwa ya ngantanda ni mvirongo bilateral relations virongo ya batipu na ya kari nama ukwa wona upakachi kao ya kura ya uholi uholi pwana renke ngoli shi ya nkwandi kuruwa nako ngoli shintu ngoli yuya kaito ngoli shura makura shana tungo ni vareshi mbapirango likumbudi oyo ata apirengo lishikuma yende kwa hompa umwe wa muninki wa mudu wa mshirongo shabu shabotwane wali dina lia batwing waba rudiru waba bangwa ngetze oyo mbudi shikuma kwa itapire aitume na mtu wali dina lia baitile o baitile umwe na yo umwe owa hile kugiri kwa dipa yowantu posha mpe mbudi shile vai tuare kwa ninki kwa hompa batwing wawa ninki wawa bangangwezi anongoli ubaitile aituara dogora kaitikita pa shirongo shakanye muriu alia uhambo umwe mwedi wa shuoyedi 1894 mwaka wa 1894 paka itikitre pakanya atundengoli ku Shirongo kwa kare shikuma. Aka ita pangoli kwa keitanechwe na mungwangeti. Owonavo waka ita pirongoli yo meseji kwa hompa ndiyo mbudi kwa hompa batwing. O hompa batwing nae aka ita pangoli kwa muka vita angoli wa British South Africa Company walidina lia Edwin Lloyd. Poshi baitile uye mwene shikumai mpiro yombudi. O baitile nange mka yuwe muna kubarae ninke umwe wao vantu. Owa endi lo kugiriku. Owa katundi lupa wakamana karuita kanyetu. Akabakaye kwa nyangana kwa mtandra. Baitile na shikatu re mbova hii rongo kwa hompa nyangana wa mtandra hompa nyangana shi. Okunyane vita vinaka shoro kawa naka dina unya. Akudino kare ngoli unakuya na minche ya minye obaitile ngoli ya makura nangesha ukenge omwaviti mtira uye baitile kuna kuti mtira shi okunole alipu ungusha nali kuna kumenangara ara tutandeshi omwaviti wenyangoli mweneshi mwedi wa Mars indi wa April homba shikuma kwa shapu kire ayende kushirongo shaba makwangadi makwangadi ndi makwangalisha mara bawo kaba pakera nga bagiri kuba sami na bakwanga na banchika abantu engashi bakwangali nani ngo kushirongo sha giriko baka vita bashikuma mpo bana atiki pambara ya nyangana ano chikuma mpo anatandre nyangana shi atwe kapishi kuvita tunaye kapishi tubaka vita kuna kupita tu tuende tukashane posho ove nyangana hompa nyangana tupeko mawato turutiremo opoa byambiro bino baba sheshi tupu bana kumone koko kwa nyangana nani shingisha baka vita vendi uye anaba horeki obaba sheshu aba rutita matiku tane anaba rutita ngoli anarutita ngoli mbunga yao na inche achi bino kwa biruani neshi hompa nyangana kapicha yiveshi pani opoba na huru ndi nkondo dawo paridi na huru bibaba rutiti rengo shingisha baba rutite matiku anopo wana rutu mkuro opo wana waruta andapa mkuro nyangala nani ngoyo nampindi ngoyo aye kapiwi na kumukene nawa nawa nawa ajindimpo anatumu liyu liduke kukumeo kukubakanyetu anatumu liyu shi shikumaku nakuya anakuyako anongoli ya anatanda shi kapishi kuvita anakuya kuna kuya tupu wakushana ngoli amenyangana aye kapi vina kumkene na nawa. Taka miten. Ano mkonda yoyo mbudi ya nyangana ya tumine. chiku.

0: Uma anakawa wana vantu wakanyetu vana kuwapa ikiri. Waka mali, wanawa upumo, mshurudisha mali, wanawa duki tawa kawa horeki. Waka wana matupu, waka fumu. Shurudisha mali kurutra pa mabushe wa ilitu andaweni. Na ninki, mawaraji, mabushe weni kuyenda makura kashi wana kukwitu kui. Kwa kariri. Waka mali, wanawa upumo, wanawa kawa horeki, mawaii, wanyangana antumu lishi, taka mtenuko, kuna kuyawa, wana kuyawa. Ya anongo shikumpana katika matiku kukunduru kida oshashirudi muruvindwira mpo wanaware kengoli kuroya mauta waroye ngoli muninke mumushirudi shamalio. Shivantu wawangi awa dhipa ya awa kuatangombe dhavo ano watatu wakuruwa rashikuma waka vita rashikuma na wawa dhipa ile popo paninki pavita vyo. Makura pa wanamana wevita siku mampu anarenge shitu shapukenu tuyendu tukaruantenka ninki. Mkunda umwenka wawa na wantu. Apewa nakatika po mkunda kawa wana wantu na wanche waduka popatu. Kwa kukuba chida. Kukuba chida kawa wana wanya waduka awa kuataka tupu ngombe dao. Kadiba shaka na ngombe. Kula ngombe kudishinga. Makura mpu wana yango shindi wakarenki. Ya wakabayendengo likuru haro nyanga nangoli anomu nya vita vyaka karo kumali yodogoro no kuninki kwa kafire mwantu wa shikume wakutika kuhambo umwe hambo ndatu sorry hambo ndatu anongoli wye kuna kutandashi wano watatu mbu wakafire umu vita wano watano wale kumema ndiku nche wafire kapabu tanda angoli anongoli pakurenga angoli shupatike angoli pepi na mbara ya nyanga na Shikumambo anatu mungoli watunganda wende wawiri walidina la shikature wakari roshi muunyendi shao mwetu shikature ntani na baitile baitile njewe yango tuwa kutandeshi waka pire nga shikuma mbudi yende kunya
1: tunganda?
0: Ya tunganda tunganda meshi wanya waku duka watuare mbudi mbo watunganda mpo anawa pambu dingoli na uye ninke uye shikuma karaka ukenge wene shunya baitilene kanganda wene mweshi atadoba mtu mine waka tigre kwa kubotole waka mtu minenga choshiruwa anashanti se messenger baitile panawa tandre nkango ino nyanganashi aninge shikumangoli hawa tandre wana watunganda wabiri shikature mwenyendi tanu baitile na kuwa tandrashi yende ni mga mtandre nyanganashi Nakuya, atu wapa ikire kondia. Tanina mawatu akurutira mkuru. Liyali akuwa mako, shikumana atiki kwa nyangana. Nyangana kukutapa mauta nandi yako vantu. Ano shikumampu anamba kwa nyangana shi. Aye, vanya vantu vanya wakudino vanya nakaba rangura. Nyangara mpo analimbu urashi awe nabi hafere uyo unakawa rangura pindingo liba nakakureme kako nani uye shikuma nae wakamureme kire walimu liuru ndikuni wakamroi ire nae u
1: nae akawani neko
0: nae akawani neko kakanyetu akawani neko nyihanga yashi ae na pindingo wakakureme ka marangoyo na pindingo liu unakawa direme ka unakawa dina amene nakaa rangori na uchirwe wande ngo unoshi Olantu wona garwanta kapinga banchu bangolime. Kapinga banchu bame mkonde akungashi owene kwande kunonko na pitiri. Bauka kwa arashi wale amengo linaba nabarenko. Ima kula nkwandi ngani yende nowe. Kwandi tumpi turebene tuyende kumweko. Ndipanga baya kapinga banchu. Sikumampa na ambashi awe kwato ko yenda be kuna kukara una kukara. Kwato nga kudipa ina pindika didi. Nyangana sha kapi unakunchuwa nkwandi tuyende kumwe tuyende nowe kumwe sikumasha awe kapi unakuyenda mara nangeshi unakara na oma amengoli kuna kupanga kuna kupanga ngoli na mtondo o mtondo wakaringa sikwato nga kudino o mtondo wa yuva ngoli bali hati mtiranga bakuru na shi wapeku ya sikumango liwa kagashi no but if you fear I will make a charm for you Ya, tandre omba nyangana. Kula wanya omba nyangana shi, ya, if you can make a charm for me, chief, I shall be glad. Chichene chiumpe ngoli wa mtuo ndo na kutandawe hompa. Awapone ndia hacha ngoli.
1: Peku.
0: Jika pinga wa ya peku ngoli wa timu zirangawa kondeshi kutuwe nya mtuo ndo shi peku.
1: Wawu ndi wakuru wanangavinkie ngoli?
0: Pidi wakuru wa shashi kuchi kupeku muka. Ha? Na kupita shimuvita we kuwa fundatu binabanchi. Ha? Wakura ono shikumampu anatwikiri na kwa ambashi ya ngoyo ngoli. Yona. Ngao kawa ite warume we na wanche na mauta au na anche kwa toonga ukashu wako na mbindika didi na wanche wana hepa kaya ya wapange ngoli peku nyasha we mpandu nyanganane nje numuwa yu vile ngoshi aputi ringoli lirongo liendi nali ncheya kuputira tu mangoli wantu kaite nwa na wakali romsheli mnu na wanya wa msheli ya waponge kapaninge pashitopo upambara endi liu waliongurangura makura kubadamu na wawa tuarengo li kushanchefu. Kushanchefu, wamwe kurenga shanchefu kapiwa mwia. Amene na yenda pa shanchefu na imona shanchefu. Wala nopo ya kali rewe vita ya 1894. Wanyakuli ya wamama. Eh? Wanyakuli ya wamama. Wawa ito wawa. Wawa ito wawa, wawa rume, wanyakuli endi. Tani wamama, wawa kadi, wanyakuli endi. Meshi wawa kwa kwali re muuro.
1: Yeah.
0: Nyakuli yao mwiewu. Uye pa mkunda wani mpua upasha nchefu mpua kalire upua waka dhipa ireo vandu pa mdiwa mpua upasha nchefu ke unuavi iwa shikuku umwe na yo umwe uwa tupu kiromo mulishora uye mwani kwa mditi mkonda shi upovi na shoro kwa yovita wanavarike kuroya uravantu wavaroye ngoli wavaroye tau tau tau tau tau tau tau tau na kuwa dhipa ya kuku omyeo wa mkondi wawashe wa shikuku pana damu na ninke adamu ne wana wendi maneko no shikuku tanina nyakuli ya wa wangoli tumone dina lenti uye mkeke mkonde ya kuregashi wa wina mayenga kwa doru kire tande kwa mshamburu getu makura ya doru kwa wafanga unene waka mali pa kushamburu kabanuki makura uye mkeke mpwa muupire ngoli wa maneko wa rere ngoli mwona mkuru endi mayenga tumone ngoli kuwa rondega muwato wawa duki tengoli wapiteo panyapa kuhanja mema pashan chefu kwa kara ngaira limukora alinene akutunda kwitu kunya ila mshare wa unene wakara upu panya makura wawa ronde kengoli muwato shi wawa duki taka rupu kengoli kusheri kunya makura nendi aparuki mkudua watu umye usha mpwa mroi ila were mema warua ya aroyo mema ninkiraro makura o mane kongoli uye jwa mkuru napo aku atango mshare ngoli unyato akoka nga wate wena mshare u
1: yeah.
0: Giri aka ruta kusheli kunyane kayao kani no mtumone wa mkeke ongoli nyakule wababa no myeo shikuku waduke ngoli wa kuya yao kirane pa ninkie ngoli pano pa shaya ngoli ne wakare ngoli no wana waka limuwa nyankuru wakaroshi shirasha wa shimwetu pisha kwa kuli ile ngoli utumone dogoroba kware na kao ngoli wa dukeni wa kakare mbotswana wanyakuli hawa utumone uye mkeki ulirago lendi nje umane kwa wa dukitri no shikuku opana kuru wa shikuku kakare ngoli mkondi pwana vyuka nga jimbe kakare mpo paninke upo pasha nchefu kawa kakare pasha nchefu kuya pa maye kakare pasha nchefu kuya pa mgotu kawa kakare mkunda wawo
2: yakara mudio kukwetu kumi na po mkutera kumakurandwano no kukwata diano iyo heya ina kupitira makurandwano eya karashi kukona yakatwa mwene kuhura odiwa kuna kengura tuna kengura mutuna kuna oya sukuvureka sukuhatira kuita ya hompa nyangana iyana kuna kutuswa athani thako mudimu kithimu rithana muhangi kushuru za zikuru za yuna mkati kuto shampapi sheremu no na meo tunapanga tameka kutera mbuzi zino na kuru perashi tunashimbimo na tuimbo tukona kakuyari kira na hana hoka huku uso yame aurele mapi mthiarepo katika nzo soku uso
3: mbae mbae za ono hewe na tumara tuku mayanga ngozi yomdu hewa ngozi yomdu hewa ngozi yambare
4: mayanga ngozi
3: yambare ndu
4: mayanga ngozi yambare

Nos nosotros acá tendremos na irorveze tua atuburunye guanekera melikwa mahalieto inka yetu noviname makuvura kuhalipa mo magano nostura poseto stokia gozani na utano kuhame nanyi nungwara nomino temorongo na mbali dakpita kawili zetu zo morongo ano nena mnyetu kuyaskuza stura poseto mgenda gwetu simpe kunakara ano katekete John Jami ibona vurakatu pama neina mtoki ya goza sinke imwa nongono na eina kara mumapata guvantu asi kapi hina wapa imo tupuno kwa kwenye makorangedo mtoki ya goza inye stura posetu neina utano meri kwa mo alietu asi neina mtoki ya goza sinke imwa nongono na eina kara mumapata guvantu asi kapi hina wapa imo tupuno kwa kwenye makorangedo homo tua kugoza nyestura posetu neina utano meri kwa mulitu inka yetu novena men pito zezi tuizema tu haretemo magano piterako keuta mbondatu zimwe ne mbondatu ndiasko 0811-4777-8 ikonye kwa kuvura pitera 0811-4777-8 ikonye kwa kufura kupitira, mkuwizamo, tulipenu kwa magano, ima tupuno kusigoza nyestura posetu, neina utano, meri kwa mwletu inka yetu nove na me.

0: இங்கே எட்டுன்னு வேணாமே ஹிடலுக்கு அமத்து அகேண்ட நாளே பொருவேசே வரும். ஹலோ
1: Moro Kenny.
0: Moro Moro.
1: Ngamu studio.
0: Tuwa wawa.
1: Yeah.
0: Onyoko.
1: Aonyo siwa.
0: Yeah.
1: Sazu wa sekretari.
0: Mm-hmm.
1: Asinga kine ina?
0: Ya goza singe imwa nongono na inakara mu mapata go bantu ase ikapina wapa imotupu nokugaba konye makora nge do mtu akuya goza stura posetu kwa mene itu atarura siwikesi.
1: Okay, aye. Kati ya izi vile mara kupura kena kwa kwa kwa gana wa kweni. Ya, kwa kwa makora nge do osenye itu akuya hamesi ya batu hamesi ya mwasi ya oye ngesi na haraku yodura nyaonya masuga. Ya, niyo dura nyama suga, tako tupura kinyanya wako, niwe na wa sikashika ama nare, ndi wakwara kwara nare, wakwara na waka kupeko magano. Magano waka anyo kawinyo ye, koko kawa. Ya, mkura pina na wetu gusa kwa shingati na mhinde na mkada nge, ngati na tukara na wana wange, nepata liange na rinyengati na likora. Mora, tuwa kura kinyeni, vena wamwe, ana tukara mnongoro wako tuho ngorora ipo wazo nagure napata getu kuweli mafrende kakutuwa kusiri kasi mafrende wa karako kuweli mafrende wamwe avana karako kwa si omna afana ngesi ame nago kugula mpetu tani mzi mnongoro nage tuifane ikeze tuwe pata rendi hapile kumziwa na mgara vendi hapile kumziwa na pata rendi na wana rendi hapile kumziwa mora zina hajega pita manare makura olenye kapuwa pita mweto karanye tozi imonye mumo mpada gogo mkweni nani kuna kuzona gura epata riogeri pile kumziwa ipo hena lanona vena alana rendi ipo waka kare hena kenye mnona noguhe, kenye mnona noguhe, mora, uwe kwa kupura kena, kapo kupura kena venewa kupako magano gumawa, kwa kupura kena tupu wawe na wako utara tupu asi, mgara, mene, mgara, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, mkadi, kwa kona kukwata mchima opura kene kwa si ngape to tratu kwa kuro na vetu wa nare na kwa rama supareko maranga wa hingile wale guna mtu haka nage kulizuba wa gende kumwetupu wakare wa mtu mtu kumwetupu nji uzinyawo kumwetupu mora elini nupiko eno elini nupika kwa gogo mzara go gende kwa mkadogi makura ngo mkano mpora zikarelepo makura vena wakwe mingini wa mkurona hena mnoge age kuna kuruga na inike ya idona. Owe hena ukare kanzega kwendi umgameni watu zona gura vina mnoge. Kapinga kara nepata nage ahingire nepata rendirika rengwe mumakaroni. Nukuro nuzola gura mnoge anagara sienda renda takara tupu nina rakamurete cha mgara marudi na marudi. Mora mnoge ya kutunga oyoguhe noyo zina. Mwaya kutunga mwini. Mwara arekirenge uhui amenyeri. Na anugu na mnoge igyo kuzona gula uruvi wendi ukarenge tunda mgara zinda mgara. Panona vanga api mwore ranyi oweka api orugana ina mkado vika api orugana owate kuruweni kupi. Ngesi ansako na eparu na Namibia na wate kwa kipuwa si ae wagwaneko katumbutumbu. Nganoni katumbutumbu kwato owanona kwa kuzamo uhejere mnoge asiheni ogomgara kapia kukuguri kakoge nisiga inekwa kuzona gura epata ya mnobi
0: makura se tu tutara nye kwa minasi nsene mepata olio kapumwa karawale mbili ngape mwa ivuru nye kuguma wanona na yo kufura ka mningi sogo mnona panga kakura nagenga direka nika skaptani kakwara mora kwa maiga mweni
1: ni awe mdiage kwa pura etuori ndiye wasi yori makura hena mepata liye ni hene katumina karambiri vina mnona nage kwa kumurundika mwa kumurundika nage akare mpeno kusinga si mora tabu sakosi hone na kweni one oguheno zina mora omu mepata kama kumizuma makura hene katuma kujua ni talini makura mna pembuto koko gomnona inamnona gaka kaa na jesu kwa si aye ane utate ndi onani kwa katihalu kenyara makura nami katani karando sike yani kibitu kwa si nami tena kwa kuzona gura gwina mnona kimpe na geria kakara tunda epata zende epata tunda epata zende epata mora ose makuro naka na kuronga wanawe tu makura wena makuro na wanare ominangawa kwara tapura kwa si aye tamani kwa ngandi itonaniza na gehe na tawatara kuna mkaji maugende suruwengi aso gumgengi ugumkaji ngato mwagengi nasa gurangi ndi kuzunda guru akura pena nye itona watara kwa si epata pa aye kapatu kaya rako mneto pena kapisinawa apra sujapa wala papa kara kanjata apa perempua karani njira zo kuyukinda imonye ngaba kwa rani wakuro na vetu
0: ngaba wakuro na ngaba tarena kurgende sosenya sugenda kunafa gura ugu ngesi kwa kere idivi songoso
1: ni kwa kere idivi sika atalati kwa si ugu mkaji kwa kukwara si ndaka kara ipata ndaka tunga si ndaka tunga ndi ndi muhana guri
0: okay. Gawa
1: tala mina murgende so nwendi pina mkaji ya nawa mzamo tupuwa nongo we nawa kere konare wa kere kwa ziwa kusingo na orwe elikuwamo nawa mzamo nawa msimu kilako kwa hindi ila sipa si mwona aye kazi zile gabi ni asi awe nile toku ndingira
0: nawa tu ndindira awo wene nawa ndindira wakua nawa itamekesa
1: nawa ndindira wase onike o sekretari wa manewa na nyaye ani mwenyeke wa kwetu simbi ya foro mani na nana pande sani kwa sea mwere simbi ya foro mani aye aji wako yunga
0: tupandure siri
1: mpandu mpandu
0: ya ro
1: ezu alikaya manda azuru kwenye kwa kujimbi sa sangoro kaa angola kukuruputu wale mpandu wangela wawa wawa mwe kudana murukutu
0: hatu wale uwa
1: watu mpandu na huru itaje uwa zomba
0: ya ro na minute nora mbali na mbali dapita kuhili zetu za umurongo inka yetu na wename hideli kwa matua genda nalio poruweze oru pito zezi kipita rake uta hambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu ndiasko 0811-4777-88 ikonye nambura pito rake potulipenko magano hello
2: moro kweni kapika
0: moro moro
2: Awa awoko.
0: Awe nyosiawa.
2: Ya.
0: Onyoko.
2: Hatu apete.
0: Yaro.
2: Ya, ya kutukandika papu wa kutundu kumpetu. Mara ya tutangana ya mpira uzasi ya tutangana kuzara ya tulimba kuzara ya tutangana kuchira. Ya patika yunu kredi za pukata mekereka patika ya papu wa kujendo. Tutara si ngapi. Kura pika na kwa kumpetu. Epata omari njire nomari kakura utara tongende sese komeho ogomnuna kare pepata ogomnuna ogomkaduna akare na nomati kwende ndi mnuna ogomati akare nomkaduna kwende mnyambomu zakuro na vendi tamike nomkaduna sawa tara komati yugwina omagendi omarugana nage kwina mati kwi nakura kuzini ngende sese lazima na avura kukwama batara so mwokunga katunga na mnuwe tusiriana na kamureni ndi kaka handa kwa tupu mnetu waka mzona kule maoko
0: ya
2: mwara nare wa diwasi ogu kapika kati wa kwa tera ikuja ndiko kapika kwa tera emonda lindi likare popawa taka hepe kagwetu makura kumeo wa mnyoke sedi wa mnike wa mpatana sasi kasi ipatu kapika karapoko mkatu na kwangoso asi tampura kweni nungumba kondi taketa limbura ii ndi kwato nundi kondi awe kwato ok nda penye ponwe taa kutamonye norufu nyukiso norugendezo noma ashira po kondi kati kukara po pepo tika takete kwa hidi vile nara zingapi nga kura kutara ano kwa gori katini kutara omagendi kurugi devu kwa njima kutuara kwa meo ndi kulipongi kapamwe tupu
0: okay
2: ya ndiye kulipongi kapamwe tuna wedea shoguyo ngatu magendi ndiye kutuara kwa meo nare wedea ngatu magendi inge kari kakara pepata leo anu sinasi kujira kwa konuntere ndi kujima nare wedea ngatu mga kakara

0: Yaro awe mukugala ko makora gedo ko mapata ko bali kwali e imwe ina karamo mapata ko ko bali kwali ko bantu baba ita kumona po kudira ko watera iyo kuninga si to mono bantu bali kwala e bareta no bana wao bana o bakuru baba tehena e batekuru kamona mepata leo pasote vantu wao wali na wohena kapita wakahingira si varongi vana wao no vatekuru kamona walikwali wawali ukabere hamba rasi ngamukoli kazikepata komuli kwali nagera ta kalichinja akakare ngwe mukado idwara ina vakudwara vana vengi no vatekuru nikujira kuwatera kamona nage iwakudwara yoyo to mono ena kombinga zola samani aje mara nagi kakara mepata wakutumbura simu samani kepata mulikwali nage toka mona taka sika hene epata lendi taka papara hena wakado nawe na wakara pupi le kuningasi wanawe ndindi wa tekuru wendi ino ntekuru wa bendi ito hena ahara kukwara hena haka sike epata oinana ayo wana wa mali kapia wakera mwanzo ena walikwali makara metata nikwa kutumbura si ntura ngumbo no mukolikadi zakara metata liao uwa umbondo umetua kumona si wavuka unene mwanzo anosi nene msamani no mkuru kadi wakasike etata olio ukamona wanona no wate kuru kuhete ramo rambanga kono wana nuhowe na wena warage kwa wakaro mwembo na wataka kamone na moru hepo mora nare konare kuna mwatu ndire kuna mwali kwere aye mwali kwere na wanawa akura mwasi kangapo ntakabwe nzoko ningashi ngato mwingire na wanawa murele wantu na wenyo wa akara umepata lieni akura ata mkasele njo ulie tati nusime saa akara unene nene mwali kwali anungano mkuga makora gedo aye sewa kwetu owa kuruga na iningi okupa na ngoso kwa kutuzu wanaina umulantua kwa makora gedo tulelenina wa makata ketu tulelenina wa wana wetu tulelenina wa tekuru wetu nsanine umpumba yetu hena kipoko mungura apata kutika orpeno setu akuru pirire kipo na ova katutare haka tulele na wanao kaile kora jendo yetu yetu agawako mungura ngura sana ina nani
1: senya simepata olioka muna karambiri ngapi mwa ivuru nye kaguma wanuna na yoi mwa hika wani kisa dogo ropena nga kakura kapta araka kwara mora mte kogogwa gagwene mepata olionti
0: yaro pepata oliolo wali kwa liwawari anosenga paka aranye katikuwa karampora na wanawa na si huku warasi nambili wanono wanawe ni mwa kara naono wate kuruweni na oka pita kakura kakara no mapata kapita kakara no umanguru kio kuni ngasi haka papare mkadi akware mwora inke ya karele ngoso umbindongo wa umo no kuone wa kondi mwahovele kulikuara mure tio wanona oka zua wanona mepato mwa kareko mati ya kareko mkadona kwa kutantasi mwaha nanye wa kondini mepata lia umo akara umbindongo kai wona wakaronga angenye ndi wona wakaturongo mara tatare pata ya koku wature tani aye katumwa wapana wanawa watompora kenyapa kurwana agana kenyapa no mutangu kenyapa inike ina au yunga mepata kapi awa amenandri nyamina akara simulao ndi mtetu waoni nikakare mepata ule pata ile na karonga angenye so simwe sisa akara mepata ni malikutira kuwatera kambanko no wanuno na wakapita wakakara no ukaro wa uwa kapita wakakara hena no mapata kwele kwa mbakire nare wako
1: ya matpe mo
0: ya ro
1: tumpandore siri
0: pandu pandu nani
1: ewa haye karweze ketu na kwa kulikoka kakulikoka hanu mtoki ya sgozanya stura posetu neina utano kupitira ko 0811477788 ikonye kwa kuvura kupitira siwike si kwa kutarura kwa mina nonkwara neino mtoku ya goza nukugawa kwa makorangedo tuizemo turetemo magano imotupu nukugozanya stura posetu.

0: Lange drüber ne, mal Chingiso so Farm.
1: Eli deuro lio sikriti. Eli deuro lio maoko oko. Paha na mfuto kwa dingando awa. Aba piliku rugana. Secret Training College of Namibia. Kuna gawa deura kwa dingando. Na wenye awa wakara no ihepwa inakuamako. Harade zomrongo. Zomrongo na zimwe. Ntani zomrongo na mbali. Wagara no wakadona. Certificate ze kuhuko kwa porosi. Urewe deuro kwe dikumwe. Evega pepi na Soweto Municipality. Mostrata sa Hendrik Isaac. Pokachi. Kongereka za AFM Church ntani United Reform Church. Eli changeso kuvarika mazwa noro mbali, dogoro mazwa noro ntatu na limwe, gagdu mkuru, mvura zezi, zomoyo vigavali noro mbali na tazimwe. Ruveze kuvarika povili za ntatu ngura ngura, dogoro za utano, kongrova, mandaha, dogoro utano. Sene kuna hara irugana, yo security, kamoneke, ko Security Training College of Namibia. Ipo oka gwane deura. Kwenye mazo deura, sure ngazupa irugana, yo security, kono company edi dinakuwa mako, sene wanakara no mavango. G4S Security Services, Omega Security Services, Namibia Protection Services, ntani kumwena Eagle Night Watch Security Services. Edeuro, ngali vareka mezuwa liukoba lia Pemba gona, elima liuma yovigaba linonorumbali na tazimwe. Diworo kasi, genderera, okalichangese usimbu ko college komali deuro. Gwanekera kumwe nomne kuto opita ko 061-265-304. Ndiko ngodizo kwa mawoko, euta ntantatu zimwe, mbali ntano, ntatu ntano, ntantatu ntane, ne 081-25-35-894. There is a big demand for well-trained security guards.
2: Hello.
0: Hello.
2: Ewa.
0: Marokeni.
2: Marokeno, ne.
0: Yaro, tuam tamporam.
2: Tandus. Kiyakara posta fa setu ne.
0: Ne na kwa kia koza stura posta setu skaptaru rekuame na nongwara. Asinke imwa nongono na inakara mo mapata gowantu aseika pina wapa ntani motumno gawa konye makora ngedo mtoke ya koza stura po setu na ina
2: Zuika nana
0: Kamuwa kuzikapu ya kuzuika nana
2: Jii, okay, zendeno snakawe
0: Neina kwa kuya goza si Asinke imwa nongono na inakara mo mapata gowantu aseika pina wapa Tani mo tupenye no gawa kwa makora ngedo mtu wako ya sgozanyi sturu hapo setu.
2: Okay.
0: Hei.
2: Hei wale tubetu kwa wako sikuwa setu ni piu kire po kwenye kila nagiru wo.
0: Ya.
2: Yeah. Aye mama pata hambara. Marizu wako tupu kwa wako vantu wawa alikapigana kuyukata antane pato wakitira. Gara wale tako njo nganuwa yukisasi mkuru kadigwendia ze mvirezea hara. Mora irimbi kwa yonga nidisi ninge tuputu yukire tupunya kanta ni mapata hambara gai kwa ta imariwa imariwa ya kara nongkondo kwa gorikadi nosewe kwa samane mara unene kwa gorikadi tengule tupu wale koruharo iniko huko gorikadi tuwa mwakara hambara noka udigu kama ingesi kukuni kasusene msamane kapiavuru kukata ukare temoi wizamo membo Makura epata kara na odigu kubuyuki sato. Ntane ito ya dimburu wapumu mapata. Hamba rangesu wakuru kadindi wagori kadibu. Wako haraina kupange na wagara wao. Morwa ilimbi kwa wale yongandi. Yokuni nkasi age wale kurugana. Ndi age jiagwanamo yuizamo ya kupitaka na msamane kwendi. Makura epata tali kakara tali nyunganga nye mgori msamana ntutia alihenge kwa mgori kati nye imwe mgori kati gina vura kutokora marikuwa magana vura kurugani sene wa hara unane ya mbuka utuputa wakazakola na kukura mtuli msamane kwa wasi tatu zikosirika songandi moraye iwa akara nonongo ndono matu wa maimu ali wawe wakata ukapo kenya pa mkwa mtutia apuri ya sii tuwa kulirongo langese kumuwa zikupi Tutiko na kwa nena mauzera kwa huko kwa siku ngandivazi, kwa ngandivazi. Hayo, pumapata ambara kwa akara kanta na maudigo. Kwa huko kata ukapoi diakara nononko ndo ambara dokuru onga mkwao. Kupuri la tupumora yei mkwao waweke, yumaka kupuri la sierongwe na liakara po. Kupura tupasa haye, eno lilimba nendie na ulimbure kwa donondona. Makure rizu wapepata tali segeza mora geji ya kureta mwe wizamu.
0: Ndia.
2: Natuka ratupunye kwa saidi zendi tupopra kena nkini imu inakutante la kumeni.
0: Yoyo wa kutantele ta koka koka tu.
2: Yoyo wa kutantele makura to kwa ma, marafe no lilimba pongo sa makura. Ya tantane ya kunike wakadi wa kura anda sa mambo tantane. Nenge tupua guwana tospuni sosuwa makura tara ndembo.
0: Mm.
2: Ule mbuwa na kura anda makura ta kareta wekoro ule mkadinye iwanara yali likida.
0: Mm.
2: Ule mkara mpamu ineyo karo mumembo. Mkaparidi washo augumkwetu tuwa ingira nendi garandako ya mbori moko.
0: Yeah.
2: Marawekoro laridi.
0: Mm-hmm.
2: Iwanaa kariki dakoni.
0: Mm.

0: makurove tokodo prake netupu apango kaizuvo gume kompamwe enike mwaranda meno kupukura ngekofi iyo yataire tanye maudibu nikupukuire konga inchamba rovure kurugan ipuranye kango zove kumamwa ingira na mkweni mara yoge konye we momo ingire nyengano kamwe to mnantereko ageta turametu ya sipo mwa skamen ya mara geyendi yendi tamwena tatantere koro lini tene woma tuwanya wakara tantani tasingie ne koro lindi wane watano nona newendi mondino tatu endi taka wali kidoko kambogara ndanye wale tupi one nago noreini bondi kupi ndi wale kwa marukanda ganda ma okola akadike kumereo drift diwowe kana kangindu lako taka liki dozi nano guwe na inya kokeremo owe nkara doge tuputo tala pangoya izu vaye noe waleo fetne data kumantere konyasi anowe mgori katiko keko ndamagara anda gadika kono nzugo kombali ntatu daka radoma kumoku makura ngoso dili hadereji makura totameka saye kulihenga tupunyasi awe na watu mkadange yo rugana marangame paru nga kapsi moya wapera nga anke nyosime no murugana noe mgara noe mkadito mgusa matoko rokomeo mkarugane nyo inyiki mwara kurugane marapata antani apa koka koka tumura wakara tanta no yuma no gumako uweka pio harai no mkwara diteke posu nige sosunu nusoso upurako tenye ime makura to nikifanya siya we imo gorikati
1: ro
0: mara wale tunike po makura ngedo tukusanyi wali ngani hili ya we marongo tuti ogotna tuwa rongako wale tuze tupunye po makura ngedo marongo wale wa gorikati nosewa samane wetekere ni konke imwe tuwa kurugana mamapata getu tuvulike kwa samane etu taras msamane jaziaka hee mkadi are tenye kozu inandi imu ingire kumwe ngano inke na iteza ponye na imwe ene kudira kulipuku rankenye ya koro da ankenye imwe kuhingira membo kulitante rankenye ya kara posta fraseni mkwetu na agwana kawango kona kurandaka na weto mipanda tomzinyo zirazimwe tupu ndi kare tuwa ndi kare inke imwa kwa rakuchinja mepata lini gano hepero na inye kuku urako mkwenye ikare wekoro le mkadi wale tawa wizaye pembo wapure guwa wonya spo hile iwa harao chone nandi wale setuwa ni ndi sewane na wale po hili mewa hepayo inene ya wapera sname kufuro fudenge komati gano miya wapera nga kulitantara na mwenye to mguse toko rasano wejanga ndi o nane oge ndiyo nane oge o ninke o ina ndi wale suara zoge ndiye ekoro lietu vaya tupura yongandi yona kungantere kono wenga po mtuwa kuitarura pa pembole kipo stafra sisi kura na weto miipanda sanye to mgawanyo sosu ninge no mchima kwazere ogugwani nkias mkweni kapisha kakublei mendi ya kakunyengi ya seogawa koro haro gewa na kupuku urangeko ikare mkadi ikare msamane gana we kulipuku urapo inike kufana ngoso mora ya kare itapo mariri mbodogo roka kateze kwa ina nongkwara mora kakuma kulizula tepata mora nke egume kwa kuruga na security ogua kuruga na security apanga hizu za mkweni tata ameke sanage kuhandu kanyi mora pa mwari kwene mwa na kuzampiri mwairuga na ndiko marahago kulisiga sikogo mwa kuruga na namwe kwa lizuvi reketame kwa pamoki ya mwanasi gumwe po wale ahadike iruga ndi gumwe po wale po hili mwairindi kwa yongandi marati yata mekinare maliri mboga wiza pepata ngano gayu kisatupusa yunga momu ina petame kwa makura gayu kire momu kwa dawa perele pokuhove lera makura tuyu kire momu makura ipotuta repato kulia kutu gandera skupi tutinga karunga yunga gau nuna kapisi kwa nyamwe ninye ndi unzoni wina unene wina wachanga mobibira tutino nkwara kuteka ntudiru honda ngano yelike yunga yukuteza ponye yo inu nunga kuyu yunga taipunye morana wewe kwa guwane keduze woko limu
1: iyaro
0: Noya wapera nga mipata ngo.
1: Ewa.
0: Tumpandure no ne.
1: Tumpandure no se zuwa lewa.
0: No se tumpandure zuwa lewa tu gozeni utanoitu.
1: Ewa.
0: Bandu.
1: Tango ni gawimpito, anoko katekete chon chame.
2: Wakara mo, ukaro wa uwa, ikochangana mtupumo, wanono wana kulira mo, na oku kagusa siwone na sowa kurono wo. Ipwasi nampilika runga naka mkwafa, nage anaka pupu muka, anaka sikanyi mtambo zoku nikasi aye na me kufura tupuni papareko mkwetu, nosetu injire, nage nga kakamba dara, kukakara nonkedi, ngwendi mwomu na membole wakuro na wendi mwinaga kuulira. Nage ga mwene nyasi aye, umawa paruka mepata imongesi, umawa litekura imongesi, nage gumwe kufura nga kaguse kosi onena, umonga kakara sinage, taka kara nipata lia yukilire naru nyambara wanona kugusa yuhone na kuwakurona ambara nanye na vana kumona mo makuro gawo kapita akalitundira po vana kuihonena kuvura vaka ihonene mungurano weto kalipanda nyasi ai na mpilipaka kare nye pia gano gumwe ndi vavali nye po pelipama pangoka nui na mema ngakakara nyasi awe na jana gusa nonke didina donungwa de mepata na agea na kaingira nepata lendi no wengo za poto nupo mema anoku mapata nye kena kukuni ngasi nkenyapa wale marinata guro nkenyapa hoi hoi pako tava gandanga gandanga tava tawagura na nye inakulikwata raikwata kutandasi wanuna nga kakara no udiku ilo imo toka kwanasi wanuna wamwe watunda momo mambogo wale wakakara kuzinya kura ndiko guwego na ndiko zina wanuna ngoso na ngoso makura kutandasi wena wanuna mkaro kapinagu zana wana agwa ayukirire mora mepato mwana tungu epato lori akara nono njoronga ndokuli siga siga tura konye noma ukarogo wana wetu apatua kuya genderangesi gapi ya gana tanuktura konye ne pia gano ulolea kuhoro kamepata kapita tukandi indira henasi wanona ukufana ngoso nao ngawa kagwane mapata tudi yoyo nye yoku ningasi apa mna apa mna apa mna tudi yelike ngaika horo kanyi mora kapita vroena kakara nepata mora yei kapiga kulira mepato ulolea kuningasi ngapi umawa injire mepata ngapi umawa kara ei nukui irugana sita ikuretere udona ei nukui kwamasi kapia wapa ei novura kwama yei yei na inyoyo kapiwa iwa ronga tandasi wanono okulira mepata lunonjo rongani na wovo wanzi kukakara nono mkarodadi liku wapera mora yei mwinava kulira wapia gana tupunye mora nkenya pa nonjo rongani delike na wovo akara nomtuwe ngwendi da wovo nye wakondi awareta nonjo rongani kenya pa mepata tandasi namplita wa dana ukakuina kufuro zube wainani kapuadi wangi wabara kutemwe ni inainikyo yowaku yunga wakondi ta irugansa kuina wana kudana uka age kuimo nangwendi asi wale udano sene nakakura ngoro rongoso siri nage namplita kagwane mkwa waka injire mbu yungiso kapisi hizo nukasi tunde sasi haya mta ni kurugana mongandi tarugana siri kutandasi kara mnona kulire mepata lekure tanjoro ngani kumtuare dera akakare sirenda rende taka kura nye kapea vuru kara nepata morado na numkaro gakura nado mepato lorio njoro ngani naru nye nseni asiwale epato lio epata lio mbili kapea wakara nuiko changana ambara kuwiza mwantu wawansi ogwina pili memata ya hundire ogwina kutunda kuina nageta wizata ya hundire mo kastare ogwina nageta ya hundire mo kansewa ngororo tupungoso isinge wana kuwama kapisi nganu asi nawa nawa nompumbwe nye ahugu barasi abakweto mmatunga kwa tunga nombili anonsene nani zamo naye na bavura kubatera ngetupu kukwe ina kuvura kupura taranye kwa ukaro wawo yonai ningisanye bantu obanzi Kenya pata uza membomo tawa ya hundire Kenya pata uza membo taya zuwara tandasi olepata kukara epata lewa mumkunda olepata kara epata lewa mumkara pamwe tani bantu obanzi kuhafera muhena vamwe hena kuvura ngaba wize nsende bakara no maudigu kwato kunabaza bakona kuyukira mepato lwa dimbura si ayi oudigu wange mo wafana ngesi tudini ze mepate ri lya fana ngesi imonani vura kudukira imonani vura kagwa nambatero makura ta dukire monye mepato igonye mawage na goma pata gukuni ngasi ga injira nawa mora bantu banja ba hugu baramo tani no barange kanawo kukara bana hugu baro bakorona ashayi bakurona betu bakurona wawawa bakurona betu bakurona wombili anonse nenyasi epato le kwa karamo iko changana ambara wale siwike nasi nye kulipwira kwa togwa wizamo astani karikunda no jangandi ndi tani karikunda no nyangandi apishe haro lio vantu wa singa wapire gendero gomtu ndiye haro liao wapire kuizomo mepata nye no mkaro dao vantu ediadi horo kamepata liao idoda kuchilisa wa msinda idoda kuchilisa vekoro nao wapire kuhiza waya wa dingure mwara waidi atupasi omepata lio ngandi na mplio zemo awe olepato lio maudigure kwato tupwe ino kazuba wea na karasi udona weliki makura kutandasi na mplio wa makoro getu nao kukawa digopera kuhiza waya dingure mambo getu mwara dodo no mkaro detu dokuni kankenya pano njoro ngani tani hena wa makoro getu nao kukatune nuna hena wame dukota akalimbura nyasi au senyasi umaya horoka kwa ngandi amemua atantrange kwa kwetu yendi ya setanyi gadranya si omtu omkuru na

omutiti mwedi akara no maushu yomudio mukaye opanga katapa ngando pathirika thaku yandurura thigongi kuhata na maushu ya Zambia ya munguru mbara Lusaka hapenga kabeta kamchangi shokuru muumini seroma mina no maendero kuhutho mutara wa maushu ana yuvitha ishi maronga thano wa wom nganyi haka kumithemo pa kuwedherera mudio kumaushu ya yam kuturi thapo maundambo o mudio njani no maira okuoya muhungami aye anawedhererako eshi Zambia kwa kara no maushio mudio ira copper, cobalt, manganese, lithium, nickel no graphite maushi a kara mudio kuituri thapo marucheno kupira kuyipitha ukaropa mpepo mukaye kapeta anayubitha eshi maenti thitho aya nganya kakoneke eshi ditunga kuna kuwanena mo maua opa iwana kutana retha ufabrika kukuta hanunda na kureta maendero kuutho okukarerapo theko dhomkaye ICC hanaturi thapo maronga thano kapangura president okare oditunga dia Philippines Rodrigo Duterte President ya kwa murundera murandu onyinya dhokutambithera hanu. Duterte o miaka makumi kwa kuhatu no ofochi kwa pita litha ditunga di ya kutunda mwaka mayovi mawadi dikumi no kwa kufochi kate mwaka mayovi mawadi makumi mawadi no dhiwadi ndani yompite rithi okutangerera mudikuru tunga Asia hana kupangura mutheko dhia. Aye kwa kamkwatere mkapareko manyunyi munguru mbara Manila mwaka ngaupu omuhamtura mudoro ngodho mudoro pa hage murandu hana kumutheka mwahatera ukara kathi okupetha hanu omwahatera upai kupumura no kuruwanitha nyinya ndano marupetho okuthiathia aye kwa murundera karo kukwatera hanu kungamu aye kwa rundere hanuma ukara kathi okuuritha ikoka no irembu kitha no kuwa ruwanitha nyinya momakurando okuritha ukara kathi uya muditunga mambunga okufera thinga unua munu ana yuvitha eshi makurando aya aturithire po presidente ya kwa pethire hanuho hengi mumiaka kwokofochi edhia karire mupiterithi ndani aye kwa mwaya rera eshi kwa paa hanu mayovino mayovi owa haa yarere eshi kwa ruwa nithire kuuritha indi kutwara ikoka no irembu kitha muditunga dia popa umhura ombudhi muviri dhodi kumi no dho wadi nganyutuka wane madhi

Ora para cumprir o

gotta get to pay.

Yapa Dunda. Yapa Dunda. Yapa Dunda. Yapa Dunda.

Comenta, diga, supe. Comenta, diga, supe.

0: kurangura zongwa wili zoro nambali kuna koma koma dimbudi hogona kuresa mauru stendzalitu kuru minister liangura re katinja si vango leo upingwa alia odho mbuto odho vindimba ulekarela mo mkunda hororugwa oshinene kwa kara muma sanse kukupira kufura kudivara gukoda peka kwa minaya madipa koga horoke milima yulimu mafenta nombra ne nimilima maigol yulimu mafenta nombra ntantatu silika saunta mbali sanke nyilima sompozo wana maka suwa rekire ombana wareke kumune liatero osna wareke nyipaveta nina waporosu omuru wasrongo chozo njupa kawa tulisirepo makona kono mgono fa domu kwa itago nomvura norontatu ogu arugane nepo tavi mokamba zina ruhasrongo zambezi kwa tura pachangwa ihoro kwa imala ria kusika kama iwi norombali nane neferi limu norontane nane omnaha menenye yo kutunda kuyirongo na yo peke yo kusika kuma feregawa li norona mbali pokachi kokwedi kwa moronga gona kumweno siwi kepita so kwedi oku kwa kudumonkuru elimali eli pangrezo mo Kenya zo nkuro na kazi gewe mpangira zo kufura kwa haki kisa poka ruogona mafana iko ogo wana tulisa po kwa amena omna wa gende sa mkisigo ebola ano mo srongo ntani ruha srongo zambezi kuna tantasi mnakara unene po udigu okwa mena ihoro kwa yokusika kama yuigane na unoro mbali na ntazimwe yu wanavuruga wako aga kuna kara madigo mbudi ano mbudi mdima anatuzugwa na pilizo zimwe mtuwe kachi kare nime dindiro likuwa mo lemadi iso momo wato FM
1: Oye, na me kende yo.

0: Madam Tereri Omuhakwa ya Mebelina Tremona kumtambura kumakurandwetu omayuvitho. Fungu na dhirina kuruwa nitha kupitira kudihonyi kuoko no thofochi thofochi, iwadi kuoko no ine thofochi iwadine, kuoko no iwadi kuoko. Tumashime karombuthi kukuoko no thofochi iwadi iwadi iwadi kuoko. Muturuwante ruvetheru no podioshi tutape mayuvitho etu kukwetu kehotwe tudi nao 0612912475 tuma SMS ku 6225 minute kuoko no the hatu dhina kupita kuviri dhodi kumi no the wadi kenge no. Halo kumayuvitho.
1: Halo.
0: Tunamtambura kumayuvitho.
1: Masa panya megi nakara kumkunda kwa mayongora. Na kwa baraka yuruga na yukara nono na pimbondi mpili yukura nsama tak shopu. Kwa nange ekonomora 081-77-38-35-4. Kwa nange ekonomora si 081-77-38-35-4. Mpandu.
0: Ewa. Shudio na kuyenda kenge ya kehema hivi thongeshe fakuzo kuninga ende pampepo kuwa ruwerera pamberewa na nikioho kwa tura pampepo. Halo kuma hivi thong.
2: Halo.
0: Tunamtambura.
2: Meta anao nao Ebelina.
0: Meta anao.
2: Ewa matumero kuruvede. Marungu Christophu. Ida hiza kashidi nyando, wanga kanisi mbuzi u ongirisha the New Mountain Church of God. Na kuyenda veni katapa mayuvitho, pomu kiti, usho ukare kwa tumingi kashidi ya Romu 29, yango ni pakake, kia hwa nipangirisha the whole Israeli. Amwe kia hwa muna kushana kudimu kako yoyi ingi, na ini katapa ndini manamba kuhumura. Kamu yangu wa wiha manu kie na nyina manu kia kuyenda kashwa ita kabutu tukano, wiha manu kie miyusha Stefanus Ngave, Diko desi kamvura, ina manuke miyambo Christine Ruve, diko desi kasimu. Haka simu wanone kutangira korosha ndao na makandu kengia. Kia hone yoku hatra kia huku transporti. Mukuro isere kia humu muna kushana pamwea kuia, ndino muku hatisere kusirika sodi wa dodiaro. Omushomu kanuwane kunamba sioni katape kuhura, mukuro kavene pa ufupi, Shimarungu Christophu. Eda iza kashidinyando, nakara mshangondo. Muhanga kanisi mbuzi ongirishe the New Mountain Church of God in Zion after Christ. Nakutapa vene mayuvi somu kupukura vene mazioni yetu oma hea kutunda ndundu rukuro biva ditokera. Shidiaro m29 na hitu kare no sirika paka ke na hitu karele pa maholo Israeli. Toku shua itakambutu. Tukia sirika sinone haka ma New Mountain ni sirika sao. Nina mwanuke na wiha mwanuke haku yendaka shua itakambutu tukano. Wiha mwanuke miyusha Stefanus Ngave, diko Jessica Mvura, haka mvura wa hea, mikureni unomu epeni unomu anenu, shime karo na mamunaroe ratu kakuwane kujango dio. Nina mwanuke, uyambo Christine Ruve, diko Jessica Simu, haka Simu haende tu haka koroko, shandao na makandu, na makaro shime munapukwisa, kwa mikureni unomu anenu mwepenu, shi mtularoe ratu kakuwane diaro m29, kiyo yoku hatra kusiendane nganyi kare keho ngeno, mumusitu kutangira disimba shangondo koroko shaka mbimba chaka shi ama muna kushana kuyendako uniwane mena kwa amba kunomo razi no 081 80 86 176. Shime karo kugiriku na isi kahatere kuna kukaro shime karo se auto sina kuyendasi katangere pandiwa pandonga pandonga pa paditora po somo tutatere mwahe ya muna kushana famu ya kuna kumakusirika sino na makaro shime mwaro ya kuniwana kunomo razi no 081-80-86-176. Eshi yoku hatra kutransporti asone kosidi unakupukura vedi mkundazi na kutangira disimba shangondo koroko shaka mbimba na shaka shi eshi mwema na shana vama ya kukuhadisera kusirika so mwini wane vene kunomo razi no na mkaro shino mwaka koro shandao na makandu na mwemina roe rakeo shi amwene makuna kuyenda papa ditora adio pandonga opasitu kamu wane mwahea pojeshtu kamu zamu nene urezu kadisho tukone kuzama ura hakubafamu ya kumayimbao kene ngayi tumuzama ure pamango pasho mkone kututatera huku kavene kunomura kusho mkone kunuwana ku 081-80-86-176 nomura 081-80-86-176 176 eshi mahya mwe munakushana kwa kuhari tira kufirika so munu wane ku nomora zatu mwone shingye futu mudhama ure matumero na wangisi maifu anatawe
0: ewa shidio na wenda kengi ya makurando mayuvitho diyo tunakuenda nao halo kumayuvitho
3: wa mtandu
0: ewa
3: asha hapa nwa merinyandu na karo kushinyungwe na ushano tupu virua na ya kunga ngombe ndo walivi mpenje wana hepo mtu angoli ngwana unamba ande ino 081-86-97-503 na uvigurama tushimpe hapa nwa merinyandu na karo kushinyungwe na ushano tupu virua na ya kunga ngombe ndo walivi mpenje wana hepo tu mtu angoli ngwana unamba ande ino 081-86-97-503 Ashikuna vihe papa wangu wangu na mpandu
0: ewa chuhi adio tunakuenda kenge ama kurando ma yuvitho adio tunakuenda nao nakupapara wantu wawali awa wakara na udibi wakurande safandisa modoropa ano kuyakara nyepopo pewe angonta ni wakare no grade 10, 11 and 12 ndi 12 no ihepo ayo mosorongo nomura 081-2789-576 nakupapara kwa wantu wawali wakurande safandisa modoropa ano wakarenye wakuya karapo pope vango tani wakare no grade 10, 11 and 12 certificate. Noehe po esorongo guanangeko 081-2789-576. Franz Morundu kwa kupapara kono ngombedo nungkadi dakara novana wado. Wadihe papo usimbu na mpili ntano di ntazimwe na watupu. Tanino ndema mrongo. Wadihe pa na mpili naina. Asi kaguse pemi tuko veterinari. Ano guanangeko 081-2111-705 tani kwa hepa kwa ikombo yonyama ngesi na mpili tatu ndi tano na watupu guanangeko 081-2111-705 ikare pepino doropa France kwa papara nungombe donungkadi dakara nwana wado kwa di hepa pa usimbu tano ndi ntazimwe na watupu nondema mrongo kwa dihepa na mpili neina kagusenye permit kwa veterinary guanangeko 081-2111-705 tani kwa hepa ikombo yonyama ngesi na mpili itatundi itano na watupu ikare pepino doropa nomura 081-2111-705 Hello, kumayu.

0: Pythong?
1: Meta, huh? Ewa.
0: Mm.
1: Yeah, kamete alo isina karo pa mkunda wa shuhuru. Na kutapa mewito kuwantu wa karo na ure mawamanchu. Wanaoroga imba shure ya litarasi. Yanda andate takupapa tera. Tame kerango shuhuru, shikenge. Ndonga linena mkuni na kaguwa angoli. Wale na mpindi wa vidi, sindi wa foruma. Ndi wale wa nangere kana ngewa ya kwa wantu wa karo angoli. Ura kutuwa na kunamba dino. 081-268-1133 Diko 085-76-31-891 Kuna kuhikuruka Kamete alo isina karo pa mkunda wa shuhuru Kuna kutapa tumayuwe tokuwa Antwa karo na ure mama Chova na horoke iba shuri ya litarasi Tanda andate tuka kupapa tera Nambindi waliwa nangere kandi Wavidi siwa forma neva iwa kwa antu wakara ngori kutame kira ngori shuhuru, shikenge Kame ndonga nina mkuni na kaguga ngori Ashindi kutu wanangori kunamba dimo 081-268-1133 Ndiko 085-76-31-891 Pandu nangema yu ito wana yu wiki
0: Ewa Shimiatini kutho na makurandwetu o mayuvitho kukuruwa nitha arwethe runo rudipo. Tengu Sandrina, mtapi mbuthi ongirishe the race of God, race of joy pamamono. Shikuna kuyuvitha mbuya mahomba angwano, kavichi, dioa, mamono, shamangorwa na chova thinda. Eshi mu 19 June. Tudino mapongo wambuya ama kuchoba wambuya ama mwahi ya mnapukwitha mudi wadi Tengu Sandrina mtapi mbuthi ongirishe the race of joy pamamono na kuyubitha hambuya ama homangwano kaviti dioa mamono shamangorwa na choba thinda eshim 19 June tudino mapongero Mapongo ambuya ma kuchova Mbuya ma mwahi ya mnapukwitha kudiyu wadi Halo kumayuvitho
2: Meta enu
0: Amoroke nao
2: Nyewantandu kumpito Asima yuvitho na tunakumichona ya sambiu na kukuru watu mapongo lewe tukonga waka imbi tira waruti mji ya konu kumuna wa kandidati sonda tunapashpara 31 May asi waka mboho kumi imbana wa mruti maurusi kumuna brother Peter wa mashare kumi imbana mruti deo kumuna kandidati Michael Kudumo waka isosi kumi imbana mji ya konu poroto waka engona Mwana imba na akolaiti Steven Chikongo, vasaa ndi wa St. Joseph, mwana imba na kandidati Valerianusi, anova mpapana, mwana imba na mruti Michael, mwana ya karanka nali yoyero. Na kuyukuru kamo, ayuto na kunda kumishona ya sambiu, na kupukuratu maponge wa Chikongo wa kahimbi tirava ruti, mjia kunu kumana wa kandidati, mpetu 1 May. Katamboho, Kume imba na mruti maurusi, mwana brother Peter, wa mashare. Kume imba na mruti deo, mwana kandidati Michael Kudumo, wa kaisosi. Kume imba na mdia konporoto, wa kaengona. Kume imba na akolaiti Steven Chikongo, wa kandundi wa St. Joseph. Kume imba na kandidati Valerianusi, wa mpapana. Ngome imba na mruti Michael, anuika ngome ya kara nani yo yero. Ewa mpandu mpito.
0: Ewa. Shidio na kuenda kingi, makurandoni, mayuvitho audio na kuenda nao, kukuruwa ni tharuvethe oruru dipo. Halo, kumayuvitho.
3: Halo, kumayuvitho. Ewa. Yeah. Ya apanane ya mwenga kosmos ya hivyo kashika jisina kara kwa mkunda wa kangongo ya ina kuwa trauma mangunda Alexander kandunda uwe wana kutama yu isopo wopo sikura mawe museti mei 2016 soka chitonda mapevu mativu siku awo neto gome na wanu apurandako bisho mapevu si mayambi mangundu kasi ya ni kanyetu mangundu nukina chaka ya John Chakova na kare titu si dame watuna kuita kio haka ngondo no haka timu no haka nime no haka yende kutoka chipeunda asiku siku pa 7 o'clock ngotwa hea nengo kuyenda kwa kuwane kungiri cheza katoro keche padivu ndupaya kutoka kwa siku shua kipa ngiri che kukuyenda chini kumayendo ativu ndupadikuvu paya hata yenda nga kashua kipa dikuvu paya kukawuru muka mudi umboja nawe na heke pao chini kumangundi pasa mundambo pa unaka hunku kachine apanone ya muyenga kosmas edia hivika hivika chiki na kara pa mkunda wakangongo ina kwa teramo mangundu Alexander Kasunda woyuana kutaba mayuhi cho huku sikula mawe mseti May 2016 kwa sepeunda mmapehu kudu ya kukara kengi au keho ne uwaka sikula mawe uwa nuhana kula ndako jisho Mateusi Mayambi mangundu kasi ya kanyetu mangundu Justina Chaka John Chako na kare titu si kame utuna kuita keho mwaka ngondo hata ngondo no hata timu no haka yende no hata nini kwa shipehu nzara mumateu kwa heya buka kuwana pa 7 okuloko masiku siku pangirishe za katolika sesi madivundu wakara ukari za mpoko kumana kipo kukungirishe kukutia batahi ya tuyende kumayendo tuwa divundu kukanto kandundu kaya ipadikuo kashua aki kudikuo kukantua kamana kumayendo kaya kashua aki kumayendo kaya kahuka mudi umbo sime ku kwa nawe kaheke Faustina Faustina kati Faustina mangundu ngoto hefuna kuwana kuku yao nengisi ingisi muna sali kwa hivyo kwa hivyo wana kwa namba 081 821 97 310 ndani na kwa amba 081 820 55 621 kutunga hivyo kutu wangu la pupa
0: hewa
3: ndani
0: Dio nangenda kenge ama prandone ma yuvitho audio tunakuenda nao. Joseph kwa kupapara iruga na kofara ma kenyo kuya karere na mkadange iruga na iruga na nare katia niruga na saikorwesa nomora 081 7737 114. Joseph kwa kupapara kwa iruga na kofara mam Kenya oku ya karere na watupu iruga na iruga na nare katia niruga na saikorwesa gwanangeko 081 7 27 114. Kambamba John Kaparu kwa wakange nopala ntatu mosawi yemwa seneno monako mati akara nopala gwaneni ngeko 081 8717 079. Kambamba John Kaparu kwa wakange nopala ntatu mosawi yemwa ano onimad monoko gwaneni ngenye ko 081 8717 079. Veronica kwa kasote kwa kupapara ivango lyo kuranda likare 9000 igurumuke likare poka sote satotwa na sau yemwa pakare mema tani pepino staura nomura 081 6941 705. Veronica poka sote kwa kupapara ivango lyo kuranda likarenye po 9000 ligurumuke likare poka sote satotwa sau yemwa pakare mema tani pepino staura gwanangeko 081 6941 705.

0: Finyemba abet padi yo akuna kushana kwa irua na ya yo kuhinga na kara no license code C1 kehethe auto thopa contract gabi kehethe auto thopa contract thuwana ngenyu kufungwe na ku 081-8688-278 Finyemba abet padi yo akuna kushana kwa irua na yo kuhinga Nakara no license code C1. Thikare keo thi auto otho pa contract. And it takes it wana. Kufungwe na keo 081-8688-279. Waera kwa kupapara iruga na yukara no anuna. Ndiyo kurandesa mvura dange 24. Gwana ngeko 081-228-3048. Waera na kupapara kwa iruga na mnyukara nuano na ndiyo kurande sana mvura dange 24. Gwana ngeko 081-228-3048. Aneli na karo. Aneli mwaka dande 28. Na maana ntambo ndunge 11 na kushana viruwa na wemba wandi mshabini di mshikuni no numura 081-470-04-341 Aneli mwaka dande 28 na maana ntambo ndunge 11 kuna kushana ko viruwa na wemba wa na mpindi vya mshikuni no ngwana ku 081-470-04-341 Hello, Mayuvithon. Mayuvithon, diyo tunakuenda nao shime kingi nuko kuruwa nitha arubethe runo tutape Mayuvithon etu. Hello, Mayuvithon.
1: Ni wapandu. Andrea, sina usha na uiruwana. Karengo isha kukara mana watupu. Ndi walea kutaka mtaimuna na watupu. Andrea mgade ndi walea kukara kamdina watupu. One number 081-74-80-272 nakara na mga maru wana andiri ya sinu kusha nako uru wana karengo lisi mfara mandia kutaka mtaimuna na watupu ndi wale yakara pa mbindu mgade na watupu nampiri ya unakuyenda na watupu one number 081-74-80-272 wampandu nane
0: hewa Max Solar Power, kuna kushana harua ni ho kuyua andi ho kutenda. Okuruwa nano iparangi. Makapenda, hakona ke ukarashi hakuoko, 5. Kuna kushana makapenda 5, kuna kushana hakawa kute. Max Solar Power. Si diangoni oku hana kuirwa nena ndi hakwa haka irwa nena ne kutuma road kufungwe na kunomora dino 081-431-9999 Si kuna kushana hanu hakara no udimu kyo kuyuwa ura kumine na po matishi no ipura kengea matishi no ipura Si kuna kushana kia makapenta hakuoko diango dio irwa nane kutuma road Fungwe na kunomora dhino 081-431-9999. Podo shi miende kia hamne the kodi udiango idhi iruana. Kwe tuto dimga kia huku yua, kutenda matishi ndani noipuna. Inamia undhuru kia ramu kiruana kemo. Hello.
2: Hello.
0: Kumayu vitho.
2: Diso.
0: Tunamtambra.
2: Apenya meso manakara moka ifote. Apa para irugana. Tokurugana membodi okuranona. Ndi okurugwa ku tokukwa mosivike na watu ku. Kegwa hepa mtuko karangoso ngura kwa nyenye ko namba 81 40 68 240. Kana ruguru kama tiso gange. apanya mesoma nakara mukaisoti na papara irugana yokara no ano nandio kurugana mikondi okurugana musirite na watu ndio kurara po na watu kukuragwa nenye ko namba hii 081 40 6 6 8 2 40 kandu
0: ewa Sidiyo na wenda kengi ya makurandot na kuenda naone mayuvitho. Halo, kumayuvitho.
3: Mayuvitho, tatu tatudia ne mana.
0: Ewa.
3: Upanewa mangusa polo sitemo. Na kwa tramo wetu dikuwa pita. Ano kutapu mayuvitho lifeste de amani sa mkati kwa diendi upembo na Yohana Sirombo. Ano kutapu mayuvitho lifeste de amani udia kukara diadro, 29. Kupa nipati yangu da SP Timothy Pakangongo kuna kuita mangirisho of profeta oma hea no mangirisho kuprasa profeta oma hea napo kuita kuna kuhukuruka opane ya mimangusha polu sitemo na kuwa tramo wetu dikuwa pita na mkatiko dendi kupemba na Yohana Sirombo hana kutapu na yuzo wadi sese dia mwana o dia karadiaro pati yangu da SP Timothy Pakangongo kuna kuita mangirisho of profeta oma hea napo kuita no mangirisho kuprasa profeta oma hea napo kuita Na kuna kuita haka diko da wehe tupita haka simu Dana hawehe haka nyime Dana haka diko da wehe danyoko tupirombo haka yembe Na hawehe hatika mbura Muna kukuita Tipesa nga dikari diya tupati yanguda estetumeli paka ngongo Yoi ingiri kumuwana wehe tupita kutelephone number you know 081-84-07-0180 Dana kuna wana kutelephone number you know 081-422-7282 matumura kesi mayuto anayuweka
0: hewa ndio tunakuenda kengea makurandone mayuvitho ndio tunakuenda nao halo kumayuvitho
2: hewa natanya menya simbe pomazwa Hakuwa teramo swara zange na madiko Magdalena sai mingi ya sionya namba uko mazwa kwa gawa madiwi so gedio roko nehoreko liambiao hau siku ni inatatikara nedio roko kowili za uvali fembo ko mazwa ano elikuwa mwleo mgura kuna karangesi Ngura ngura posiso kuloku kufika kukira za nankudu Tundako nankudu kuweza pembo kumazwa Tunda pembo kuyuka kongereka za haisisira Tunda kongereka kuyuka kumahiriza Aniruguru ramu Onyasi mbe kumazwa kwa kwa teramu swara zange Saimi india seonya nambau Ugawa edioro kone horeko liambiao pausiku Nina tatukara nedioroko papa pembo kumazwa, kuhili za uvali, mungura tatukara nehoreko. Elikuwa mkwa kara nyingesi rio mungura, sikso kuloku kusika kukira zana mkudu, kutunda kukira kuhiza pembo kumazwa, kutunda pembo kuyuka kongereka za katolika za haisisira. Kutunda pongereka kuyuka kumahiriza. Ewa mpandu nane?
0: Ewa. Pornorvedhe tango tuwane machingitho, ndani sho tuende tuare kuhutho.
4: Kagwane ndandozo mbili yako ininke eina kwa makoko choppies or weekend vibes. Usura woi cookie bag pro 10 kg ko $136.99. Rosso zo golden peel 10 kg ko $139.99. Isuka zonge haza choppies 10 kg ko $179.99. Tomato sauce zo all got 750 gram. Tani mayonnaise go CNB combo ko $79.99. Nsewa zo kuisa nino 2 kg ko $48.99. Mwa zo kufunga zo real good 4 kg 100 $499. Sindoro wa solaki sta so tomato 400 gram kwa $34.99. Sindoro wa solaki sta so ndungo 400 gram kwa $34.99. Magadi gomombere raga chopis 2 liter kwa $72.99. Ndongo zo komboroto za chopis 1 kg kwa $79.99. Na imo yo inzi inakara pondando zombili ya mostora. Wali divara kupita kwa takeaway kwa kudosa la nomboroto kuno ndia doktere

0: 081 31 30 656, the 081 210 5 230. Shirunda Gregor nakutapa mayubito nakaro pakauti kunakushana komruani viruani vinagwanita waivo kurua na mushpata vitapa ika hunene makovi na nyanga unanandarate akare namkamari wendi tani na mvarira ya shirongo kapina hora go kumbela chene kapi unakara novi novi na kugwanita makura kungwana ku 081 554 6422. Shirunda Gregor nakutapa mayuito nakaro paka uti nakushana komruani vinagwanito vino inakuwa makom ayiwa kuruwa na mshpata vitapa ika iramakovi na nyanga unana ndarate akare na mkamali wendi tani wa mvarira na mvarira ya shirongo mvarira ya Namibia kapina horo kumbela chene kapi unakara na video na vinagwanita vyo ngwana ku 081 554 6422. Hello, Mayuvitho.
1: Hello.
0: Tuna mtambura kumayuvitho.
1: Matumeru kuruveve. Karufu pondiani mkoya. Mbapuka. Mautapa mayuvitho. Kuhura. Kwaifa. Ya karemo mayenga. Nema nangeno shi, biaro patuo kloko, na ukarakeno mavuru kero endi, teunda, 6 o'clock, kirise kutamba kwa hospital kwa Andara, atunda kwa Andara, kutamba kungirise, lagatori kapambapuka, shwa mungirise kutamba kumaendo, unakumukuruka, Karufu pondiani mkoya kumbapuka. Kuna kutapa mayuso umura wifa ya nawe. Karemu mayenga. Kwa watu firu mayuwa makuma wadu mayuwa maatu mkawandaka nuka mei. Biari roti na karano mavuru kero endi paviri zo wadi. Teunda anga ta kare ngeno. Viri zo kuoko nozo fochi kukira za Andara atunda kukira kutamba kungirishe za mbapu kala katolika kushoa kungirishe kutamba kumaendo kushoa kumaendo kutamba mudimbo yoi nyayo kumanferanga takuna imanferekeo mudimbo matumerenge shimbuzi zina yuweka
0: ewa shimedino rubeze kamana na minute di kumi no kuoko zinathiara kukutho kuningato oye. Hello, kumayuvitho.
2: Hello, kumayuvitho.
0: Ewa.
2: Ya, atu lo utule mkupa. Mira. I, apanone. Ya muyenga Cosmas, edia iwe kashika jisina kara pa mkunda wa Gangongo. Ina kwa tera mumbumbo Edward Moyo. Na nyina mwanu ke. Ina kwa tera mumbumbo Edward Moyo. Na nyina mwanu ke. Na makala Isabella. Una kutapa kio mayuvi te wadi pesa duku shua itamani ke mu 9 May 2016 ya la mukoko ngini ke the whole peace and safety mukunda acha ditunda na kisa kio mako mawadi anana kurandako kiko danyina munga nike awane haka mbara kiko ndiawea munga nike awane kiko ndiawea munga nike ne iko aone hata kia iko ndewe amani tena pani hata mbara e utuna kuita kwa mata mwe ama kwa msioni kutunda kuro ndundo tiba ditokela mwe ya mnapo kuita e kutongora si e siende la ngati kare potia leo amwe mudishi nishove kuna kuyenda kusatitunda nchi kutavura ngongo nganduko soo kukoni kayanga karibu kutavura kuyenda amukante kukanduka munu ute musa mudisha tunda haku kakara simu karo mape upe unda amu utapatira ngopoti na hule
0: naewa Shidio tunakuenda ya kingi ya makurandone mayuitho audio tunakuenda anao. Mike nakushana irua na yokunga padiumbo endi yokushana mugua okumukarela padiango dindi. Kuna wana ku 081-7725-376. Mike kunakushana kwa irua na yokunga padiumbo. Ndi oyana kushana kumkarera pa diumbo DND ndi pa diango DND kuni wana ku 081-7725-376. Joseph nokshana haka fumu hawadi hokaruwa na kufarama hakona kiukara no mashere nyao o kukona kudhini thandi ha no transport wao hathinda Fungwe na 081-8304-733. Joseph, kuna kushana hangau hawadi, ndi haka fumu hawadi, hukaruwa na pafarama. Wakona kio karanothi yenderatho yothinda, kufungwe na 081-8304-733. Wakona kio kukara no share nyoyo kudhini thao thinda ngeshi badiko ni ae badu ufungwene kochi hello mayu vitho hello
2: hello
0: ewa tunamparuvede
2: ewa ame ya mematehu unakushana kwerua na yukuparama yukudita ngombe Oyo mwe ayo anakuniepa kala na muka amari wange Nadina kushana munu woku ningasi Ejikalo mwona anu wa marovu muka kunu wa marovu Ameni ya dinaru anita marovu Kala nino muka amari wange Kini kondi nye la pafu panamba dangepo 081-69-88-1960 Nakumbe akuke la namba Direct 1-69-88-1960 Kandi kulubete nawe
0: Ewa huwa
2: Ewa
0: Na thiara no minute di kumi, kutha kuningatu oe Mark Brando o Mayu Vitho. Sime di Norvede, aro kuningashitape Mayu Vitho, tu. Ana kubiro, kuna kushana kwa irua na yupa diumbo, ndiyo mthikwini no kuna wana ku 081-3702-652. Ana kubiro, Kuna kushana kuirua na yopa diumbo, ndiyo mthikwini no, kuni wana ku 081-3702-652. Regina Mondama kwa kupapara iruga na yukarano anona, pili yokomba komba, ikari yokumeneka nomura 081-4683-460. Regina Mondama kwa kupapara kuiruga na yukarano anona, nampili yokomba komba, Ikari ya kumeneka nomura 081-4683-460. Mariane Pogaguni kwa kupapara iruga na epembo. Ndi iyo karanawano na ikari nye morundu mwerike nomura 081-2964-576. Mariane Pogaguni kwa kupapara kwa iruga na epembo, ndiyo karano wanona ikarenye morundu mwelike. Na karano odivi wayo gwenange kwa 081-29-6475. 64 57

0: 7:6. Moses kokpa param tu go kurugana ko fara mamo sambium agia kare nyiga kara ne patali endi ndi asina mkade ndi gorom vura 35 he can be same gwanange ko 0811497128. Moses nakpa param tu go karugana ko fara mamo sambium akarenya si gakara ne patalendi ndia sina mkade ndi akare gonum vura 35 he can be same gwanange ko 0811497128 0811497128. Melania motumwineni kwa kupapara irugana yukumeneka ano gwanange ko 0816272329. Melania nakara mtu mwineni nakupapara iruga na yukumeneka gwanange ko 0816272329. John nakwatera muhona gwange nakupapara mati kurona wa mati kurona wawali wakuya takamisa imuna iruga na kwa karako katima. Numara 0813599589. John kwa kwa teramu mhona guangea kupapara wa mati kurona wawali wakuya takamisa imuna kwa katima. Numara 0813599589. Halo, kuma yuvitho?
1: Ewa, mpando nane.
0: Ewa.
1: Tani wapukuru la mabisa ganaga wantantani. Onyasi mbepo mazwa. Hakuwa teramotora zange na ndowo Magdalena Saimi. Jasi onyana mbahu. Kwa kwa mabiso gedio roko nehoreko uliambiao ndowo Philip hao siku. Nina tatukara nediwa roko poviri za uwali, nediwa roko talitameke. Neri kwa moryo mgura kwa kara nyingesi. Viri za uhamba umu eksika kukira za nankudu. Tunda kukira kuiza pembo. Tunda pembo uyuka kongereka za katolika za haisisira. Kani ruguru ramo. Konya simbe kumazwa kwa kwa teramo swara zange. Nzo Magdalena Saimi ndia sionya nambahu. Kwa kugawa madiviso gedi horoko ni horeko liambiao. Nzo Philip hausiku. Wukadogo rokele maune wosuike pita. Nina tatkara nedi horoko poviri za uwali papa pembo kumazwa. Eli kwa mole mungura kwa karangesi. Wili za uhambo umwe kusika kukira za nankudu. Tunda kukira kuiza pembo kumazwa. Tunda pembo kuyuka kongereka za haisisira za katolika. Tunda kongereka kuyuka kumahiriza. Ipona holire pandu nami.
0: Hey, well. Shima yuvitho, odio shimi tunakuenda nao. Halo, kuma yuvitho. Halo, mayuvitho.
2: Halo.
0: Ewa, namtambura.
2: Ewa. Abano amenandi, nakuwa tulumu watana Maria Kienga. Abano amenandi, nakuwa tulumu watana Maria Kienga, na unyendi miyoro kwa tulumu. Tawa kumbantu maona omuyoto maike utabiti. Na kuhita wa matina ano. Mkuwe wambange karunjarara na uni wendi. Ihawa walikundira. Tayuyu koti inawa na anangombe. Na mwenye endi itasivi na elia kakaengo na. Ngumba kwa wamama zige mbakuru kamroro. Na wauni wendi. Patrick Nyota kaseye na wauni wendi. Nane waka ngogo, unapitiita, mpa hakuna kare, kutumwene ni ipa mdiwa wa wina, kari hii ndi kutu wana kunamba ino, 081-75-9-730, yao vili, 081-40, 42 36 61 5. Tankoti yukurukemo amenandi nakwateremo banane Maria Kienga na unyendi niyota Patriki kama kwamba ntomo nabo niyota Maija Sabiti na kuita wama tinano mkuwe wa mbanje karunjara rana wa uni vendi kihawa walikundura na hivyo kwa tina na ngonde na mwenye ndi za chivi na elia kaka yengo na rumba wa mama zihemba mkuru sa mroro Patrick Nyota kate na wa uni vendi nane waka mwagomu na kukuhita mpa hakuna karele kitu mweneni kwa mundiwa wa wina ya vingi kutuwana namba ino 081 75 59 730 ya uviri 42 36 51 niko tunahuri ili mkandu.

0: eso, errando eso, errando eso, errando eso, yo imuna. Po hambo zaskando kumumazua gane kwedi kwa kudumogona elimari umevigawali nonurumbali na tazimwe umapeu po filizo mrongo. Inagwanes ya warandisi ndiva zanguli. Efanuli umtuwelea mwenye ngombe, nongombe wa stamba nuktura imbili ngwa tupu, ediviliso imbili ngwa hayo nongombe wa hara kurandesa mo kompyuta kombele wazo wanganga imona. Tonina kongodi zinakuwa makomo kwa na mauzera kumanzi 0662-580-75 ndi 0662-55016 mbapi rasing so imuna, zoktunda akomberu wazo wanganga imuna, imuna yoku kangu kano kuneta tupu, marupego imuna na genyega polisira yokuweka ndiyo kutipaga. Imuna na inye kuituara mumazua gavali dogoro gatatu gakudumogona po hambo za skanduko, kutunda po vili zontanda tungurangura dogoro za utano kongurova. Varandes na venye, avanara kurandesa imuna yao, pomho vakona pukurura, varongi kidiko meho vatuareko imuna yao. Inagwane sayo varandi, efanoli omtwe, siringa za kwata okwateko, nokufuta yoparucheno. Mogwanako mauzera gomanzi. Ko hambo za skanduko, tonina Stanislaus hamtenya ko 081-855-9573. Ko veterineri, kwanikera kumwe na tuchavi, vepamerapo ko 081-215-2528. Ko Livestock Products Board, kwanikera kumwe na Joseph Likuwa ko 081-312-3113. Wizatu ya likuwa tese kukulika marande so ganyamwe tu.
1: Ei moyo ipe kutundulirako FNB Namibia. Kuna kamreterapo FNB We Save. Kambo ko kupungura yombunga oko akareta vantu pamwe iponozo didonone ndika horoke. Ikare asirugendo mandindira narerwe koro ekware kolewa ndisi ninke sosinene ono kurongikida. Kumwe na FNB We Save ekoro lyoge sipana soge mukunda goge na gunye kuvura kupungura ngagumwe. Wahame ni wakusika kono morongo ntane kuvura kulihame seramo nokutarera mapungu siro gao gakure omkenye gumwe novura kutarera embango kunana kutarera ezoko meho tani hena kugwana ituru wako na inyeko FNB app online banking ndiko cell phone banking. Ayo ureru mkedizo wana mibi ya zo kupungura kumu dingura mtaigoge kwa FNB kwa kukarera popepi naina opaturure kambo koge kwa FNB We Save. Morwa apa atu wiza kumwe, ininke yoyi wa kuhoroka.
2: FNB, help changes everything.

0: Meta mterere yomu hakwa ya mebelina tharema na kumtambura kumakura ndwetu au yeuno. Diare rone ukuwa kwa mayuwa makumi mawadi na ukuwa kwa na maneo waka ondaka. Dikuru pemba mwaka umayovi mawadi na makumi mawadi na ukuwa kwa na ofochi mbana kapetharo vethe. Tuende tukatameke na mtara o kutanga. Shingeshi atumono mu ditunga detu tuakara kehono maende.
1: Elite euro, no secreti.
0: Oku kuchaka chaka. Thukumine na po.

0: kuhatera ko hei muditunga no maendithitho okshua muditunga no wa hanaruananga muditunga na hakara no maendithitho a haruera kutha pitera keho mu ministry thoyo muimitho tunga no ndambo mano pamatunga opanunda ino ya ningitha keho shi hakare no thigongi soku yenda hachwa thanithe hanushi nge pipa mwedi ya roe la kukara thikumene na po mwaditunga omuhara kuitheramo keho haka mikunda adhothi heya mukavango odiva thigongi thino kuna kuyenda thaka kareko kushwa erera kumbere odhino mkadikuto kampanza apofochina mkadikuto Luis Miguel kuna kuyenda haka tapeko mbudhi thino kuhatera kuthigongi Otho sina karako no saka karako tivike thot na tam.
1: No mbodi zimu etupu. Mbodi zetu zo zokuwa minako sgongi. Soweta faneko zeyo mumambo no antu ndairongo. Ozo wana kutumbura asi immigration bill. Weta ozo waku retamo zaka kwatera mono weto dombari da karaponare. Ozo zaku ingasi immigration control act. Ozo wazao hambombali. Za hulire mosruga mana mon 1993 tani pozili weta zimo za mrazo kupaga mon Namibia ndi departure regulation act uzo za ke za tuli mosruga na meli mon 1955 tandas no weto do kwa kara no weta dili gendere pa derike anonges mo weta nyezi zompe twa ku wakatfa kufanga kaza mosruga na kwa haraka di kwa takanisa no weta dika kare mo weta zimo etupu Tandasi nostambo asi uzo wetozo, izongani nazika kare rapo yoku hamena yono mkunda, yomo mambo, kuingiasi nomba pira do derironge seso, nomba pira do irugana, nomba pira dimwe hena unene kwa domono nzira, nendido nonge sefa. Tandasi nzi ya kakwili ramo ndi, nzi ya kakaramo moveta ezi. Yo wakumonasi weta ezi kwaka wapu kurura zaka wapu kurura yimwe hena oyo ya kere asmo weta ezi zanare kapia kuruga na hena porupuweza orutuwa kea genderangesi ya kara nyimulio asi moweta zompe ezi kwaka tura mo yimwe oyo ipe noka gusa mo yimwe oyo ya kudira kara hena mulio porupuweza orutuwa genderangesi mwamusa kwa kulichinja uzuni Nono eta na demo da kuri chinja ngoso. Ano popasu pingano iso stambo senene ana ndizo nchima nchima zenezo weta ezi zompeto wako yungasi immigration bill.
2: Okay. Ya muna kutu mikuwe waliko ili mara gwedako?
3: Wakara mungu wa iturat pasi zozo act, ndi immigration act watumura 7 of 1993 tanino dipacha regulations. Sasi dino ninke dino no mbape rambare di kabdakere nikap ngatu organisa pamwe tupuni kwa gere tupas da roda da kara ngapi no separate marangesi kwa hara wezi migration bill ta zakara se buke zi wetu ngazi ya organisa ngatu ya organisa no ini kenai ngai kara mutu puna yete kurata iwa peremoni
2: ya wali mwavuru kutupa mo ndino kutusonswe na mo tupeni mwenye eri kwa mo hasunga pyo mo halina kara nene po kova pura keni wetu vili zuma kutameka Tani wole waziki duwa wale waka hame na mo, melikuwa mo eri. Tani na kenye gumwe, apulisile mokakara, melikuwa mo eri.
1: Melikuwa mo eri nguwe mtu katu ingrasu gongi, sayasi kinye mauta wakora neina.
2: Yeah.
1: Mezoe lili anena lia utano, po wili zo mgoi. Ngada tukwane kerenye pombere wa zo kawango lini na kansel, monzuko zozoi gongi.
2: Yeah.
1: Anomos gongesi kwa kuziki diramonye oya karasi wantu wamom kunda kwa kawango unene kwa sato atunga kono nkenkera do mkoro kwa kawango tani kwa kuziki diramo mpiti si detu do pampo wahomba wetu wakarasi wa foromani masimbi numbunga ododakaira pono mkunda ngwendi asu wa VDC tuture kwasi no numbunga doa dinkantu Ododa karas mumkunda kwetu kwa kawango twazigidire mo hena mo mosgongyo mo wantu o wakaras wono kampani ndiwo bagawi rugana otwa tugawa irugana omuma kwatere ni wana farama unene pa wana farama kuna kwa hundira singano wapira musi mosgongyo sofana ngwe sesengesi vanalirongi no waweka nusure

0: nawa kwa zikitramo sikonjezi sakala mulio unene asi kenye gumwe ogwa tungu mozrongo saka wango ni mpunda kwa kawango sugongi ese samanguru kire auze ature komatui ya yateke komatui nuke agawako magano gendi komewe ziveta zikaze musurugana opopoa file asi tugawe momu magano getu ndi tuwapukururepo tuwapukururepo e papa suru wazo simbe kapsa tupiti papa watu erweze orufa nangezi ndi mpito ezo kufa nangezi tuzuru gane zeni kumeo tukali ngaka gwire ase aye kapitua izu vire watu pempito tuya kwedereko magano getu tuya yukisho popadri kuyuka momu kata anta mkwagara singoma hongera konzira ngoma ndiye kwa kuzi hongera konzira kwa kuna pita pita kuyukisa se apanga kwa mnikipongesi apanga kwa mnikipongesi apanazi kapwa za yuki ili ngoma na wanawa mongororo tuwa kuzikita kawangwa si sugonje sana tuwenye kapisa angura suwori nombere wanadia kwa kudizi kidiramu ramanga kwa no radio zetu none kwa kumuzi kidiramu wa singatuka lipake ireni ipuasi apanga ya tudukura none muadio wa sae bozo weta pa wazifatuili rehe kwa kuhuyu gazonga angesi kapisa nguwe mwema kwa hara kuzifaturu rangosu yozo ya karasi ya kara mulia sinatwe watu zikida kwa sugongi esi
1: gongi somulio unene
0: sugongi somulio unene no weta te kapio kara kuhizo weta weta tazukurondo magora ya poli popere ya suweta za kuronda si tutuwa kona kuzizo uwe karena kuhizo weta yoya karena sinkenye weta zuweza musirongo za file kuzizua unene kwa nangesefa inige tuwa kuru oda kondi tuwa kumbestera mbestera kuhirongo ya peke kwa toko ya pitire ndeka pisika pitira poboda kutu weta takara pobodo do teka wadi kwa tasninga ngadi ya kulia taringa alihuma kwenyarasi ai gaka ni direnga kapisi moka ni uga nengesi uizeni tuyali kwecheni tuyatarureni tuyafanekeni kumo ikaze musuruga
1: stambo sosu tupaso kia likwecha moku ya tarabantu wa singe batokora kumeo izenyo koko kunene nye na waka itarure
0: kunene nene stambo sakara po ostwago zikidira wantu sosu asi veta ozo kumeo zikaze musuruga na morangesi katupele dogoro mazo agatano kwa kwejo kwa kuhiza
1: kwa yuni
0: ngawa manano Namibia na menyeno mkundana de wadi manako wakwetu wa utokero kawa menenare anu wakwetu wa upumezua kwa zambezi kawa menenare ngezi kwa karaka muka wango zo upumezua ili ya koro kari ya neina imohena tuwa kukulano waka wango zo utokero asimezua ali okuho ali ya karasi momanda sugongi so kulifana ngeze tuwa ingili ili neina morundo taka horu kahena moka wango za utokero ya kuningasu wandu otu waku zikida neina ngesi none mwaku izu wako wango za utokero none ngosikuwa otu wamu zikida mosigongi oso ngasika kakara mezo alikuhowa kulea karasi momanda anuwe ngasika kakara kwa paukeni kuzuko zoi gongi za paukeni esu wadi wasi kota temahina pepino mkuru kwa kawango pepino boda zetu za nkure nkuru ndi asipo wapotuwa kuingasi kwa nkure nkuru beach poli ya karoli ya wangurio tandasi nawe nye wangure nguru wakakuro ditu tamikere wa mpungu tu ijoku anote ya tamikere wa tondoro siku size utokero tuwa wazi zikidre musiko njoso we mwema kuhuya kuroka kukukukuru korundu noko nkure nguru ya tutambeni ripukure pukure ni asaye momanda hatu akara nusugongi ozo soweto ozo wakufanika wakutumbrasi immigration bill ozo zakarasi nusiza tugumu tukagaweko nituka kuture kuma kwa tesoko geto
1: mwa mtuwa divasi kawangozi mwetu puna pili mamadi hanguras kawangozo utokero za upumezua ulikuwa tesa kuyali ndungi koku kuzaku ina kali ndungi kashosyo mtuwa ihare ngangesa
0: oso wakawango tu
1: iya
0: teta tu ingaso wakawango kaptuwa hanguras yogu mnyemba msambi mgiriku mbuku wakawango watungi mogo mwakawango natu wenye tuguseni kono njakete domaraka ose tuliki depasi ose wakawango watungi moho moka wango wakuduki la stambo so wakawango nekuli kuli moka wango yoyelike ni atutamba yoyo morano weta kapadi hangura kwa makoro kekera kuli uyunga ndiko rudi ado kupakera natu wenye wizeni mo tukalikuwa teseni ngapaka la watoro kinesi natu chirashi haye waleta akazu uyunga moru ingiliza wakawango wakara mtazutoroka moruka wango topura moruka wango takulimbura.

0: gabango
1: kuteza kulira mara gabako ko batungi mabakpora kenasi neina kwa kiakariranye mo kavango hazetu zo pomezua madoro pazetu zarundu anoke mzugo litwa diwanya sekavango regional council auditorium ko batungi mabakpora kena porwejoru mokiali kwatesa nokiali ndungika nokiatora sgongi setu komeo mokiali papa mwe magana
2: zigida kwa kutatasi batungi mo kavango nawe anapuku zigida sgongi setu sorongo setu Uzeni tu ya nikenoweta datuwa pera ndi datufira ipo tuvure kutuara songo komeo
3: Yaro awe tuwa muziki diremo osepa tuwa kutunda mo studio mu kwa kujuki rapopo kwa wangu nitu na cancel nositambu astu ndindire wantu wa yatu kwa nepo kwa kumundindira nzuko za mze guru kire ruweze roru Tua itu asa zuari mwe tupunga kapna ningsas mahangu getunga nwa direga puma nditu direkteza nditu direka gatuta nambiwa tumuko nona gumandi wawali taya tanda yuma itandera kapia wapa mora itandera nkenya pa gaya gweda moyo wa direku uyunga bandu yoya karas kuizo ya ritegeleko ikeka nyamu geta itanda yuma
4: Nakara mukadikuto Kampanza pofoje na mukadikuto Luis Miguel kushwairira ku ministry edo yo mwimi dho ditunga no ndambo no matunga opanunda omu hanatapa mbudhi kuhatera kuthigongi thoku hatera maendi thitho no veta dho haendi matunga ndi immigration bill tuyentu kawane mtara okurandako muma kurandwe tu au yeo nomu Girishe da EBC, thwike tingathi tunduko, nga hakara noma pongero, o hanuke homu girishe ndi haka Sunday School. Mugayu wako keshi ngepe dingai yendi pong, Pastor Kasoma pofochi na mkadikuto Lodrick Filinga, kuna katapa koke ho mbudhi dhino.
5: Pongo letu kalika piti reposi andea, mautatu, olina iliwezua lakiria si Lyoku tambwiramo agenda okulisiga siga okutundira kunongera katukulisiga siga zo zetu za ibis ano konguro wakwina tatugwananye andaha komeho tugwane andaha tatutambwire mwenye otate naspondigona otate Moses Paulus iwo atambwire mo ano tatu yagwana hena itambwiro mo kotate Foromani Otate Haiputa Hendrik oyo otate foromani wo posi yandea anokutunda pena tatu yagwa na nombodi dokuhame na noveta singapi omnatu vora kuparuka ponyi pepongolina novete didapitire motate tate msita simende Augusto Musasa anokutunda pena tatu yagwa nanye echangwa Liyomo biberi, ndino nkango dakarunga iti wavulire kutupa otate Pastor Joseph Kasoma, hatuwa hingire nao, wavulire kutupa mo kuhame nanye tambu ilo mo, mezu alio tatu. Anu ituwa sikire mone tawa yatu tambu ilo mo nye otate Bishop, otate Alberto Ngunda, wavulire kuzegura mezu alio une, Komeho erongo lika gendenye kuhame na spara changwa sina sakeri asi harulia karunga kwa wanona ntani muliogwa wo. Ya imo yatu gendere ngosna ambara kwa kere asi mazua kukuronga wanona kwa kere gawali une ntani utano.
6: Asi imo utano ipotua hage kere numarongo. Ano wakwete tukwa hara tapa karahena ilinyanyu kisa mumapeu kwa kerepo bala waka dene dogoro kungurova kutundapo ipotuwa ya ingili renye tutarurure asingapi umulia agendipo epongo inke imwe ya wapapondi inke imwe pamwe ya diliku wapa ya kere asi hambara konyara marongo kwa gendele po na wa tuwa dimburu ilepo warongi tupuiwa wa kere wa sesu

0: mulungi hambo mbali katukele nye banona ka wizire munzi wawo eyo bilimwe masere ntantatu nono mulungu ntambali eya karasimu kubaga ununa nyengano no mulungu ntatu na batano no mulungu ntatu na batano ya no grupa ne dawa onumvura do dopevu oka alirongere na wakonyo wakurona kawa wezire nya umunzi wawo odili no klasi mbali odokati keriasi awo mbunga nyezo nene nye nampilingo soka itu tompo kere inakuliki dasi tudi wakona kutwikira kudeura warongi wawano na ipovali gwedelele komeho iposiruga na sikaze komeho ina imongo sinanga haka igendele nye wanona kawa hefe unene morweli mapita tanda za wakati za kereko anongeshi kaa wizire nonokondo kondo kaa iha ferele irongwa
1: ya walimo kutara tupu inke imwe nana wa ikomu ya tawire maudiguga mwagakomu ya mwene mwachaga igoga kundama unene po wanono poko mgewe marongo ogo maudigu msingi ugo mtawire muna
2: katu dimbire maudigu manzi kuhame na wadinkantu lele zua ndi wanona uskora sosonda hamorato monasi mazua gatu akara wanona kapewa kufuma teka naona wakondi
1: ya
2: Ya, mfumu wa zoa kondi, zoa reti, zase supa mawanona. Tani hena, wanona, kapiwa kuvura kulitura mau nene nene ngwe mononkango dakarunga. Ya, mora, nonkango dakarunga dakara ngwe ndi rugorongwa, zeta di kenzugo, pomho kwa kuwapa ika foundation di inga mnatu itanta mawakwete wazera.
1: Ntateko.
2: Ntatekonyi, ya. So, wanona, kapibakara nontate ko zono nkango dakarunga makura yu akarere yasi ya akara hepero unene ipo wagwa ni kwe rongo lio kuhamena nonkango dakarunga ipo tuvure kusesu pikapo maudigwa gatu wako ugwa nekera nago kukuni kasi wati nkantu kwa kulitura unene moikorwe sa ya kapibakuvura hena kufuma deka wakondi ona yu imwe tuwa dimbora si ea akara hepero tuturepo nontanda doa sesugona ndi anona uskora sosonda ha ipotuvure kukawa fatuira mondi kukawa pamwe rongo lioku hamena nonkango dakarunga ya mora nonkango dakarunga ido dakara ngwendi eparo kwetu sewa kristi
1: ya walimu kutara epongo eri ngapi omunari vura kavatera unene po mnona pa umwene ano mokumtunga mokumtunga pauro wewendi
0: omba yesu saga uyunga nonkango dakara mwa mateusa egao nolioro na ntatu kukano nolioro ntatu na zimo dogo nolioro ntatu na ntatu tata ntasi untungi weguru kwa fana ngwendi mbuto zomoshi tarata ozakara si zozo nunu po unene kono mbuto na dihye nye mkuni apagazi kuna mepiali ndi tazi ya kuru unene kupita kana waina iheno ichi tali tazi kakara sichiso sinene dono mtai dononzi idira tai uiza ya turemo ikorogo ya yo tani ikora mana yo kuiza tai ya gombo momu ya kutandasi ambuto zezwili ya humpa osoningo wakuni tuwa haifa unye wakona kukuna wene kumpa mweneige atekerege akulisa mtungi weguru kuvura ukalizare pevuna penye sene situra konongkondo ngova rongi wasita konongere kaimo tupuno wareti kumapata asingano imongoso na divura kuwa kuafa
1: ya walimu avuru kutupa mungu kwa hame napena si walima udigugamwe ugubabu kwa nekera nago anuna uguwa rasi opokumia kumkere nepongo novano nagona wali inke imwe ikumu ya dimbwiremo mokarashe iwasili

0: ano napakakara wale eli chinjo nene pomo asesu gona wetu
1: ya katu ya dimbo ire pasi asesu gona wa iha fere unene wa kara noru hafo sili roru nene ya inke katu vulire kudimbo rapo ndika itu ningisiriasi eita ikawa atira unene ya momo wa tumboro tatu msita mautano apakatu geve mpito kwa wanona ipo wali kide inatoa lirongo ipo katu mweniasi wanona kwa kudiworoka machangwa gena katu lirongere awohena kawa itu lire ngwendi restasi kwa kuyu yunga ngwe no restasi nye wakuresa ndi tutanti asi ngwe poe mni wakuresa tomo nwasi eita ikawa watera ya ngwe kukwama nye komba perazetu mobi belinze na tugwana Isaiah 55 verse 10 kwina ya asino nkango takarunga kwa fana ngwendi momu ina aziro kumvura ntani kwa kara ngwe eme ominali gu tali gu makura tali ya gawa nyino nkondo njime mataga gu mvura tazuguta zi ya gawa nkondo kevu makura evu tali ya kara nono mbore sazongwa zokuvura kugawa nondia donongwa kwa hiyo ina imeno ndi nombuto dina dakara mevu makura mvura zina kapia zuvuru hena kutengora zize meguru azota zi ya karere papa nonkango zimwasi nonkango dina wakugwa na wanona katu imwe niasi edi nonkango dawa huilire ngesi dawa huilire kono mchima dawa wasesu na wakadi diwara mora sinzisa wo wadi hafere unene wamwe popo kwa kuheteka kuligawa kwa kuyunga yoinzi kuhame na iparo liawa pena katu ya dimbiriasi aye nani elichinjo na tukali ndindira kome hukotu wakuza
0: no nkango zimwe wanona kumuwa pere mpito zoku ningasi wa gaweko magano gao upoko mkere nepongo olio
1: ei yawe monzira nani ora upokatu kere na leo lepongo letu cheni asi twa mana kugawa surongwa ya ngwe momba uyunga utate msita katikere nonkondo atatu ligaune gaune wanona ipotufure kwa waronga akura konyima zukuronga ato apenowe mpito wa uyunge mapuro gawo kukwama nye surongwa seto sosaka rapo akura penanke gumwe tata miki kusimu itira wamwe kawa tupulire kwe purasi mora sinki awa ninkire wano wakondia si ogumnona nonkedi dendi mwindi mkondi tani tatu gwani kirena nipuro lyo kuningasi cheni asi ose wanona untungi watu hama inge nye wakondia wa ninkiri asi ose wanona tohepa kupura kena kwao marapane ina matu fatu ili asi nga nke gumwe kutunda zevu agenage mnona kwa karunga poro tatu pura ingoso ya tomo nasi mtu kwa kwate gano kawa kwete gano asi nani natu wenye pontunda zivu tuwana wa karunga pokatu wa peresohone na sekandero minatu kandiri asi guhietu geme guru hami muamono sanyi pena na wako ndi wawa na wako kuyunga su guhietu kusase kasi na wana wa karunga kospara sa karunga natu wenye tuwana wa karunga
0: ya wali mokutara kumia ligwasa nene mokuninga si wali mokuya kohono na po mokutara nyasi wali koruharwe niro ngereka ndino ngereka da IBC wali matokoro msinge gamwe agamwa tulisa po mokuwapu kurura unene po maukaro gova nona matokoro msinge gama ga mwatarura pokoro harweni opunye kumkere nepongo olio mkia tarasu wanono wanzika wizire kurona kama nguire wanona mkia karape pongo olio koro harweni ronongereka wapasta imotupu noneva mwakarira po wale wakondi monongereka matokoro msinge gama ga mwatarura po mkuninga kuyawa pokura ngwendi maukaro gova nona paka kare malichincho kongandi
2: matokoro gogo tupugo kutukida erongo. Litundi ile po mapata dogoro kunongereka. Ya kutanta

0: asinkenye sonda hangano mnona gomu kiriste gakona kugwana nonkango
1: mm.
0: Awo mauru viga woma woma wawa popo waku mronga tava reke kutota rusumo kodonkango dodo analirongo
1: mm.
0: Oyo yakuliki dasi wantuo wo sene tutura kononkondo aye taka kara wantuo wana yukire kusipara saumpa gena ngano igu matoko luka kara poko kora nge davareti imotupu nova sita marongo gangesi ngano gatu ikire komeo
1: mm.
0: Mm.
2: Ya, ya wale mkwede rapo
1: mm.
2: Ya mwatu pindura magano goma wasiri kuhame na omungano katuere mafana iku
1: mm.
2: Ya niso ugari ni wako ndi wetu watu karire pontambuzepe guru na wako kutupura kina
1: mm-hmm.
2: Ose kwa gaza rasi matokoro agangano na gavura kukara po ipo erongo lituikire ngaroro
1: mm.
2: Watu tulire mapongo gangoso ndias nontanda doka rangoso ngano kenye mvura wasesu gona wahepa kuwagwa nina mpito unene popo mapato pena nze wapatesa wahepa kutura po mazua gokuvura kugwane kira ipwa si wanona simpe waka gwane ko erongolio ngandi ikare tupungwe ndi kwa kuyikanyi kuzaza kwa lio lio erongo oina nayo na ikawa ningisa waka kare neharo no kukura nono kango dakarunga no kazigi dako hena wamwe mm-hmm. Awakara si kwa kuhepera mo nye kutupu mpito zukuvura kuza kongereka ya wale nampo wakondi wawo awoka pali hamesira koinike yongereka anu wapana wakamona kwa wongenye mvura tewa apatisa kwa kuzake pongo na ota ikawa guma kuvura wakali hamesiri na uwa wakaume wangoso
1: mm.
2: Akura na ota akagwane na koma uwa ogena ngano igomafana iko tuwa harisiri wakondi wetu ngano na tukavura karongi ramonye wasesu kona wetu
1: mhm mkuninga sina inye ikaseke mautako rakara po marongi kidoko mkakere nusuwa aruso sinzi iso wanu nukakere nye pepongo olio epongo olio mulio wale makwate soko kupi mwagwa na makwate soko na inye ikaseke mautawa kora
2: mhm pandu siri nani kompita ya umya wakara osenaru nye kugawa madiviso noktura igongi makura wanaipundiwe na wakarira po anona oskora sosonda ta zigida no warongi awa wahoro urasi awa yo warongi ngamena kuyo ngangoso gumo guwa urora
1: mm.
2: Ngomrongi gukuronga wanona no kango takarunga ya makura kuturi sapo igongi tatu guwane kire tatu simu itirenyo ngatu mna tuvura kupapara inagwanesa uinana tukavura karuganesa epepongolina ikatuwa atire konundia ikatua tire wale kwa masuga ngwe itare
1: mm.
2: Ya makura ato monopo wantu omatu vurukuruga na karunga katupa mawigo kulisigasika
1: mm.
2: Wamwe kukali zambera asha mina akara netua kufura nika tutatu tetupu itare ano ganulimu ilia tuvuru hena kukaruga nesapena ose kugawa hena nompito kwa kondiwena tuwa uroramo oskora sosonda tatu hata anteri asi ngezi tomu kasikisa mbudi pena mwaka gwane kira kongere kante tomu ka liyombere sanonsumo tomu gawanye mpito kwa nona si mwa anteri asi ngezi tatu kakara nepongo mamazua gongandi tuzenye tuli wapa ikireni sili nga walika $30 $30 mka tantere wakondi akatupapare kwa $30 $30 ano kwa naipundi wetu ndi tutante asi wa hamchanga monongereka odono mbudi udi wa sikisira nse sonda hapena na dohe nata wadigawa hena kwa wakondi asi waka papare reko wa sesu gona sili nga ezitwa yereka wale ponoranda po tupuno mrongo ndatu ya ndi ntano makura wakondi pena tawa ponga iki nse wa mana kuiponga ika ya wena wakondi wawo wano na uskura sosonda ha tawa ituretere nyi osetwa karira popo ntambo zepe guru nyezo wano na uskura sosonda makura wakondi tawa itura kumwe kura awe na tukasika pena.

0: kenye ngereka tazikareta nyue ozo silinga makura pana tukaitora pamwe tatarasi ngapi mnatuvura kukagende sa epongo letu ipolika sikema utawakora ambara izo ngende sezo zimu izi atufuru kuruganisa ya anoncheni asikoweli wamwe wakutupura kena wahara kutuwa atera awenze wa tuawizamo mu studio zetu radio wato kufura na woku tu guana tupunye kukwama kono ngodi detu dina tusige mo studio makura na woku vura watu watere kwama imo hui wao ogawa pakarunga.
1: Okay.
0: Yaro.
1: Opoko mkere nepongo wale kama na kere pundine kuruha wakado nandi wa mati wale kari hame sere maunine
2: onkwa nane kufuro iuyunge mtuwa sinampo watungi kwa naru hie kono ngereka iuowanzi posi waroso sinzi wa mati na uowanzi nye unene nene wakado na uowanzi
1: Okay.
0: Awe katu hidi mbire no sia si momba uyungo tate msita ya tomo na si wakado na anzi unene wa golikadi ya makura to, amepange kani mwenye ame ya kapisi udigu na wana morwa kwa kumone kasi wa mati sinziso wa mati kwa kara tango si noinka imwe yo inzi mora katu katu pulirekowa mu singe ya karere ngesi wakado na anzi ya makora tozu fasi nokonda wa kugawa ashi osewa mwe wa mati kapika wagwe ni kongwe wakaume wetu mpito uzo kufura kusiga imuna wa uizenyi povaya ya porakini nongangu takamu ose kwa kara wawali makora wakundi wetu yoka tu gawi nini ashao o gungandika pichasi ageta kara ya pakere sinkai muna tomo nasi inkai mwe wale na yoyo aivuro kusesu pika wa mati tulihame sere mononkango daka rungandi moihoro kwa ina yaka horoka
1: ya wale mugusa po oyo mugusa koyo muktaru royo mwako uyungase imu kaiva ningisire wale wakuro na mkuninga sitangwa karere ya tarere imuna mkumona shole pungu kalikere tupu mazuwa go ngandi tanitwa ya dimbura unene asi udigu kwa kara unene pomo wa nona wa mati ya wale kuruharwe ni tundira nyingwe ndio mgawa marongo ogondi gongi oyo no momu ya karano wanona mkubatunga mnene popa uruwi ngapi mnavura kara mongkara pamwe nelituro momo nongereka waliku wakuro na wakura kina puruweze orusenye spoka horoka epongoli orudiru angesi mbudi msinge nomvura kuwapa kumukara nususi na sinkasi wamangure wanona waya gwani nongkango dakarunga
2: asingo wakuro na nongkango dakarunga mwa pisa rome efere na mrongo mbali na heyali welisa za utatu kuna kuhuyungasi vanona uhui wa hompa awo etungi kuzuni ole hompa gapa vantu wendi ano iyo simpe nukango da uyungasi mnona kwa fana mwendi erova ole olinakara mumake gomu hongi ukandimbe wanzi awarugana tundimbe tundimbe tumwe katugwana kwa penga anopo tuli tumwe sene waka tenteke pena kenye kumwe kuyali dinga kwa tareta purasi hili nga kahonga na menga arugane nengeko eya kulikasi kukwama kona nkondo noko mpampi kumurongi ipo tunakorange danye wareti asinaru hiengano wali turemo mukora ngeda wanona nukuwa sigai povaze konukango dakarunga mulio unene kupita kana kuwasirika ya kakara sisene wana kakura moininke yo uzuni udigu haka ya zuve hena marongo kuwareti oso iso simu iposo mulio wakurona ngano wakare wana litura muunene ipo wavure kuyuki sawana au kupitira mononkango dakarunga
0: ya anomo kugweda po ya tatu korange danye wareti asi ya akara mlio unene ipo wama ngoro ya wanona seto akara nepongo leo karangosna ipo waze wakapurake ni nonkango dakarunga moro

0: tatu kwa nanyi rongolimwe mbuke zoa Efeso, wa Efeso chapter 6 verse 4 kwa kuyunga si ose wa kondinose kapisi tu hadagure wanona makura wa kondi kufura kulipura singapi mna nufura kuhadagura mnangi ya poiro imwe mtu kumuhadagura mamarupe kukulisiga siga pamwe pauruwi pamwe ngwe kumkwata kurutu kuhinyanyu kisa omkwate kurutu suhone na teni asi mnona akara ni haro ngano liukuza akapura kini agi akara ni haro makuro we mkondi okarete sepo ilimbi kwa yongandi yoku ninkasi nzeno zoko no katengura no divasi kupiko no kakara mora kapio kuhara kupura kinangiami na tandiri ya mikara mimbo otoka, otaka mese imuna makura guina mnona taka kura ngamova uyongo tate msita taka kura nagena zozo na pepo zokuli pata nesa mora na nongona si wakondi wange kapiwa dimbura mo mulio mononkango omu makura nage taka kura taka tamika momu natupewa itanta muisewe yetu moru kwangalia si sewa si saronda mpadi no mongoronga sika ogena mnona nage taka tamika kura nguro no kupata nisa ininke ya karunga ya mora kuhili ronge rako wakondi mnona nani nkangano alihame seremo awota msiriki makura mnona gwina nage taka imona si nani ininke wali nampo mtupu mulio iwa wa siri kirengi ame wakondi akura mpilasi mnona akakure omkondi nye okakurupa oharanye ngano oyadimbura nyasi amenani inangani rugana kwa udinkantu wangi awe nandungani sirepotu putsuru osange ngano namena kweme ya karunga nga wale ya wapangi makura mnona agia anaya kurunare poka mronga hena tango nongkango da karunga agia kurunari pena kukadigo paunini wanyi mfungu na tetu oseze tuko 081 60 30 35 9 ndi wale tuzenye morukwangali euta ntantatu zimwe ntazimwe euta ntatu euta ntatu ntano ntani wazina hizo ufungu na zetu
1: amezange 081 66 49 328
2: diakuna karadiyu idemga dikuto Lodrick Filinga pofochi na pasta kasoma muthi kuvureka thao pofochi na Julieta Kapeka umuhana kano kutapa ko itundamo yo muthi gongi thinga hakara natho thohanu ke homungiri shem Mwakurandwe tuwa uye uno diare rodo dodo dhombuthi zina kono kupitira mo ya mebeli na theremo na kono kwa pitiritha. Ponorweze mutuare shime kutokutere rama kurandwe kuchaka chaka kupitira mo mno muwato FM.

nagumoy kwa kompyuta. Bucharest, Romania kazikidire mkara lipo kwa Russia nyima azusuri soseme guroso kasigwire nukuremeka wantu wavali pepino mrudi na Ukraine. Tani Sio, presidente kwa South Korea gombunga zilipakiru za karapo udano mbara zikusanga katinjasi nga hagika kwa nyima azumarumba sana gunkinda za uzuni katinjasi kapi mnakara mpepo zongwa poka mpere makuye gomane ni mosneme si gapitisira ure onomvra Ronan tatu. Aga kuna kara madimbudi gupantambu za uzuni nukazifa madimbudi kukwa makopuli za utatu mwomo wato FM. Simpetu ikira mkupra kena kwa radio zoge zikare tazi kugendesa kumezuwa.

0: I'm in the team.
1: Come on. Let's move it. The choir master.

Bagar, maji ya paru gitu asikunga tunza. Nanyi hii, posike njiru ya tunza. Tutengu nini kembo, tukatengu ide kuwoko kwa kuona.

0: Vili za utatu, kuna kama kama dimbudi okuna kure sama urustenza litu. Presidente kuna Lucia Vetboy kazegu ilipaweta erudiko lauro na mbari ilio shakati Totem Expo. Rongi kuruna ponkuru sureza na mibi endo kutra Gersons ndano mkati njiasi vantu umurasa ronka wangozo utokiro. Waipasi mbe kuliruonga kuhami na omna kwa takansama dipa gomani ni ogahoru kere milima elimu na fentani nomvrane dogoro milima elimu na fentani nomvrane tantatu. Siliko olio kugenda taligumo mdona ekumburu roko kumkisi goe bola mo DRC. Wa minister ka pongere mipongo leparo pero digital lo G7 mo Paris kumuna France omblina karere mwana kundindira wagwane nke dizo mna popera wanona kuyo magwane kere goye wantani. Tani maliyo ngoga US na Iran kuna kuhaga kukua minanye kutamu na yukua kizapo itamu ureo mazu wa nuruntazimu. Aga kuna karamadigo mbudi mbudi mdima nazuvi kapovili zaune momo wato FM. Karami ndindiro likuwa mo leo hadinkanto mepitisiro lea Christine Simbungo.
1: Hey buona cuneta, non pom tu tantiere co. O se piso e non ho più fratto.

Stinko soso mprake ni kukua harapo rwe jorutu na kwa nekereniki ilikuwa mretu ulio wa Dinkandu Ndias Youth Magazine ilikuwa maumu. Hatu mretere kumapuku oro marongono na mbuji kwa menako wa Dinkandu. Ano siwiki si unga situ kasi hameene kiharu ntani ino itumbukira unene puku wa Dinkandu. Itumbukira nye ito atamba itumbukira hime haru. Ilikuwa mwili unakulimuretera kwa megwe ni Christine Simbungu kumeho ni kampe kwa singi na mwapai kireko na ina milikuwa mwili tutanko ni mpeko rusumo oru na mwapai kireko.

Pasine mpukure tu pasko uhura wo natka gwane kera kumwe na mnumungi kwetu kwa subi kesi yo kwa kara asi apostle shinga Norbert Mkowe yu wakara wa huyungi wetu wa subi kesi.

0: What FM?
1: Hello.
0: Tuam tambra keli kwam.
1: Hello.
0: Tuam tambra keli kwam.
1: Okay. I see when it's very much squashy.
0: Estuase tuoktara tuoktara si. Vadinga ntupena vatorisa po matokoro gao seni atura po etokoro ndi matokoro dona kombinga zeharo inka ikakuwa mako
1: ya watura po matokoro doni kini kutura po matokoro dona mwishimoro ne kutanda si kapinga likara po siya kukaya po udona veni ya matokoro dona nakara po ya kuwa mako ya dona ya mzuwa
0: kwa kumzuwa
1: Goli shoro isha chua isha kurenga si ikakare poni mkwandi mkutarenta ni nale ihugu waro nale kidi niko
0: ya
1: ihugu waro nale kidi niko ya kurenga si ikakari kepe shoro isha diyama morali kidi niko mcheheli no oveli na kutoroko ya vidona ndiri ya viwa nari nchia kuli jidimika nyeri po vya vidona kala nari jidimiko cha hai ovingo liya kari kumari katika nami jidimikimo hawka kukule na umwe nipanga mta kusipa hawka kusinja vini ngeche oh nini nchita hata nchini mta mwone pama inako taya yuwezi ingati ya tika kuku nchini ya kari konda ya jidimikongo mchua ndo wa unene
0: Yaro. Tumpandore sile.

Hasinina kwa goza tuwa goze ni nina kwa goza tuwa goze ni makora ngedo imotupu nukagawa kwa snedipu wa dingantuwa gusa matoko rodona kwa uhame na kiharo. Inke nani AI kwa makondia sma udigumsinke agakawiza po sepu wa gusa matoko rodona kwa uhame na kiharo.

0: Pasiku wa kutu wara kuizamo kuruga insa funguna zetu euta hambo ndatu zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu. Asiku wa wara kuizamo ilikuwa mwa wapitire kufunguna zetu zoko mawoko keuta hambo ndatu zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu. Watu FM. Nalo.
1: Hello.
0: Tuwa mtambura kili kuwa mu?
1: Ndangi. Atina kwa kagoza?
0: Nina tatu kagoza. Anu katara si matoko rodona kwa mina kiharu. Nani nke ikarete sapo?
1: Ok. Ngamu mbuta dira si haro wakara mungu nke kulisiga. Yeah? Wakara mungu wano udona. Ni nene kwa sinenga kwa jidili kwa udona utili usesipi kwa udona akara tu nyingu siliki jisotua kwa sesipi kwa na wetu na wali rongere kwa na
0: hey, astuwa zumba insa inapena nyaru kwa insa simpe rwese simpe koruli

0: Watu FM.
1: Hello.
0: Tam tambara kili kwamo.
1: Wa. Mtaska mstra tungati.
0: Situase tukwa kugoza tuwa kugoza neina. Mukagawa ya makora ngedo kwa jinkantu kwame na kumatokoro imotupune haro. Taniyo tuwa kutaranya si inka ika horo kasepu mjinkantu katuli sapo matokoro dona kwame na keharo.
1: Aye, oksuzira. Matokoro kwa sari kwa madona. Matokoro kwa madona kwa sari kwa si. Arete sapo maudi. Ni udi nene tutuku yuvirasi udi ku wonosa morati asosini kikatia sihara age akare tutuli matokoro kumadona yenye itu aku yenye itu aku monasi mwona akari nangira mwona osakiri wakara mwese komsi nito ya ano sinyasi wale kuhara mwini tukia stokura tupundo mchima kwa zere ya umutukia sihasere ni hafo aye andara ni kine ni kagenda manaruwa ni saat ni sinyasi itaku sama tokuro kwa madona ya ikahoroka kuhura aye udona hena na ukahoroka itu nyasi nantlinga mwono mkwara Kenya si odonongwara wale dukomsini niko ni ngati nye kehadero ya dado odonongwara nite itakukareta itatikarete sapo nje kumorwa sapo

0: Kakere ilivyo naona waandika Pakere ya matokoro kwa kunikasi na venye Kakare ni bali hasere nga momu ya sikana po taleta ambara tupu ngano imotupu ngeri kwange kwa imotupu na kuimuona ngosu
1: ya Rome. Ambara wali matokoro donare soni na wale gama wagawa tulisa po wa dingantu matokoro msingi
0: ya ambara wa dingantu moro wantu wa ndi wanu na vitu olivu wa matokoro wa gantantani ni gawe tutusi hone na kwa wakuru na vitu wala watu wawera kwa meho ni wakere konare mwela wa anusi yose wa dingantu nge ingesi kutante kasi seni tawa kutantere asia weo yoye ni ya nare ya nye cheto pengira kwa bibeli bibeli ya ezi atu rugani saa zo vinaza nare tarungo kwa tutanga ukakogu na kwa nare nara ayetu asia weo yoye ya nare ya nare ngue ngapi ipenu asi ipenu tuwa kupendikira mono nzira kukarasi ingano mtu ogu se matokoro na wana wasi matokoro kapi kigawa pere mungara pamo zetu wale nikorangede tupu wa ningandu nikorangede liangele kumikasi hawa kukura kena koradi ya wakari tupu wasi kene mtu to tukura sinike tukura tupu wasi esi sinike omu kusimona ngati komeho oturepo matokoro osimono wasi esi sinike ngati komeho taskavate ravene ni kapitasi kwa kafa ange komeho senya si komeho kapitasi kwa kukwasa opo tuputosi mwani tukwasi aye amusisi nke aye ani zikumi ni muhandu ya gali wako mkwetu nye morangse negungu atagusa matoko aibu wasi komeho tenkaruga nisako nesi aiza wapira ange komeho morangse nyumfugu wakusa matokoro kati agu sasi popo tutu agu sigu anasosu nike tagu sama tokoro mura nasi monoko mio wasi ata nani gu sama tokoro eka wati rangeko meho ya mkango zi mwasi tugu seni matokoro wa jingandu wetu kiwa nare tu kiwa tokoro wetu kiwa tokoro wetu matokoro na tugu sasi utara komeho eka kuwa pera ni kapita eka kuwa pera kati kugusa tupu pata pokaruo ata noza komeho ni sinari ya karumba ngera
1: Tumpandore siri. Nampito simpe podili. Asi troga enseni funguna zetu zoko mawoko. Omtu akuvura utarura asi. Matokorodona kumbinga ziharo mwadinkantu. Hinki aikarete sapomu. Ano, imotumno kagoza si unga setu, ngamu mtu adia pasi swike si unga setu kuna hamene keharo, mwadingantu, turako no matokoro aga awa tulisa pom. Watu FM?
2: Halo?
1: Tua mtambura kiliku wama.
2: Tando kompito. Ya karasi haro nge si mwadingantu nene. Ya karasi mepata, ndi mongkara pa mwendi kumharo agobi. Wakura ya ika kuwa makonye nse mdinka ntuhu wa zumba na isaulwe haro kara ntuhu wanzi kataa muhara ndi takari nyinga no ntuhu wanzi wakura uka kuwa makota karuga na ninkyo hido na ukara sita ika ninkye paru lendili kakare modigu ndi ika mretere mpindi doro ngongosu mura na zumba na isaulwe haro
1: makura ngedo?
2: Makora ngedo ni mtu wako na karasi toha raa kweni nge momu wali haranyamo mogu wana nziradimu itoparante ninki katia kugenda na watu hedere mtu kwa karasi itaku atere akute hungo mwenye moranche uzumba nesehara kuroka zumba nesere mpindi mwenye gogi ditoka zona gure paru loge ambara ini hiatai wapare nango
1: tumpandu resilim
2: wampandu
1: ni wam

0: Kwatu FM.
1: Ya, Kwatu FM.
0: Kama mtambara kiri kwa mo.
1: Ngwede kutaru ko.
0: Kwa kutaru ratu wa kutaru rako. Stura po setweska tere. Siwike si sowa dinkantu. Kwa hame na keharo. No matokura gawa tulisa po wa dinkantu. Kwa hame na keharo. Omtuwa kufura kutara nyasi. Mdingantu sepa katuli sapo matokoro donai inka hivu ruka huruka imo tupunye nuka gawa kwenye nuka kora ngeda tupunye makora ngedo iswari kuhulia
1: Yaro Kazi Yaro Halo
0: Iye Haro
1: Mwana zumba nita Yaro Kajina zumba nita Yaro
0: Matoko rodona sepo mdinga na tuli sapo matoko rodona.
1: Matoko rodona. Oh matoko rodona. Walamu zona idango dola ze mdolo. Ha?
0: Kwa kumpura kena?
1: Matoko rodona. Hii matoko rodona matoko na wende.
0: Hewa mpango.
1: Matoko na wende.
0: Mewa.
1: You are.

0: 4 FM.
1: Aló.
0: Kam tambra kiri kwa mo.
1: Yaro, tengo sen nane.
0: Tengo sen nane ama sibi.
1: Mwawawa.
0: Awe nyo siyawa.
1: Yaro.
0: Por roadblock.
1: Awe, osetu wawawa.
0: Yaro.
1: Na ina kwa goza.
0: Nina tatu goza.
1: Ngapi ya ini ngisa mtingandu seta katokora matokoro dona omayi mgumu sambara pauruvi wendi.
0: Omayi mgumu tupu ikare pauruvi, pasimaliwa, pauntu, nainye tupasinga pama ikaguma matokoro dona mwaka guma mtingandu sepo aturi sapu matokoro dona gemeharo.
1: Okay. Ya omayi mgumu sambara mtingandu akakara no matokoro dona mepato mokakara ndimo ngarapamo ndimo sirongo ndimo iruga no mwarugana sinene mtingandu akagwanekera no udiku wokuningasi okukatumbirira karugana yoyiwa anosi akamona si apo ntambo apana kugenda waleta kanyeni matiruga na sendi ntaka linyenu na mwene taka tokora matokoro kena kokuningasi kokutira kuwake ma omwaimu kumu na wana wa pomzinda kwendi nene akalitoko na matokoro kwa madona na shuku kuwa rasi ehepe kwa puliri popo kuheporwendi poluri popo nambri kakere na shuku kana somuli wakini kenya paku kwa nakasiri nga kongandi nene akatoko na matokoro kena kukuni ngasi kukutila kuwatera wemo mwakara wakwao mwakara pamundimo irugani makora ruheputaru kamugwa nanye taka heteramo hambara noyo inakakere ngano kati ayikazala yokunwa makanya yoko kamaro komonkinda naye nyemo mukatokora ruhewe ninge tokolendi epo muzinga kunga samtan tokore tokole na dukubira kuwapira ngenye makora taka heteramo nyi maro utaka kamuweka makanya hena taka kamuweka heni toka mwana mdingandi wakosea katokore tokole dona taka tani kakwata kwa tainike wabandu mkunda inike msinge ito atamba nye nongombe, ikombo, rambako nukuteza mamboko wako wako no imba hayo wako wako tamo toka mwona hena taka tani kakubandira bandira wako wako mwihua hawa kawaho kone nofoni rambangako no ima liwa openanye mdinkandungoso azumbane sa paru liendi ndi azumbane sa mbili zendi inke imwe na ikakuwa makonye anoveta kazi kamkwama kwa ama zikareveta zompo, zikareveta zosirongo ageta wakamkwama kwa manye waka mture modorongo siya kaza modorongo pena aye nasi ukubarasi eparu le ningoso likato kwe rasinga yuka rasi lioliwa makura taka kara neparu liodona nye taka hepe ramonye mosirongo ndi taka hepe ramodorongo iso simwe saa kara nyoko mdinghanduo kwa nakutokora toko yule ndoko nungasiyami kapesi nili harere uwa ametani nili harere udona nyamu angeno wako tini wa mwone udo udona nga imo ya kutantangoso kwa mdinghandu halo
0: ya poturi
1: yaro anomo kugara konye makora gedo hambara kwa mdinghandu wako litoko ila udona aye nasu kwa rasi mdinghandu sepo muli mwono mkunda ndimo mambo hakekeni kulitoko ila udona wanyamu kukaninga sinkenye nani rugana amenye uwe nyewe nawa kahete kira mwona ninyo aminawa kahete kira ngini oinana yonga kapia wapa wandinganduli tuleni mwomo sirongo murugane mwomu wakurugana wakondi mwomu warugane ne wakondiwe na wanare sena tuitaru wanare kuina konyima kwa tuwakere paru na wanare kuninga si jakei no ima liwa yoyinji tantane apatu akarangesi nkenye karuga no kuruga na seka kutompoka sewa manasure zoge aye sinene pangwe ya kutambura ndiga ndi kamba nizongandi za kugusa tukusi kutremo irugani nasi ukuwa rasi toka gwana togwa na mkapei kukiko kuwa tera nga ikonori kwa sanagonye kumeno kuwa tera wakondio wakara nao mepato murambango sewa kwara na mkadi oge na wana oge na weyeta wakaparu kiramu nga iso simu isu toka kambi kako na ina mkukora geda wanisandu wetu watu wakara na omo mamu imeku ningasi tangonika wake marucheno tangonika wake siboksi ezitivi zina kumona apandia zimbaha zaku timbangesi akakarucheno wa koka watu wale mombaha zao ame tangonika katete oinanga kapituwa iha ilewe monye mono mkunda ndi mosirongo watu wakona kara si mosirongo mkare mpora pambangako nomono mukunda namo mukarempora yena nyina tukarugane namo nayo kuzoresa vantu ndiyo kuhapisa vantu ikamakore gedo tanane to agalako kwandika ndiyo to avatu akarna uzuni wantanta
0: yaro ewa
1: pandu pandu yaro

0: wate fer waste un cosen none
1: no oko
0: awete te
1: ya
0: onioko
1: awe no se trova
0: ya ro
1: enene yoyuzi o kwama ke kurwa sino dona msinga karapo aga tumba kurana mara kitu kwa ngo dona to idea ndara si inicho idona ya karam wale tani hara tupunika ape koma kora gedu bora po muhoere rapo kwa kutokorogo aze mume meharo za kona kutokora wale niki susiwa unene nene wale kwa kora geda wa niki wa dinkara niki somuho wo sena stozi meharo tanko divai haro sigai niki na inye morante naso sigai niki na inye mwaku atere weka.

0: katuzo gere unene nene katuzo re kuhamela si mtu akona kunika kona inike ndio gakara na kumbiza zomumati wali akara kono irugana ndi akara kone pia ndi akara kono nongombe inanaye inansene sikuwa kuzamo meharo itu la tanko ntere mora nsene sio huguwara si mora akara notungombe ndoso nare otokora itokoro romapuku Ode tokoro tokora kapsuri osi yofungo tokoro. Mora ode nungombe kura zisiro osi mwa divak. Ndi kura dife. O makura nungu harai kuda hagere wale sa. Ndi wale kwa kusinde tu wale ndi mora mena harani kakangare komeho kwa kusingarandu kurusu. Makura zena se tu wale kazona oka ngasu nungu harai kuda hagere. Ndi wale ndugo zende oke ndugo nazo kutia. Sena za api nungu harai kuda hagere. Yo ya karasi sele tatu zimono nkwara tuzeni twa kara no matokoro gomawa kena ko karasi matokoro kena ko konda anda zo mchima geharo ugunga tatu ka tena twa fiti mo digo a twa kona kutunda po ipo tu vepe na po b iso sinike so si wa ko adinga ndu so na ko akora ngedaka e na ye na ye yo kwa makwe Ikarasi na mpili maniche, oke ameta ni haramu, kade na kukira kuruga na mwragu na kukuruga na wale niku. Kwa meho kwa kakwa na iruga na diya kaliironga, nga pini, mkwara ito da hagere. Inige na inyo yoku ita arwasi, eharo, mwene karunga gari turi sapo, zeline eharo, ikarasi wa mati wa harakutara marukugo wanti, kapi harakutara mwono mchuma do wanti. Tazi asha amena hara wale gomini nurutu, li gomine nerutu. Oke, top kwara gomini nurutu, apanaka nene kwa? Makura to msigi. Ndinga pini. Nare otugusa matoko rogoma gomadona. Kapsu matoko rogoma wuko. Walio toa reta monane.
1: Tumpandu resili.
0: Pandu.
1: Ewa.
0: Ewa.

0: akakara unounyande akakare chingeshande akakare anakara uirangiana kunjima inopo evinyaka upapo mchima wa unyoi vikare shikomuka malindi wa mkafumu kabia wapira kepa no vikare ngoli tukuronge nishipo panakaro makulimbo upo panakaro kudira kukuyuva ni kukamba dara kukosho no na mkuupa po udito mkukwata kane poshikarunga amtungikie miende kumwe muaviri mumu nakara shumwa kuhora mwa kuhuguara mutunge ngoli lipata lienu olio na kutunga ngoli likwata kanolienu olio mukurenga shi mbiri na mpora inakara mukachikenu vitumbu kila kwa keo na kare muoli kadindi mukafumundi nengeshi keo na iyo aliwango lendi mukuri kukwata kanolio munakara nalio oventura ombo ndiwe mati mpititi oyewa kuitwa po mbiri wakara mpiti tu wana kupiti rosha pano papa na karu pana penge tushungire tutimutire tuku upirepo na kukara mchima una manguru ko pahana kukara vyangandi unakuhoreka manguru ka kuyenda kumeo laolika diwa wangi tunakumona muno mkara pamo yetu tuwa kutuwenye shimadoro pa wamwe kungie na makuata kano na wakafumu pamo ya mkafumu ana upu amuvate retu vyangandi mara kumuchima ya shinko shenda na kara shiponga nikatika pantambo ya ngandi nengena mana makurongo na kuronga nende manga na kawana vimirua na vyangandi ono ngandi ngani kamshua nikaupe kwa unyande owa na karo pantambo yande evi kuna kushoroka mkara pamo yendu no mrundu kumambo madoro pama nene la masiti na kwenyango kuvenduka vantu wanakaro mshikuwa mwenike mshihoro wanakuhugu warawi la kuna kuruwa ni naku umwe nani unya umwe kuna ukengira tukushi unyande unone ngani wanavyavi uwa pita kanavya na kushorora ngani kakuyimba na paruperu nyaka piwa wapa na mwinchi kuna kulilitao na kulilitao unyoye mkumruwa na udona mkondo ya matokoro akudira kutiki iramo matokoro anadiro kuwapa maru nchodio unyoye na kulira na mwinchi nga kapiruka nga kaviuka ila mumu mamba onye tumuruhingi lishashi ndina mpini muliraka letu yu na kukuna mbionga uka yangura poshi tutundenu kumaano dona tutundenu kuviruwa na dona tusharuwa nitawa unye tunashita ambushu walini rarerepo na munchi nilierepo na munchi walini wanewewa na kumpo vya kudua talia na munchi yu na napindu kuponga uka kuyima nena makura kashuwa unyoe wia katame kakara na mchima unachoko vinyanti kapishiviwa kapincho shitambo na kevino tunakuruwa na vidona kuwa unyetu vya ushiri kapinga vienda vikurare nga vika viuka murupe na rupe kebetu punowe kuyakara na ndundu chima na makuverero na kulira kwa shima fingo kapishimawa uwa unene ukara kuuwa kuruwa na uwa tudidimike koyo tunagwane kira nayo na kamba dara kupura maano poshi makuata kano yetu talk to relationship ikawape poshi tuyende kumeho na kutunga shirongo shetu mkara pamwe kwa hepa vantu talk to enye shintura mbuna mwoli kade uwa nakaro mshihoro uwa nakaro mlikuata kano mkuyenda vanu kiwa wadidi wanakuro wanakumpa karunga mruvaro oro nimo mna kuhita muwa nede kwa karunga na kuwapitira na mpepo ya iwa nga wakakare wanayimana, wanawapa, wanakara njikiti moyo wanakuruwana. Vitumbu kirango limbivyo kwa mba shinengi unatambura unyoye, mutambure momu awapera. Na kuamba yunakaro kumchima yukene ni mposhi muku kwata kane nawa miende kumeo. Akareshi muka fumundi, muka mali. Hevi ya kuhore kangaturuwante liku kwamo nali upekishi na mchi wale ni karerepo panu na mchi ni imanepo punga nikakara na wapa na wa ununga nikamishuwe midona pamona vantu wa kurenga shaye unuunyande tuatame kikumwe pakawa tungi kakarunga anakakara wali muna politika ni muna ngesefa ya yuwa jana kawana viru wana kavuku maunye ndi shimena shana waunyande wapa ntambo yande minyaka pia wapa tukuhugu warenu tukupenu maano tukutungenu tukuronge nunapa nopanya momo tuwakara mu mulikuata kano yetu ni makuata kano yetu ngavitu wapira matungu nga karapapetu ndi karunga tutungike karunga tushwire lirago tukuhuguware na kukuata kana kumwe mkuruwa nangoli ngavitu wapa muma kukuata kano yetu talk to your relationship pana
1: asimu ngusina watu gozer.

Yino Wato FM hawiri yaune kuna kupita ko minute ntatu kuna kwa mako mbudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. President Hona Lucia Vitpui anarura paweta lirudiko lia mrongo na uwiri lia oshakati totem mo oshakati mushira sha mautano sha independence mruwa shirongo oshana. Tuara mshamba shendi huye kuna yuitashi lirudiko paweno kuna hamene mkupita kana pabilika vyampo umopana mchi kuna karashiwi tudimbulito tani ukumwe likuwa mitiromo lemu ikwa paru. Uye kuna yuitashi lirudiko kuna kara mpito ya kufurukita wa Namibia ya shimbo bantu mke umunga tupu mkutuli tapo mpito ya kuneda tani kupame kashishwi sha shirongo kumwe na kupa mkumo shirongo. Presidente ona kuna fuatu urashi wito vito yampo ya Namibia si kapina kumone kashi vyapo wa mulio ngoli vinahepa kukara nchima nchima umoshirongo chinahepa kutuli tapo vya uye uno ukumwe ntaneli kuhami tiromo liankara pamwe. Mushongi kuru na pankuru shure ya Namibia ndokotora Gerson Sindano kuna yuitashi vantu wa mkabango utokewi wa wanahepa kukushonga kwa hamenashi weni wa hami nekulishora lia mwaka liyowili mwena mafere muyu na mwaka ne vituare kumwaka liyowili mwena mafere muyu na mwaka ambo ndatu umumayui elifere awa heriloonta ni wanama kwa wadipa elipangelo lia ukolonyi lia Jemen. Uwe kayu itapaliwa lia livuru kuyo lia lishora mkure nkuru umumakali nchima nchima ya shuruwa na sha ukolonyi walipangelo lia Jemen. Sindano kayu itawatungi moshi wanahepa kukujua mfumo shi wao kuna kara muli wango umawantu watulile matokoro na mpili muruwede ramadonga nto wao kwa ima nine kumwena kuruita ukolonyi. Uye kakora ngeida watungi mo wakushonge yako hame na vilika wino poshi wa yueko yako hame na wia wakawea wakawango utokero munamibia muruwede rakuruku. Nguru wakawango utokero Vernas Nimbo nae kakora ngeida wananchoka watuikire kukushonga yako hame na vitimu itira uwe ya tulitopo shirongo tani vidimbu lito ya Namibia. Uye kayu itashi shirongo kuna kutuikira ukara na vitumbu kira ya kufuruka umuwa hepi rewa ntu ntani uwa komba nitiromonyo dao mkurenke rashi vitimu itirawi nyam inahepa kuyenda kuto na katuli tapo mpora likeverero liauna nkondo wa mtu maku upiropo ntani ukumwe mshirongo. Veta dinahami no lienda uro lia wantu umuna hami no liaro lia dimurudi kuna gumu litwaro lia waruwa ni tani litwaro viruwa nto vya hepero uvinyami vimwe uwe na gumu nkamba daro odowana tulitapo mukewele rawera wa Ebola mu Democratic Republic of Congo DRC. Mbele uwe ya UN ya uwea ukawiyama udito awantu kuna yu itashi kwa radimurudi kuna kudito pita kutwara wantu kumawango wa mwem haka pishpa weta tani kudimurudi odowana kupira kuno omena uinya kuika wede rashuwaro shaku wana uwera pahana kutepura iponga ya kuwaneka uwera unya. Muku wede rako wawo kuna kutepura lienda uro lia wantu kutuara dimtondo mbatiro yandia tani kuna kutepura mbatiro dakpopera maparu.

Ereo kuna yuita shirimia wakulia Ebola kuna kutuikira kukuhamitira kukuhani na mkungwa upume yu wa waru hashirongo sha Ituri, North Kivu ntani South Kivu. United Nations ni na wandambo wayo kuika tuikira katapa mbaturo ya ukangiki pantambo ya shirongo muka kevira virapo tantani kapanga uwera wa Ebola kutapa mashongo mkara pamwe tani kupame kaveta damba keviro poishi uwera unya kapishi ukuhane. Wa ministera kuna pongo muku hamitira mumaku yongo a G7 mushtata Paris umutapi uturo kuna kutatera katuli tapo njendito ya katuli tapo makeverero avanuki pamagwane kiru au yeuno kumenaka kengura shponga sha kompyuta omo shirongo sha France shinavurukiwi takoshi wawo kuna kutatera veta odo wakapameka. Likuwa takano shimpe kuna karapo kwa hame na veta daunongo kone ntuwapa shinantani tani maudito wa mwe honga kakaropo pa makuyongo mo Evina. Kwa raupumi yuwa wa France kutundira mayuwa mrongo na matano ituare kumayuwa mrongo na ntambiri mwedu wa Pembona. Umwishi na kara shtumbu kira shawa menesera muka kuwapa ikira likuwa mo ole na dito po. Menesera wa digital wa France Anne Lee Hena afuka yuitashi makuyongo kata meke omokata tere akatape shiwi tosha kwame na lipopero liawanu kekuto wa uhura waliuwa. Ngoli menestera wa maliwa Roland Lescue uye kuna kata tera maano nao peke kwame na maudito wakuruwa ntamarunone murupero kuwapera kuma unongo akununga wekira AI kuna kura mkuruha wapa kompyuta omwena tulitapo mpumbwe daka tulitapo mabango ama ukenu kumwe nakuruwa nta vininke wewi ingi ngudu oyu wanapumbwa. Bahame ni kabaruwa na mukuruwa nta maraka au kushua shua muka tulitapo weta daku popera wanuke makeviro wa AI tanili pangero kumwe nakapameka AI pawikwa paru. Wakuyongi wa US ni Iran kuna kukawoya kumaku yuwa ayo, mukatamu na mayuwa dimorongon taimwe akatulitapo mpora, enangoli mpito ya mtompo shimpe kuna kutatera likapameke lipangiro lya US, umo presidente Donald Trump umwe ona kutatera kapameke. Mbudi dimwe kuruhara US kawa wivitako AFPC, onya kuna yapo mrukurapa Washington tan Tehran, wanakuwayarira kuhamena dimuhomo na wanche. Pitra maku yuwa wawo, wikepa ya kupitra mo Strait of Hormuz. Kwa kai pulitira mkapita, pahana madonga ntuangandi. Iran ngaka upamo mina nadiche mayuwa rontatu. Tani US kufuranka ngaka wedere kukakonde la uyendero, cheneshi wikatameke. Ngoli ruha rambudi ya Tesnim mo Iran. Kuna yuitashi, waku yongi mutehran, kawa yuitashi onyashimpe kapewa na mkondo peke, tani Pakistan waka mji vitancheneshi maku yuwa wao waka tulitepo. Mbudi ya kuruharwa US kai yuitashi kai vipameke maruha mawiri anyam kaku kumwe muka tulitapo maku yuwa waka wede rama yuwa waka shai kitapo wita tani kawa tulitapo maku yongo waku hamnalikuwamo lewi kwa nyuklia ya Iran. Mbudi dakuruharwa Iran kuna yuitashi maku yuwa wanya kuwa kagwanina chineshi waka yuite Tehran kapishi Trump. Popahura mbudi kumkatera ku chima chima mbudi pawiri ya utano Mamno Mwatu FM.

Yino wato FM wiri ya utano kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakubarura Erwin Bambo Ndonga. Presidente wa Lucia Vitboy anarura paveta lirudiko liaro nambiri lia oshakati totem mu oshakati mushira shama utano sha independence murwa shirongo oshana. Mushongi kuro na pankuru shure ya Namibia ndoko tora Gerson Sindano kayu itashi vantu wa mkawangu utokero wanahepa kukushonga kwa menashi weni wa hame na kulishora ya mwaka wali uwili mwena mwaka mafere muvyu na mwaka ne itware kumwaka wali uwili mwena mwaka lifere muvyu na mwaka hambo ndatu umumayowi lifere awa hereronitani wa nama kwa wadipa ere lipange uli ya ukoloni ya jemen weta dina hame nuli lienda uro uli ya wantu umumuna hame no liaro uli ya dimurudi kuna gumu lituaro waruwa nintani lituaro ya viruwa ntabia hepero uinyavimwe owi na gumu nkamba daro odowa natuli tapo kuruhora makevero uwera wa ebola mu Democratic Republic of Congo DRC. Wamenestera kuna pongo mukuhamitira mumaku yongo wa G7 mu Paris mu France mumtapi uturo kuna kutatera katuli tapo njendito ya katuli tapo makevero wabanuke pama ugwani kiro au yeuno kumwe na kukengura shponga sha kompyuta. Waku yongi wa US tani Iran kuna kawoya kumaku yuwa awo mukatamu na mayua di morongoni taimwe akutuli tapo mpora enengoli mpito ya mtompo shimpe kuna kaita tera lipameko alia presidente wa US Donald Trump akavore katapa lipameko. Inya kuna kara nchima nchima ambu dimkumukatera kuchima nchima ambu dishimpe paviri ya untaimwe momuno muatu FM.

stenguko so siwa va prakeni wokwara nos diviso snakamatu kapongosna omsa tureteni tugane kere kelikwa mo olio mostaura elikwa mo elinani kakuretera ko amempweni Matthew Palata osenkenya pa kukara no maruha gavali ruharo kuhova kumuretera ko nombudi dimwe adigendere melikwa mo uzuni wantantani nombudi msingia dina kwa paikireko mbudi zokova ezi zinatundire ko mbere wazo Home Affairs sinetupu omu vakara neina nos gongi soka tarora veta soba dinguri ntani soba tungimo msirongo ava puaga waze ponzezo msirongo ntani no imwe hena simpe yoinzi ya genderemo mos gongi sina mbudi zaovali za tundire kongere kaza ABC omkawa kerene pongo lio wase sugona ndiasi wa Sunday School omu waga wako mbudi asi ngapi omkazi kalika gendere po epongo liao moruaru etura ubali oseswike si kwa tarura yuko hamena efuma deko ne popero moitaura yetu mosirongo sana mibia ne ina tatu kagoza stuase tu yuko hamena ke popero lio waru gendi poru padi ndiasi wa pedestrians po mavango gokutagurukira ndi vapitirepo watagurukira staura tatuka goza stuwa setu kezuwa la nina etitano na ana kumana siruonye tangu ni wareke no mbudi zokuhova ezina kuwapaikireko kutundira ko ministry zo Home Affairs nendupu omu wakara nosgongi ezuwa la nina vazigidiremo watungimo mokazua kwenye stambwa si sgongi oso stambo msinke va

0: kakare va kareri na so kizuwa lya nina nekutoka mpanza kunagavako mbudi ngwendizezi
1: mbudi zetu zozo kwa minako sgongi soweta faneko zeyo mumambo no antu ndairongo ozo wana kutumbura asi immigration bill weta ozo waku reta moza kakwatera mono weto dombari dakara ponare ozo zaku ingasi immigration control act ozo hambo mbali ozo za hulire mosuruga mon 1993 tani pozili weta zimo ozo atumbura zo kupaga mon Namibia ndi departure regulation act ozo atulire mosuruga na mon 1955 Tandas noveto do kwa kara noveta diligendere pa delike anonges moveta nyezi zompe pa kufanika kaza musurugana kwa haraka di kwa takanisa noveta dika kare moveta zimwe tupu. Tandasi nostambu asi ozoveto zo izongana zika kare rapo yoku hamena yonomkunda yomomambo nomba pira delironge seso nonomba pira doirugana nonomba pira dimwe hena domono nzira nendido nonge sefa. Tandasi no inzi ya kakwili ramo ndi inzi ya kakaramo moveta ezi. Yo wakumonasi veta ezi kwa kawapu kurura za kawapu kurura. Yimwe hena oyo ya kere as moveta ezi zanare. Kapia kuruga na hena porupuweza orutuake ya genderangesi. Ya kara nye murio asi moveta zompe ezi kwa katura mo yimwe oyo ipe. Noka gusa mo yimwe. Oyo ya kudira kara hena mulio porwejo rwa genderangesi. Mwamusa kwa kulichinja uzuni, nono weta nademo da kulichinja ngosu. Anomo sgongesi kwa kuziki dira monyo ya karasi vantu omu mkunda kwa kawango, unene kwa sato watunga kono nkenkera do mkuro kwa kawango. Ntani kwa kuziki dira mo, nompiti si detu dopampo, wahomba wetu, karasi wa foromani, masimbi, nombunga ododakaira pono mkunda, ngwendi aswa VDC, nombunga duwa dinkantu, ododakaras mumkunda kwetu kwa kawango, otuatu gawa irugana. Omuma kwa tere nwana farama. Sakara mulio unene asi, kenye gumwe ogwatu ngumosurongo sa kawango ni mumkunda kwa kawango, sugongi ese sa manguru kire, awize ature komatui, ayateke komatui, nuke agawako magano gendi, komewe ziweta zikaze musurugana.
0: Tina kuna kara ezwi lya mnekuto kampansa kutundira ku Minister of Home Affairs anagaba ku mbudi snendo puko sgonge ezwa kara na sogezo wala nina mokataro ra veta ntanino kagaba ko magano noka kambe kakoe na simpe kwa mafana iko komeho veta ozo zikaze mosirugana mbudi zauvali zatundire kwa pasta kasoma kumwe na Lodrick Filinga tundira kongereka za EBC kava kere nontanda zwike pita omu wa nona oskora sosonda ndiaswa Sunday School kava kere nontanda zao mwakazua konyi yoinzi yokuhame na kontanda zina ngapi mkazi gendere po tuzeni tutuwe mamazwigao mbudi kuna kara nyengesi
2: pongoletu kalika piti reposi andea mautatu olina iliwezua la kere asi Lyoku tambwiramo agenda okulisiga siga okutundira kunongera katukulisiga siga zo zetu za ibis ano kongoro wakwina tatu gwananye andaha
3: anona ka wizire munzi wawo eyo bilimwe maserenta tatu no numero ngo tambali morweli mapita ntanda zawo kape zakereko anonge shika wizire nonokondokondo kai haferere irongwa
4: inke yimwe nana wa eikomu ya tawire maudi guga magakomu ya mwene mwachaga igoga kundama unene po wanono poko mgewe marongo ogo maudi gumsingi ugo mtawire muna
2: katu dimbu ire maudi gumanzi kuhame na wadinkantu wele zua ndi wanona uskora sosonda hamorato monwasi mazua gatu akara wanona kapewa kufuma deka na wana wakondi zase supama wanona tani hena wanona kapewa kufura kulitura mou nene nene ngwe mononkango dakarunga nonkango dakarunga dakara ngwe ndi rugorongwa nzeta dike nzugo pomhoo kwa kuwapa ika foundation ntate konyi kapewa akara nontate kwa zononkango dakarunga makura yu akariri asi ya akara hepero unene ipo wagwa

0: nikuwe rongo leo kwa amena nongkango dakarunga ipotufure kusesu pikapo maudigwa gatu waku guanekera nago goku ninkasi wati nkantu kwa kulitura unene moikorwe sa kapiwa kufura hena kufuma deka kondi ona yoyimwe tuwa dimborasi ea akara hepero tuturepo nontanda doa sesugona ndi anona uskora sosonda ha ipotuvure kukawa fatuira mondi kukawa pamwe rongo lyoku hamena nonkango dakarunga
1: kina kuna karamazwi kutundira kongereka za ABC omnakara spasta kasoma kume na Lodrick Filinga aba wanagawa kumbudi yoku hamena ndia situndwa mo ntanda zao ntanda zoano na uskora sosonda ha ntanda izgazikereko swike pita odina ido donombudi dimwe na kwa paikereko milikuwa mbole tu lio mostaura nombudi dimwe da gendere milikuwa mo uzoni wa ntani tani moru haru etu rukhova kwa meho tudiru kire moru haru etu ruawali tanko nuku retere kwe pumo mpepole mungura mazua norontatu kwe dikoku elimaliri manchi manchi mazusi rongo mare mogu kutitowa ikatani na upiu ituare kwa upiu korwa mzogo pumezua kumaruha gamwe mpepo zongwa ntani kumwe na upyu itware ku upyu onene kora mzogo tokero gosirongo ntani kora utokero kefutako maremo kutoba ikantani tendera itware ku upyu kumwe no ndau kono vili tokongura mpepo musirongo kasi pepa zoku hetekera kumwe no kampepo kukawa ezi nga zitundira kora mbindakano ziuge kora mbindakano tokero mankumpi kumbaye mungura nomnute mrongo nane ngatupa kostone vili za untane ngurangura efutanga lilitura kostengu kopovili za utatu nomnute mrongo nomnute gumu ngatipitako efutanga lizeruka koma siku nomnute ntambali ngatupa kostone vili za untane efutanga lilitura ezuwa mwenduka mungura ngalipuma povili za untambali ngurangura apa nomnute norombali na ntatu ngatipitako kongurova ngalitoka povili za untazime apa ngazipitako nomnute mrongo na ntano kuiza kitende irantani na upyu monodoro pa tokulisiga mo Namibia. Arandes 1731, Aranos 1125, Arab 1226, Awis 1124, Butepos 1225, Enana 1524, Hobabis 1025. Rotfontein 925, Elauna Fidi 1427, Hens Bay 1323, Karasberg 1327, Katima Mrilo 1126, Ketmanshop 1227, Couriers 1430, Marital 1226, Ngamus 1223, Kurenkuru 1327, Notwover 1531, Okahao 1327, Okakarara 1025, Okaukweyo 1325, Okongo 1426, Omaruru 1326, Omthia 1326, Ondangwa 1427, Opuo 1426, Oranjemund 1119, Oshakati 1327, Ochinene 1025, Ochiwarongo 1225, Otapi 1327, Ocho 1227, Rehoboth 920, Billy Rehoboth 925, Karundu 1227, Sesfontein 1532, Swakopmund 1221, Teres Bay 1423, Tsumkwe 1225, Tsumeb 1226, Valves Bay 1223, Ventok 925. Lina kunakara epumombe polumgura ma zuwa. Norontatu kwedikoku elima alieli. Posuruwesi tatu rundrukire morharwetu rwauvali. Osenkenya pa kulikwecha kulipako magano no kulidioro kesa viauka yomo nzira seno tarasi nkenye apa hava ntu omu awa rugane sana nzira mumarupe kukulisiga siga kuiza kepopero le wantu kepopero le ankenye ogu kuvareka poge ntani nami na kuyungangesi ipwase epopero elinse twalitura mosurugana tatuka siksa munu veta tatuka kwama hena simpe nongende sesudomo nonzira ayo kukatupopera unene koma hudi agagana kuhuruka nseno tarasi kenye ezuwa mtenya masiku mahudi kwa kuhuruka gana kuhuruka vantuo vanzi kuna kuzumba nesano mwenyo vantuo vanzi kuna kuremana emona lenzi kuna kuzona uka lina kuzona uka ikarasi emona lepangero emona leomuntu pa mdinda ndia sipa umwene mamona na ginyogo, kuna kuzona uka, gana kuzona uka. Moka ninkasi tukapopere maruhana genye, epopero lyanke nyemuntu lya hepa karasi lya sikiliremo odivasi apa ono kuhirira mostaura inke ei veta za kukundindira inke ei nkenye mtu ogu anakurugane sanzira anakukundindira okarugane rambanga kona nyamo gasi apa nakuhirira mostaura inke stumbukira sange ntani stambo msinge nakuhirira munzira mahudi koroka kwatu gugandindire kwatu gwakatuka membwa stanzi nikature ndini karugane ndini kali hamesere mehudi nye morwa iruo imwe manginu no nagogamwe aga kambeke koko mahudi aga aga horoka nkenye apa anoseno zarasi ose nkenye apa kambadara ipo tu kare nonpito dukulipako magano ntanino kuli diworokesa sendupuma ugaba marongo kwetu ose aturugane sanu nzira ngwesi wikesi omtu ataruhura epopero lio waru gendi porupadi kwa wa awa gendi pevu iso situa atuwa demenene sivikesi mkutara sinu nzira detu kapisi nkenye ogu kwa karane tuwa tani vantu awa gendi pevu nao kuwaguma aivagumu senyasi vasingi va pira kusiksa mo inagwane sapo na inyeyo mononzira. Mumandaka tutarulia si vasingi kwa wakufuma deka mavango gokutaguru kila vantundi. Tani moro vasingi awapili kufuma deka mavango gangesi. Simpe katu ya gumeni nukutarasi vagendi porupadi vene kwa wakumenuna no veta domo nonzira ndi ntani mavango kukutagurukira omukatu zere mumo mnene tulipeko magano nukuli kwecha kostwa esi katutaru ili simpe omu kukutagurukira waze mesinya mwina idibi sona inye vaitura na wandi kumoneka imoneka ndi vaididilika na wandi omnena tuaka goza stwa setu yoku hamena no veta ntani mavango gokutaguru kila vantu. Nokutarura ezo komeo ntani kwetu vasingi ntani wagendi porupadi. Nkenya apa komavango gokutaguru kila. Kupiko okuwa kuwapere mtu otaguru kile. Ruveze msinge notaguruka ntani ngapi omno taguruka. Msingi obeno kusinga monzira ozo. Inge tuwa kandindira ko watungi momo nkara pamwe. Apa, onoku za omonyasi pevango apa, ipo awa taguru kire vantu. Inge norugana komeho oka pite pevango olio. So kuhova, inge naikara umagano goge, ntani inge ei notura mosi rugana. Ipasi, epopero likatundire kumaruha nagenyi. Senu tarasi poma vangu kukutaguru kila vantu na pano pena watu pwasi kweina nongonu na kwame vasingi Kenya apa kambadara awa kambadara ipwasi anomene ili ugwana kupita nye senu tarasi kuweza kwa gende porupadi aye enwenu no unene nene poma vangu gena au kumwenu na unene moru wangu mumina kawa ziremo wa kwetu asi aye vamwe kwa kara no nkedi ndiasi no magano kukarasi awe zena liatangi na watupu. Uzeni mwenye ipo tulipeko magano nukutaruasi ezo komeho inki etuwa kandindira. Ikarasi kumsingi ndiko mgendi porupadi ntani wakungi nzira. Moka nkondo peka nukatura mosirugana. No veta poma vango gukutaguru kila bantu. Inke tuwa kandindira ko, moskondo wikesi, seno tarasi modoro pa kwa zura mwa zura, na kumweso kuno fizira, seno fiza, totaka misasi, nukutarasi, seno pana kufiza pa, mtuwa karako ndi hawe. Ano seno fiza tupu, aye, kufuro fizire mtu, vantu kwa avuka, wa avuka modoro pa, notarasi matua, vantu po, wana kugenda porupadi, mbumbu mbumbu. Ano po siruwesi, tuwa kuningasi, kangrova aka, vantu, kwa kugenda wana kugenda vamu kwa kugendera mora itorata ipata vamu kwa kugendera mora bahara kutengura muiza vamu kwa kugendera mora kwa kuza wana kuza koma vangu kukuli siga siga suri kwa kupatruka za kupatruka kenye ogu aye kara mongenderera kuzeni mu ipo tulitweko nukango domkumo nukuli diworo kesa stumbu kira soge apanoka tukamembo stomp kana msinki inge eyo ono kundindira kukarugana ipasi oka retepo nokaturapo e popero mononzira edi twakuruganisa mpito za zeguruka koko kupitira kono godito ma studio zoko mawoko e utanda tatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08 114 777 8 telefona zetu eutanda zimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662 55 623 ipo o kambekeko kostwa esi twa kulikwecha omu twa kutarura ezoko meho lio monzira mukureta po epopero uzenimo mpito za zeguruka koko kuruganesa ruveze oru nomnute norombali na ne dina kupita kovili za utano ilikuwa mo remostaura iliota ugenda na lio ngesi koko kuruganesa nye ruveze oru posuresi na kukundindira tango tudukire po machingi songesefa wanyima zo machingi songesefa simpena nukuzegwira mpito ipo o organize ruveze oru mokambika uko stua estua kulikwecha na kulipako magano kulidioro kesa ipasi apa tuwa kugenda apa tuwa kurugana sana nzira tuwa didili kenari asi napano pena na hepa kudioro kasi epopero kuvareka na nyamwange na kuyungangesi karanyi kwa radio zoge mpura keni kukwara. Eli deuro lio sikriti. Eli deuro lio maokoko. Paha na mfuto kwa dingando awa. Aba pili kurugana. Secret Training College of Namibia. Kuna gawa deura kwa dingando na wenye awa wakara noihepwa inakuwa mago. Harade zomurongo. Zomurongo na zimwe. Ntani zomurongo na mbali. Wagara nwa kadona. Certificate ze kuhuko kwa porosi. Urewe deuro kwe dikumwe. Evega pepe na Soweto Municipality. Mostrata sa Hendrik Isaac. Pokachi. Kongereka za AFM Church ntani United Reform Church. Eli changeso kuvareka mumazuwa noro mbali, dogoro mazuwa noro ntatu na limwe, gagdu mkuru, mvura zezi, zomoyo vigavali noro mbali na tazimwe. Ruveze kuvareka povili za unta ntatu ngura ngura, dogoro za utano, kongrova, mandaha, dogoro utano. Sene kuna hara iruga na yo security, tamoneke, ko Security Training College of Namibia. Ipo oka gwane deura. Kunyima zo deura, sure ngasu kupa iruga na yo security, kono company edi dinakuwa mako, sene wanakara no mavango. G4S Security Services, Omega Security Services, Namibia Protection Services, ntani kumwena Eagle Night Watch Security Services. Edeuro, ngali vareka mezuwa liukoba lia Pemba gona, elima lioma wivigabali nonorombali nantazimwe. Diworo kasi, genderera, okalichangese usimbu ko college komali deuro. Gwanekera kumwe nomne kuto opita ko 061-265-304. Ndiko ngodizo koma woko, euta ntantatu zimwe, mbali ntano, ntatu ntano, ntantatu ntane, ne 081-25-35-894. There is a big demand for well-trained secret guards. Tuwa gweni ni chingi songe swali na mpura kini kukuhara mpito simpipo zili mpito za seguruka kwa kuruga ni saruweze oromo kupitira kwa ngodizo mo studio soko mawoko eutantantatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu eti tano kwa goza tuwa goza na suguarasi ayi hivi ya uka inzi nsene utano kenya pa numu ya karasi vantua kuduka gana wana kuduka gana ipo waka mbadare mkutengu ida vanona kono sure noka wachangesa ipasi sure waka patruka zaka patruka posuruwesi koko kulipako magano koko kulikora ngeda ipotaruresi epopero liwa gendi porupadi omwana sure baka patru kisangesi ingi wali ina tukatumbrako kuizako mavangu kukutaguru kira ndi mavangu kupitira wantu wana kugenda pevu koko kurugani sanyeru veze oru ipo tulipeko magano titira kono kutidomo studio ipo okare muliha meseli melikuwa moletu liwa mostaura ngroba zeni. Ngroba zini?
2: Kaya kubuka.
1: Number 5. Maudigo.
2: Kaya kubuka.
1: Adom tweskafi. Hii, uwinewa mwikura wa ningesi.
2: Kuna woko.
1: Hii, ayo kwa kumzua, tuwa kumzua?
2: Ya.
1: Nambri ngoso mza akara network na pano pene wako izuwasi walie number 5. Ayo, poma wangu apaba akara kapsi na wana wa.
2: yakapepa na kuzana na wakaya.

0: aw ko i mɔnenena
1: mara o don n'a ni min kɛra to ye to n'a yo yɔrɔ radio ni wasaɛrɛ ma kɛ min kɛra itange de
0: wa papa
1: an bara mɔ dina o cɛ musikɔrɔ kara ya shamba sureni
0: kwa kutarura twa kutarura nokugoza untu atara sivike esi epopero lyo bagendi porupadi nokutarura mavango aga aba tagurukire ezo komeho mukuninga se tukali tweko nonkango dom kumongo skondo vike esi ntani omwana sure waka patru kisa sure inke inatukarugana msingi posiruoso ono kuza pepine evango le kutagurukira inke ino rugana inke ino tura musirugana ndi mumagano goge nowe mtu ono kutaguruka inke yokurugana koko meho taguruki
1: ya ayo kambu kasua aweza kutupu kisho wale mtu nakutaguruka kutagura ayo nkoko kubema Remaku. Kind of Vatuka.
0: Yeah.
1: Push Vatuka to Kumarasponga on Nene. Why didn't I have to put it away? They could come for Pussy. Never know only to whatever driver. Driver now, I'm going to Nanana Wakaya. Yambo. Okay, mungkin ada syarikat nak buat apa pun pasti kita mukanya. Nasi, oven kau tu, oven mungkin nak singgah dia hutan, kini orang mohon, mungkin nak buat. Mana tu kita nak kita? Tapi selama ni tuan tuan kami sudah kami tahu nene pasti kita mukul kene dapat nak buka, dah usiri, ayuh, ini dia kurang kopi dia popo. Ora ba kupita le popo kwato se wale tanka tutatere mtu apite no apita po wale na 100 kitu sho ya ambara na miche nya ndo ina kuito sponga ina kuito maurema ina kuito mpa na tu hasaye ba kapita na kara ya sinawa na washi mshaura miche na karo mara kupandura unene shi Bandi kishtaura, andi baru ane kishtaura. Aye, ini kena bincang pemilih. Nah bincang apa bintura po kuatu siwa ni kepatu kuatu dengan siwari. Wadah ku bincangura wadah ku dorop ya ku siwa siwa wadie. Tapi si ramadhan pamurut nak kuli ramuno aye. Nah bincang pemilih. Do na tu padra wadah tu nabo aye. Tu anak tura menawa nawa kaya. Nak kemana bantu? Aye, ndio tupasana kambekere ko msamani.
0: Yeah, wale muktara po mabango gokutagurukira bantu. Nonkamba daro msinke ndi mawapu ku msinke agamwa ku monasi ngano igona watura musuruga na sine ndupuku wiza ko itaura mokareta po epopero elina gwanene.
1: Yetu kapina ku taunda na wana. Ni wale mu byukuruka mushi.
0: Po mabango gokutagurukira. Wale makuli kwa msingi ndima rundru kwa ndima richi njo msingi agama kumonasi igo nawa wapu kura po moka reta po epopero elinagwa nini na wanawa
1: kama wango kwa kureka shindua wapu kurure
0: gogo kukuta guru kiropo wale inge mwaka kumonasi ya kara hepero kuwapu kura po ndikutura po moka reta po epopero
1: Ai, mtamani kapitu na kunana.
0: Okay, ai tumpandura unene.
1: Iya, kapitu na kumiba ure.
0: Okay.
1: Iya, no, radio yetu bakare kwa makeni ngawa yu wapeke.
0: Tumpandura unene.
1: Kapitu na kunana kaya. Wedi na unche.
0: Aye, asi imu to genda nerikuwa mo lio mostaura. Na mnute ndorombali na ntambali, jina upokosto nevili zao ntazimwe. What FM?
2: Moroke ni?
0: Noni mmoroke?
2: Ngati na studio.
0: Tuwa pepe, yoni ngapi yoko?
2: Hawini ya shawa.
0: Movenduka?
2: Movenduka momba.
0: Kuimone nina?
2: nante mo mita kunika radio zete zo kusekiri zisa kunika na radio doa kutunadi nye nongo angwa zetu zeli kezo kunja manjomi radio ayo nongo lia edivaru gana lia kukana kono radio doa kutu nongo angwa kwa zetu kwa hawe udibu nene ya hae tuwa hizi umbiange
0: situwa masuzu
2: situwa tuasuzu
0: mpito zeni
2: ya haya ya mtu anahongike pena siya ya kono wa driver mtanihe na ose wa gendi ya itunatu wapukura ene unamono tupasi mora nage gina driver nage mtu uwe nyowe nawe na mtu wakona kulikona kona tupasi apa kukukta grupira ngapi nani tagrupa heno na mono vina mtu wale pina kwa kwa gendera wale kwa gendera tupasi a gendera kuhiri msindu sindu wa mzikita kwa ambrasi diwa trafika ndi mtu tupasi kwa kubukisa wale mtu kuna mono sponga ndiku na mtu haroha kwa buruka mba mtukisi aze kwa spangero makura ose wa taguruki itaura ya owe kutaguruka onolitura mamba koko mafi makuro weto taguruka penangosi na niyo kurete sapo iponga ipuasi awo hena mpenya wali atange aye na waka futange kukula waka kufutengi oyo ono fu nji oyo ono remana ya ndi sponga saa kubirengi ndi ngosi na iyo ogwa namo makura ina imari wanoka hili anyi oyo ono tekauka inga hapi noka lizuwa nyamo owe ngo gendi ngozi tozi nyamo koko itora kuzi nyamo vyo karande kenye yu ohara ndiyo kutuma nyamo vyo katuka makura penanyi no katuma kweni kina kumchima goge makura kapingoka hava hena kwa kulira mwemunda makura nyamo vyo ina uwemwene ulipapa rerewe ina nike ukufana ngosina
0: wale inke ile tukaruga na kumu kunika situ karetipo epopero ikarasi msingi ndi mgendi porupadi
2: ya akare driver akare mgendi porupadi na po pena itaura awakuruga na itaura pena pa mono tupashi apa kukutaguru kila wantu makura batulepo idiviso atuleko ngwendi nani mono ima taa tulako ngwendi tubloka ngosi na pena naa sikopo makura vina driver na geta skama makura watu mwesa tupashi ngesi apa gendako tosingireko 60 tosingireko 40 ipo wantu nao wata aguruke wendi yotoa kambekeko mokugame nanye ugame no mwenye do wantu na mwenye kwa nyamoke nwe hatoka stamba aponoka mstamba kwina mtu nitoka stamba sinyingi mwenye amogele no ilo karemana inetuwa mpame kapisiri hoge nwe kwa likupewa likupia si tuchibuke tutwara makuro kazana kwa yetuwa mkweni unaweta hena simpe udigu gogo kwina mkweni kwina garanda inetuwa ya ipopopo na tukara kupu age mkwena na kukwasa si vatera mbipu ara ogumtu wale mkado gen weni waka nombapira wale mkado gen anakaa na odigo hala kuhampuruka makura ine, makura utuara mkado gen kuspangere ndio utuara mkado gen kenyo kuwa kumtu arayi ndio tuwa ekologi kuspiton ndiko kumakware koni makura unostamba yewe na mtu yoye na waka rawe nope wape rama motu walogi wanamono iponga makura onozono nye na venye nzo zari nzo zogewe driver nzo hena zago kina hena aka agendi analitua mambako kumakupi na zo hena pena ajana muno stawu ziko stawura yuku genda hena ono wa gendi yuko nze pina kono baby wakona kugenda tupasi nwe utupilapo wale 20 kilometer wale tupu sigire kupati wakona pena wama kugenda mstawura anamono watukua si ina watu la inanike interlock siku oku wakua atasi interlock saka gende mwastaura wakua inana nye nyamogo ulipaparele ina udigu na unye ina kapisi driver nyamoge onoreta maudigu gena umu onesponga nyamoge
0: iyo mwa kambeke kwa venduka
2: iyo toa kambeke kwa tulikunge ni kunga mwenye kwa mkwe na wewe kunge nyamoge
0: tumpandru nini
2: mpandru mdiangu
0: What FM? Asi aye tupitire niko ngotizo kwa mawoko, telefona zetu kapi za kurugana, telefona kapi zina kurugana, koko kurugana sara.

What FM? Ai, pito simbepo zili, pito simbepo zili mpura kengu kwa rako kurugani sa ruveze oru. Ipo o gaveko, magano, tulikora ngede, nukuli dioro kesa yoku hamena, kepo pero leomonzi rako varagindi porupadi. Sinetupo, skondo bikesi, kuvareka neina. Aye, vantuka kugenda wana kugenda unene, seno taramono doropa kwa zura mwa zura. Nampi mudoropa zetu za rundu, Maha utono vantu kwa zura wana zura, mora kwa kutengura, wana kutengura kwa kuza kono sure. Wazire mwono mkono mkunda na waka tengura. Awakara simodoro pabakara epato, tawa tengura oku, awa dimbire. Anamo kuninga si tulitweko mkumo, ikara siwa kondi, ndi wa reti, no wa nona, kumwe no wa singi. Mukareta po epopero kwa nkenye mtu ogu anagenda. Ko mazua gaskondo viki estua yuka, estua pespara. Nunga kumsinge edi nunga tumbrako. Mpito simpepo zili, aye, seneno miskolu nakali kuata. Kono miskol ame nakali kuata. Budi ezi natukambe kako. Budi ezi natupako wa kwete tu. Awa wana kupurake na poru veze oru. Ipwasi nkenye ogu. Akare me popero uliagwanene.

ko kupitira kongodzo mu studio zoko maoko eutanda ndatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08114777 ipo kambike ko kilikuwa mole mostaura ko twa estwa kulikwecha mtu akugoza nuktarwa ezoko meho le popero lio bagendi por padi po mavango gokutagurukira mpito zinazeguruka

un gros vase ni tam tam bra kiri kwa mule mostaura

Ai zero tarasi nono minute na do da hiatu sigipo nono minute ntatu nono sekonde tu budo ngandit na upo kuzito nevili za unta zimwe imongos na atuwa kuya kawere niko uhura walikuwa mwono mostaura elina kure tereko ame mkweni Matthew Palata umtuwa kuya goza stuwa setu yoku hame na ke popero uliwa gendi porupadi ntani efuma deko mwonzira mavangu kutagurukira inki yuka rugana kumeho taguruke ngomtu anu kongurowa ezi ikarasi mo nzira ono kara pembo o kara kukudidikasi ngomu gendi porupadi wahe panke nyapa kusikama kumeho o taguruke totara korulio, totara korumoho tanoya mane zahena simbe korulio mora etuwa lia kara alireta maudigu nene lieli alikukarere korulio roge anu wahe pakutura masuruga nasi wahe pakusika matango kumeho o taguruke waha wiza tu postaura topiti kwa nyonge ko nyonge ke mtwe kwa kataguru katupungos na morwa udigusili unene ndisponga senyasi kapi onoku taka mesa ngapi umono kugenda ndio taguru ke ponzira zina morwa nkenya pa getuwa na geuka ndindirasi ogumtuwa na kataguru ka tandi ndire tanko komeho etu walipite na mpingoso mpua karasi evangole wali didirika sili kutaguru kila bantu nye wahepa kusikama otare korulio korumoho ya mani sahena simpe korulio roge komeho otaguru kikara sponsezo doropa ndi modoropa onokara odoido noveta dakarapo ipwasi wahepa kutura mosirugana noveta nonongende seso epopero lehepa kuvare kapwa nyamoge komeho mkweni nage aka retesepo ndi akature popero mosirugana kwa ngenye mkweni Matthew Palata numuharere skondo vikesosi wa bye-bye.

Wato FM vhiri ya nta imwe pano kuna kwamako nchima nchima ya mbuti hana kuvarura Lucia Mahongo. President wona Lucia Vetboy kuna korangeta vahameni munkara pamwe ya vacu murukanda ombili pa enana mukutwara vana vavo kushure tani kwatiliki dampo tani upingwa wavo. Namibia kuna tapa lirondoroshi ntambo takupira kuwapira lituro mshuru wana matokoro wa moyambunga ya United Nations tani maudito wana kukuwete liropa ntambo ya ujuni kuna kujona witampora tani lipope ropa ntambo ya ujuni. Namibia kuna tapa shinga kwa mena lirumbu angero linakutuikiro mkutura mshuru wana matokoro ambunga ya United Nations muna kwa tero litokoro oli wakatuli telepo parwe tero ambunga lilo kurona kuha mena mashanya ukiro o watuli tapo US watambitira shirongo sha Cuba. Mkosho wa mawoli kapinga ukushinta mumweti wa Pembo na lipangero lya Zambia kuna yuvita mshupanga huroko shavya mashungi tomo South Africa na munchishi. Lialyo kuna hugu warapaveta dakaro poda shirongo. Tani makuyuvo watuli tapo pakachika lipangero. Tani wakariro lya nakufa President Wakare Edgar Lungu. Shpanga huroko mu Madagascar mune kashikandurapo makamba daro amtuli tipo veta wakumbunga kanani mukutundi tapo lipangero lyavaka vita mushirongo. Tanilivango lya viashinka chalikevero tanilikanda no mahamba mu Afrika kuna yuvitasi matwenye tiro hamba tiro ya imaliva vanatambitire mukanda nalikuwa ngoro kukuhana limia kuleli hamba lya Ebola mu Afrika kuna uru mukahamba ranange kukahe kutundira mumanda ha. Inya kuna karanchima chima ya mbuti kuka kwa mali tamu nunu mbuti paviri.

Groazeni asir wejeru na gwani kireni kiri kwa mretu le madiyeso gononfa. Anos netum na karako na nombudi mnara kudivisa kupitara nye kumbali ntano ntano hambo mwembali ntatu. Ndi kufungu na zetu zo kuma huko keuta hambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali. Hambo ndatu moka wizamu ipasi mgawe nombudi deni. Heli kwa miliku na gwani mretarako amegweni Christine Simbongu.

0: Gorola.
1: Gorola Hello. Zini.
0: Madiso.
1: Madiso, gonon fa.
0: Madiso, gonon fa. Start gare samo mwa gachanga. Apanya me zio na nona nambali ya diwikwa si nyai hemba na karamurundu. Nagawa madiso gonomfa donane peregi ya huawe ya katanga ya diwikwa si onyasi mpire wakara posudia. Kawatu sigire momazua na mrongo mbali na hambo mbali udumonguru mvura zezi mostangero zarundu. Yonye tunakuzigida wa kwankora unkwazina, onyege, wa mtambo, wa nkure nguru, wa mayara, wa shudiwa, wa rupara.

0: Nova mahenzere, asi kapitatu vuru kumtumbagura na mwenye, nyeri tikisire ni mbudi ozo. Tatu zigida hena, uonkwa guhe, kumbura zanzinze, otate kanyanga, otate jakatarayo Aldo of Kamanya, mbara zandungu ndungu, nova kweneni na mwenye. Asi, tisikisire ni mbudi ozo na mwenye, asi oku, iyo inakarako. Nomfaa kwa karere pembo, lia mnuawo skonga, nomusamane gwendi na mbaru pondama. Yoku wa mako, natumpu kurura mwaza mazua. Ndi gwanekereni, konongodi edi, 081-44-14-734 Mateu, ndi 081-36-00-519 Ngewe. Kanu ruguru kamo, apanya me ziona, nana, nambari, liadiriko asinya ihemba, na karamorundu, nagala madivi sogonofa dona ne peregi ya wawe ya katanga ya divi kwa asi onya simpire wakara wakara poshudiwa kawa tu sigire mamazua no mrongo mbali na hambo mbali udumonguru 2026 mospange rozarundu iyonye tunakuzigida wa kwankora onkwazina konyege wa mtambo wa nkure nguru wa mayara, wa siudiwa, wa rupara, no wa mahenzere. Asika tatu vuru kumtumbagura na mwenye, nyeri sikisireni mbudi ozo. Tatu zigida hena huonkwa guwe, kumbura zanzinze, otate kanyanga, otate jakatarayo out of Kamanya, mbara zandungu ndungu, no wa kweneni na mwenye asi. Isikisire ni mbudi ozo na mwenye, asi oku iyo inakarako. Nomfaa kwa karere tembolia mnuao, skonga, nomusamane gwendi na mbaru pondama. Yoku wa mako, ugwanemi, konono mora edi, euta hambo ndatu zimwe, ne zimwe ne, hambo mbali tatu ne. Kwao euta hambo ndatu zimwe, ntatu hambo umwe, euta, ntano zimwe mgoi. Yoku wa mako, natu mpukurura mwaza mazua pandu.
1: Ewan,

0: Madiso.
1: Ya, Madiso Gonuka.
0: Eh.
1: Kapanya mi Simba Pulus amtenya. Naga Madiso ganafa mkurange amtenya Mariani Lepemba. Kumukati sigire utano watu liko kwenduka. E, kati nindire natu wetu diya si waliru weze ke wale natu ura kuhoreka. Ya ngesi yona haraku mbi za tukumi ya likoro waka ume nasi ihore konga likaramo mapeo gotoa yuka kati mapeo gatoa tu spara nye mapeo gena toa gena gomo 6 mauta ano ediworoko ano ihore komo mapeo ano mgai gena na nye sinhenga Gani wizamo ni mfatira kandato miya akara. Tani rugura mohena. Izemba polu samtinya. Gili ya duyu kaskaloso. Na aku kwatira mo. Kwe tugo mkondi. Samtinya sakaria. Skongo. Kuhame na nubia. Nufadam. Damkuru ange. Samtinya Mariana Nepemba. Bakuru na nawe watipikira komeho onane Julian design mbili notate hamtenya rabanus asi mkado na gwetu katipikire utano watu nduko utano watu nduko kakatipikire kovenduka erongi kidoko akaranya mo utano idioroko ano mapewe horeko ano unkwa guhe wa kwanza di unkwazi na wa kwangombe unkwazi na kuru wa kwankura wa mama nyandi lipopo maingire upo asi kwa kumidi sasi dogoro papa imungoso ya akara uli ila adi usuko kumaneka kani gawa sintehe nasi ambara tukare ni yapo li manya do tate lio tate Asimao si hemba Ogugatu sigire mo 2024 Nye Morai lindi kwa nye ya uja pongesi Kapi ya kara kohena Gatu mdi za komeo Sani rugura mohena Asi wa Mkwa tate Wa kwanza di Mkwa nane Wa kwa ngombe Wanini madi so gasi Hamba ratukare ni yapro li manya leo mfotate pasi mauro si hemba. Uguga tusigire 2024 ma December. Nye wa, ya wizapo ina ilimbi kwa imu hii. Ngatu mpukura tupu. Ewa mpandu.
0: Ewa mpandu.

Apanya mi mbambi watuta na karapo mkunda kwa mroro na gama diviso gonumfa damno mkuru wange kedina Elizabeth Mansodi kwa muyenga watuta ukatsigire mumazua norumbali na limwe

0: mangundu kati ya nika nyetu, mangundu Yosina Lichaka, John Chakova, na kare titupi, kami. Otuna kuita keho, hata ngondo, no hata timu, no hata yembe, no hata nyime. Peunda, umateu, tuwa heya, wakaku wane, tangirise, za katolika pa 7 o'clock, katolika pa digundu. Ndani, otuna ku, pagashua ake kunungu se kungirise, kwa zamana ki ukazi kwa. Woto hindi shime kumayendo padibundu veta padikubo mbini mapoto kajishwa kudikubo kwa kumayendo ukahunga shime mjiumbo usha mndambo yungu ni mjiumbo yiku yani kwa nawe itaheke pao sinis mangungu woto kuyenda kaya kumuru mkeko kindisi kia muna shana kiku yuwa kwa yungu kuwana wata nguma namba 081-821-97 310 yangu nakuomba 081-20-55-621 wodi sisi na namba 081-21-97-310 yangu nakuomba 081-20-55-621 wodi ane mana makura ndugu kwa hivyo wapo tunahuru
1: yewa

0: Madison. Nalo. Nalo. Nalo. Madiso gonomfa.
1: Goro arenu.
0: Ewan.
1: Ewan tando mpito. Asi apano amenyangana joni. Mawira nakaro pamkundo gashira. Nakutapo bodi akhamu nakumfadala nane. Jami Maria Goreti kaheke. Okaburo kutishuwa yona. Ishipangiro sa nyangana kabiri ya uhamba umu wale kuna kuhitatu walikoro nava ncheya kini mpo wale walikoro kumagatua sinenepe waka nkora na umuhita na muwa nche kuyona napi nduko nipu nakuna kuya moneka mtu yona kapiripo posi mwabi iwa mayo mawiri matatu apita ngopo ndini walikoro kuya mwea tike mwea kongere mdilo kwa namu hepa unene nyanga na joni mawira pakashira kampenje mkara pa mkwa yuu ikasi mshasho fem na kutapatu mayuu ito amfa dawanane kaheke jami Maria Goreti huwa ita ngasi nawa mawira kwao asi nawa maira ndika heke kapiri piyo na panaojuni mshpange rusha nyangana makura kuna kuitangu warikoro nawa anche owa hiviro bandambo warikoro atutatunda kanono mtu noto waktue nyawara pano aye liku nyonga mekuna karawe panipamundi wande akashira ashure akashira.

0: ira pa urundu pano potina pongo potina nyonga ne sinene po ira vakashe vakankora ndimuna kona kwangu rako naruwede muyatwedere mundiro kenge ngeti purakuruwana naviruwana momunyevya wapera kuitwedende kumeho kene wari kuna foro kuyiwa kambuti na injea kuranguwa nangole minyanga na joni mwone ndi wa mbeli kwa yu ika mkara pa mwini mshacho kusemi kunguwa nangole kunoma rai no 081-78-70-159 081-78-70-159 Aishuri kinyonga meno hapa na pamdiwa ndiwe nipaka shira pano kuri mtu uyo na katshu kuna kutatira varikoro niyatu wane niyatu wanke dere mdiro kushitu chukiri na viru wana vietu pandi shiri kumpitu
1: Ewa.
0: Ewa.

0: Madizo, good on fam.
1: Hello.
0: Oh, Madizo, good on fam.
1: Mewam. Anyasimbe pomazwa. Pakwateramo swara zange ndo Magdalena Saimi ndia sonya nambao. Paga Madizo. Yebioro kone horeko riambiao. Ase dioro kotwa manangesi. Ngurata tuhoreke, ilikuwa mwole mngura kwa karangesi. Ngura, sito kuku kufika kukira za nankudu. Kutunda kukira, kuiza pembo kumazwa. Tunda pembo kuyuka kongereka za hai sisira za katolika. Tunda pongereka kuyuka kumahiriza. Anuruguru ramo, nyasimbe kumazwa, wakwate ramo. Swara zange zo Magdalena Saimi ndia sonya na mbahu kwa kugawa ehoreko uliambiao zo fele kuhau siku kediwa rokotu wa manangesi mgura ehoreko ilikuwa mwole mgura kwa karangesi sito kuloku ndiwiri zao hambo umu ikutika kukira za nankudu tunda kukira miza pembo Tunda pembo kuza kongereka za katolika za haisisira. Tunda kongereka kuyuka kumahiriza. Kandambo nowaka ume unapuhu kuzigida. Ngurata tuhoreke. Ewa mpandu.
0: Ewa.

Hera si inoru wezi naru natu kwatapotu na isi kiko hura weli kwa mwere turi o madi wiso gononfa. Kwa nge nyame Kristina Zimbungu na voru kumure trako eli kwa mwere tokoro popo tomtoko erapona omu.

Wato FM viri yantambiri kuna kupitita minite umwe pano kuna kwa makombuti hana kubarura Lucia Mahongo muhoho nchima nchima yambuti President wona Lucia Vetboy kakorangida vahameni munkara pamwe yavatu murukanda ombili pa enana mukutwara vana vavo kushure tani kukwatirikida mpo tani upingwa wavo Namibia kuna tapa lirondo roshi intambo takupira kuwapera lituro mshuru wana matokoro wa mwe hambunga ya United Nations tani maudito wana kukuwetele ropa ntambo ya ujuni kuna kujona witampora tani lipope ropa ntambo ya ujuni tani lipange role ya Zambia kuna yuvita mshpanga huroko shavya mashungido mu South Africa na munchishi lialio kuna hugu wa rapaveta dakaropo dashirongo tani makuyuvo watuli tapo paka chikalipangero tani wakaliro lia nakufa president wakare Edgar Lungu weno kuna kwa makongoli litamu nunumbuti President wona Lucia Vetboy kakorangeta vahameni munkara pamwe yavatu murukanda ombili pa enana mukutwara vana vavo kushure tani kukwatirikida mpo tani upingwa wavo uye katapa lishungido linya paruvetero mdingu wendi kunkara pamwe inya muruvetero kakara mukangiringirikanya ngoruha rwaliyuva lyakuvhuruka matipa wa vantu vavangi Rukanda ombili kwa karira panje ya toropa ya enana, homo pakara nkara pamwe ya watu wakutika kumafere maviri. Shingi shavo kwa tunga mnju wa davi shashara, dakaroshi kuvura kupepo kana ureru kumpepo ya nkondo ntanili tenderera. Mutingu wa Vetboy kava utambitire, muka kenga kwa mena maukaro awo amparu kito, tani katimu itira kumwena nkara pamwe, oyo paweno ya karo mndra ya mbere wa ya presidenti kupitira mbere wa ya presidenti wona. Uye kakatapa litwenye diroshi ukaro amparu kito yawo nga uku wapu kurura, mkonda shi ndango ya toropa ya enana, kwa tapa livu muka dikirapo njuo, mkubatira kujutidirapo mfumwa yawo. Namibia kuna tapa lirondo roshi ntambo takupira kuwapera lituro mshuru wana matokoro wa mwehambunga ya United Nations tani maudito anakukuwete ropa ntambo ya ujuni kuna kujona wita mpora tani lipope ropa ntambo ya ujuni mkare lipo shirongo wakare lera mumbunga ya United Nations penda nanda kuna yuvitasi makushinto mundango ya vya lipope ro kuna kara hepero Ambasada Nanda kuna tapa likambe koko lia shirongo sha Namibia parwete roma kuyongo hana kutuikiro handango ya vya lipopero ya United Nations kwa menalikuwa tilikido witambo ya mbunga ya United Nations tanyirinkondo peko njenti tutapa ntambo ya ujuni tambunga ya United Nations. Uye kuna yuvitashi nangeshi njentito tapa ntambo ya ujuni tambunga ya United Nations havadi nkondo peke makushinto kuvura kushoroka muna kuatero makushinto mundango ya vya lipopero ya mbunga ya United Nations. Nanda shimpe kuna tuikira kutapa lirondo roshi ukaro pantambo ya ujuni kuna kutuikira kuvipa kupitira mulituli topo ntambo da kupira kuwapera tani machoka choko hakuruwa ntankondo mkuruwa nita huna nkondo walikarero lya virongo.

Repo parwete rombo ngarero corona kwa mena mashanya ukiro o atulita po US vatambitira shirongo sha Cuba. Uye kuna yuvitasi kutundira mwaka wali yuviri mwe mafere muvyo na dimurongo muvyo na mbire mbongarero corona tunda mwaka yenda mwaka kwa shungi tangali tunditopo mashanya ukiro vatambitira shirongo sha Cuba poshi shirongo shivura kutikita mwaka kuyulira unangondo tanimpito odova shwene kawantu wa moshiru wa shashire. Henenguli matoko rwanya, simpe kapia yenda mushiru wana. Namibia, simpe kuna tapa singa kwa mena ugaro mu Palestina. Ambasada Nanda kuna yuvitasi Namibia na kufura shikumwe na tete kwa mena mashungi duwa wantu wa mu Palestina. Owo wana kugwane kiruna mautito hira njoro ngani, tani kubashweneka unangondo wawo. Uye kuna yuvitashi mauditu wanya, kuna karashimpe mauditu hambonga ya United Nations, makura lituikiro karapo mauditu wanya, kuna kara litauro kopa kuyukilira vitambo vya mbonga ya United Nations, vya kuhamena humanguruki, tanilisheta kanolea virongo na vinche, tani vantu vamo. Anwe kuna kuterera kumbuti ya NBC. Mukosho wa mawoli mushirongo kapinga ukushinta mkuyenda kwa mwiti wa Pembo na Ministera wa mina Ntanyiru Cheno Modestus Amutse kuna tapa mayuvitu anya muruwete ropa nakara utito wapa politika o unakutuikiro. Mukosho wa mawoli ha Petro pa Valfaspai nga ukarashimpe pa dolas di mrongo mbiri na ntatu na senda di mrongo nena hampondatu mulitera. Mukosho wa mawoli ha diesel 50 ppm kuna karashimpe pa dolas di mrongo mbiri na hambo ndatu na senda di mrongo mbiri na hambo umemulitera. Kuna mukosho wa mawoli ha diesel 10 ppm kuna karashimpe pa dolas di mrongo mbiri na hambo ndatu na senda di mrongo ndatu na hambo umemulitera. Mumeti wankuru kutumo mukosho wa mawoli ha petrol kwa yeru kire na dola imwe na senda di mrongo ne mulitera. Kuna mkosho wa marudin na anje ya mawoli ya diesel kwa yeru kire na dola sne na senda di mrongo hambo umwe na tatu mulitera. Ripange roli ya Zambia kuna yuvita mshpanga huroko shavya mashungi tomu South Africa na munchishi. Rialio kuna hugu warapaveta dakaro po dashirongo tani makuyuvo watulitapo paka chikalipangero tani wakaliro li anakufa president wakare Edgar Lungu. Makuyuvu anya kwa kara mkutundi tashimpu shalungu mu South Africa kumwenaka shuhure kapantambo hiya lipangero mu Zambia. Advocate Ben Stuart wanakariropo lipangero la Zambia kuna yuvitashi va president na vanche va mshirongo cha Zambia kwa vahoreka palivango Embassy Park Mlusaka. Vakaliro la president wa uhambo umwe wa Zambia kuna kusana kutundi tapo liratoro la shpanga kuruna mu Gauteng mu Pretoria. Liratoro linya kwa yuvitashi lipangero la Zambia liakara na nkondo mkutuwa rashimpo shalungu vashi yute mshirongo kushitambo shalihoreko liapantambo ya lipangero. Advocate Stuart shimpe kuna yuvitashi kapivi na hungama mkuyuvitashi makuyuvu anya kwa tauruka. Mokachi vakaliro lena kufa president wakare kuna yuvitashi shpanga kuruna mu Pretoria kwa kupukire muruwedi rosha kwa tilikidire lishungito lialipangero la Zambia mkuvyuta mshirongo tanika horeka shimpo shalungo pantambo yalipangero mu Zambia. Valiro kwa yuvitashi liraturulinya kwa kara lipuko mkonda si mkamali wanakufa lungo ntaniwa na vendi mbo wakara unankondo takuyulira mkutoko rashi kunikuwa horeka na kufa president wakare. Shpanga huroko mu Madagascar mune kashikandurapo makamba daro hamtulitipo veta wakumbunga nkanani mkutundi tapo lipangero liwaka vita mshurongo. Muhameni mupali amenti ya hivi kuhunene Antoine Rajarisen kapura shpanga kurona shaviali tiveta mkutundi tamo ngoronera wawaka vita Michael Randrianirina wapiti tirango shurongo kutundira mwedi wa shikukutu mwaka unakapito. Rajarisen kamayari reunjoni wa ukorokochi wa unene kovyo katu nyasi livyo kuruko kutahuru kalitiveta muna kuwa tero kuruwa na makuto muviruwa na. Henengoli shpanga kashuvita si lisungi doli nya kapili na karapaveta mkonda si kapili ya tikitamo vina gwanta povya karo po kutuwa na mulitiveta mkurenga si mkuru na washirongo wa mtundi temo.
ra Andrea Nerina kwa yendere kumpangera murukura pa Kwame yendi Andre Rajolina achwayukire atunde mushirongo muruvetero hakuwedire.

maneto o vapititile vana njoka akuame na udito wa usheshu wa mema ntaniru cheno mumaiti wanchina no mpititi wa wakavita pwa haraga ntireli pangero kumena kuchida muviru wanankuru ministera ntani cabinet na inche muiwiki vya skantani vana mvari rava Madagascar kwa kara na manedu wa kukushuwa shuwa kovyo wachanguru rasi ntambo ya kukuranga mkutulitapo makushinto Livango liavi veri kevero tanirikanda no mahamba mo Afrika kuna yuvitasi matwenye diro hamba atiro ya imaliva vatambitira mukanda na alikuanguro kukuhana alimiao kuleri hamba ya Ebola mo Afrika kuna uru muka hamba nange kukahe kutundira manda mbunga yavi ya ukangu kimojuni kwa shinguro na alimiao kuleri hamba ya Ebola mo Democratic Republic of Congo tani Uganda si kuna kara udito wa ukangu kiwambunga o unakutapo singa pantambo ya ujuni. MDRC vishoro kwa wana kuarira vya kutika kuliyoveri mwe na dimurongo hambo mbali na hambo mbali mbewa yuvita taniwa kutohoroka mafere maviri na dimurongo ni na hambo umwe kutuwa ramushivaro shashkantani shari wango lia welikevero ntanilikanda no mahamba mo Afrika. Shivaro sinya simpe kuna kuneda si shivaro cha vishoro kwa wapamika mo Uganda sina kuwetelele nange kumovio kutunda pa hambo ndato. Mwende tintoni walivango lia vya likevero ntanilikanda no mahamba mo Afrika Jean Kaseya kuna tantere mbongarero kupitira pa online shi watapi mbatero momanda haa kawa tapa litwenye diro lia katapa mbatero ya kupita pa dollars da Namibia biliona hambo ndato mkwati tako makamba daro wakuruwa nitalimia ukuleli hambo lia Ebola. Kutunda panya shivaro sinya kashuhuru muka nange kudolas biliona neshkoma na hambo mbali mudukuru pa watapi mbatero wako kushuwa shuwa kawa sinti maano awo kutuwa rahuma na yuvita hana kutunya si watapi mbatero mkewo. Kaseya kuna pandura mbanga ya uchuni tani mbanga ya makuliko mu Afrika kovyo kawitambura mkuwetera mbatero mkuwatera na shiruwana shakumbrura kulihamba. Makulita mbuti simpe kuna kuyokuruka nchima nchima ya mbuti. President Ona Lucia Vetboy kuna korangeta vahame ni mungkara pamo ya vatu murukanda ombili pa enana mkutuwa rava na vava kushure tani kukwa delikidampo tani upingwa wawo. Namibia kuna tapa lirondo rosi ntambo dakupira kuwapira lituro mshuruwa na matokoro wa mwambunga ya United Nations tani maudito hana kukuwete ropa ntambo ya ujuni kuna kujona witampora tani lipopero pantambo ya ujuni. Tani lipangero la Zambia kuna yuvita mshpanga horoko shavya mashungi domo South Africa na mchishi liali kuna hugu wa rapaveta dakaro potashirongo tani makuyuvo owa tulitapo pakachi kalipangero tani wakaliro le nakufa president wakare Edgar Lungu. Po pauhura wamboti nga mkatere ramboti yeti ya kwamako yona kungurangura paviri ya utano na utato ruwe deretu minite murongura minite ntatu nduda kupito kuhambo mbali tunamwane nomboti ano shikantani tukawane likuwa mwule mtukuli kumina haingura Yosef Stararam.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kili kwa mwari amdukuli?
1: Tunaharamuli hame siramu.
0: Tunamtambura.
1: Ewa mpandu.
0: Owe kuna kufura kena kili kwa mwari amdukuli. Wato FM kuna kumtambura umuretemo matumboro geni no magano geni. Lididimiken tupu na tufura kumtambura ntan tan. Kuna kundindira odimise radio di TV zoge ipo tulizuze na wapo kuiza meli kwa mwari. Waharugane sano kango donondona. Maraka goma dona, uhomo kera mtupa mdinda, ndi mapuli rogongani. Jihorokasi, ose stambo setu, sokutunga muhoko, no marikusi roko. Supipikanye suhuyu mwa soge, wewe oyu kire stambo. Mizeni mwenye meri kwa mo, tunamtambula. Wato FM, nchima kwetu.
2: Nguru wa zenu aparaki na mkwara, suruwesi imo tunakuya litambu rangesi, nukuya gwanekera kumanone, ilikuwa mletu ulia mdukuli, ilikuwa mo omo atuvurugwane kampito, ipotuka mbekere posu nukure tamo inkaye tu, oyo tunaronge kida kungurova, ngamo mtuptu wa kuhiruga na mazua na genye. Aye, nasugura suruwesi tatuka mzaka mpitwezi, omo na mvura kuhisa, ipo muka mbekere posu inkaye ni, ano kuyiruga nangoso kupitira keuta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu. Ano imotupu keuta ntantatu zimwe zimwe, ne ntambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu. Donofungu nambali atuwa kuruga nso, pitira meli kwa mwletu mdukuli. Yokuruga nako, koko tupu kulitamba ikampito, ngamo mtupu ya wapera, ano sena siko kuiza meli kwa mwletu lia mdukuli. Inakwenda sayeli kwa mo, saita nga ukasidi sosetu, inatuvura kurugana, koko tumia kuhete kira konye kusiki sama inakwenda sa oyo, ipo turugan sempito, ngamo mtupu za wapera. Suruwesi, aye, nataliranyi kono funguna doktu ndira kweni, one mwaku wizamo, ipo mkambikire posi inkayeni, oyo muna hara kureta mo, kupitira momu meri kwa mulietu. Tanko si ni heteke kundi kampitwezi muwizi mwagwetu gokuhova. Ngurova zani?
3: Ngurova zani none.
2: Tuna mtambura mili kwa mo?
3: Kandu kumpitu na ipo.
2: Yewa.
3: Hawe izatupi yano kitu kwa kandu ratupu na mzifete kutame katumbuku kutufu kwa ngari. Kwa kutama mwumpa nare. Rambanga kono sewe ne varange kwa wawo. Uskameni mo manare yuko hamena kevu na yume sna tetagura kevu apa igongiwa ni tanta me pasita wa kunda kwa pasita iko igongiwa sisi kwa inne na itano to to purose kwa mena kwa to ni kama tanda si no extend domo itaura ndi mafudi domo itaura kwa ngombe no matuwa kwa kumana matuwa kwa pudira si kapure ni kwa kiguru kuna asi sana baada tu kuira tu dino kutiri no darasa dakara papa mwenyekunda kwa watanda ras gura tu kamuliki darasa papa tu rondi metu aleni kamuliki darasa mta pitire ni baada tu kureko dono darasa dino kumbiomo na dini kigu moto kuira dakara papa sisi kamba zangu ndi kamba zali ingaro yenu mturu gani nako mahudi mostawa ranga taka sesup mara pala tu kudire tangu tu kundi zegura tu wizake dia zekome matai dio mna dipiti sani kati karaya kumpopa zimwe tukuna tipitira masiku kapta tikaramwe na mustaura fendes wanahepa la gazaras wale watita kurefu elefu nja mtu kwa lipungu ratupu kene tulihana momu wali hana wo awonga kwa wansa togwa lako kameka mna mpiripo mali tetra kwa singa numaweka kapta tuka buru kwa tetra tuti skoroko oze tuandiku pita kana wo okuma wangu waku mwona waku watu wakono mchima si nampuwa teta gurefu nampuwa kwa nako kwato mwurosu kwa ponga mwuntungi sotu tarazi oku nongombe tetu oku mapia getu osetu kamenele pamwe tupu kwete ufu elingari kupaponsa ya sutulihana kwato wali nuno hekta mbali dedi kapta tukwanike mwumtu nemuna rogepo inyonyi tuwa ikerera ya tukare mpompa zimwe tupu ipo nongombe tetu unatuwa tukwanako evango kuna delira ya abe tuwa kari abe kari yuse supena si tanta mwale 73-74 wakul dikano kambo tu patami kere mwumo surungu tu askame mwumo dino ndiye okukunde tami kala kontara katika hagera kwa isi sira kui zilo ndia dize dogoro tati zimodangu tati utokero wa dangu tami ndamustawara utokero wa dangu kwato tati hagera tukusika chapa edita dize dogoro davane kumkuro kwa davera kuina ndamustawumo kamba tukoto ndo kapito po hii kato zimodavare okuna simbe wakatikire kwenye kato zakatikire garojo kandika zakatikire na kuina dawe jumbara wakadona uka wafuiri katu huiri doke sinyo wihaya sawu tapi si buda ni kasubari wa kuri monaga kwa di mine mangwa sgano wa de de inge da tuna ri keta kwa ma neina sei kapi so so go koro ni twakara ope po koro ni bali tushigire di vai pure e iwa kutanda no mdiro de no watu wao neina wat sini kenga no kontinua to di teta kwa nai mas na sini kira kapi si kapi si buda kara pas wa de kwa tuantu no se antu tu kara mo ba kara na venye ni antu na venye no sé yo hará con ganen a moyo yo esto a cupura con inglés ahí te zumbi y nevara con itupa va a irte verí no sé cupura con ganó maúa tú ya ir con ambibia no sé si cuque tú ya con capítulo fíjate de corona y nangues ni no sé que a tu pafa nambir para que o va con yo manguruco a tu vaca tenga un yo creo que si mona y si tú a zumbi en esa me mara cuatro una prisa pensa de esto van a go yo siempre todo así ni que ni mapo Tungari, nije po kwa ikuni no. Ikuni na pa kere po kore ni ga iti akura bantu. Madame teta nkanta ipepa. Wakachama, pungu, isinke, kuilo na nje. Kwa kere na divisa, dumbroka puto sinene, kamsese, astemo, na pungu. Makuwa sasa kasi, si saka pako, nesu shesu tukuzo, daru kano tate, skaki. Sisi nuno tupinja bara wakacha magati dombo paru na sulongo na sinyele ambara dogo ma wiza na ganyo mi iwanga tirando wakacha mo wane ina pa ya tia karaji mokuwa koko soa gani suwe tuo sila soa gani yunga tumbra wa yurumbwa kapis politika sija mataira abatule kukuswa ya karamu wakacha maoko kumataira dogo unge sinje ya kwa faipone wako wapu wane andike wako wapu wapitaina wakara na mapi ya tuko kulikerena Juga kerana kami diwarai kui kuninuen. Mutarin cuzamu. Tapi kalau bana masih epu kau kau kena mukawang. Pato. Nye. Apa nare? Gak ada di rantai saudara di mutarin. Nurulik kapuskin kau pesta di dalam film dokon South Africa. Nye nye ada di jokon. Kena wani kaya kos. Kena wai taruh raga kos di bawah rem. Suruh suku di kau nin. Nyata kambing.
2: Okay.
3: Ipan.
2: Yeah. Ngorobazeni

0: Nowe guma wakara nokasa iseko kusima. Makura kuna kara no udiguwe dumba lia dona. Tani kuzura usimbu nokure tano ndi unene. Eko nonoli na yasiki, liogu sapoma udigu gena. Rugane sanye nsako zimwezo Latrin Fresh mokwedi, mokpira kara no udigu wangoso. Latrin Fresh kuzugwana, moma wango gokuli siga siga, morundu, ngwendi rundu keshen keri, ndiko itora yuwa India, moma wango nagenye, tani noko kavango supermarket. Mogwana koma uzera gomanzi, gwane keranya kumwe numne kuto abisai, kongo di ezi, euta ambondatu zimwe, ntatu mbali, ntatu euta, muvyu hambondatu hambo umwe. Ndiasko 081-32-30-986.
1: Ngoro wazani?
2: Ngoro wenu nane wazani?
1: Tunamtambura meri kwamo?
2: Ya mewe nwe nekapina yere mumuduku liko kura tupu ae ambara weno tu akara wale vike viri kapita kutera radio yetu wakwetu. Ya wewe ambara vike viri kwa tami kire wale ike si ambara ikareko mbura ya inene kunoma kwa kutunda pina na munchi ili noma inke istashi za kupa kukuna kuamba ngoli yo yetu aaa
1: kupi ya kumaha mene?
2: Kwa ucho.
1: Kwa ucho. Okay.
2: Unene ngoli. Aye ndimpia wiyotu kundetu apuku rurami.
1: Okay.
2: Handu unene.
1: Yewa. Herasi isorwezi kwa kumane kirengia sifungu na zetu zima itupu. Za kurugana tango sina kauke. Ngoro wazani? Tunamtambura meri kwamo?
2: Na kutuwa tukuna wako.
1: Nye, tamzubika.
2: Njalo. Hai, nato kasana wali tu. Hai, amena chatu kwa hini yondure kwa shiamba. Ndika kuhama na kutu mtu wali. Mishirongo ai la panga kuna mpindi wakona wende niti ya presidente vare vare na kutoka mpewe wende niti ya kutumi kivyo kura ngore mishini kastande ngore si kitimi si lakini ndi wa chapaze mariwa kubantu wa varke kitimi kura ngore mishini kastande si kene tewa na kupangoli oyo shiri nga yapo. Ndiwa nakona kuchapa livu kubantu ndiku wananchoka awa wanachara na maano hapo wanapisimisi.
1: Okay.
2: Aye kani tawaren kene kwa tolifuro. Nashara tuwale nirondere ndiwa nakuwa amba wantuki wanu kuhawa upa mo kwenye 350 no sempa rangi wanatundu mwanuke makura mukusinda bongori vanuke babo vanuke sinde kuna kuinda kule yausiri pama ya omanu kewo vashire vayenda vawina vafa onya kuriendi ndera kutamburoko kazi kanisi ka 1600 omkuu senta njauro mbapira njauro inifomu ayi vini jera katubi na kunana na wanawa katubi na kunana na wanawa ee njene chatu kenge onye tu watu tuvo president wetu watu tuvo ya tuwe poruliano kini vanu keva nchiwe wanakona kuupa ndi wanakona kuchambranga 350 makura awangole wale wanayo kumbole kantane wano wana kuchitongo vini kena vinte vanu keva nala ukumo wawo chinto kuna kuimba sule are apokero vanu kena wanawa vantiwe vangi unenenene vangi vantiwe vangi vini wana kwepo unenene ya oyo oyo shiringa izikire potuku kongo vanu kevo vantiwa anavo asha kura kaude pumbatira na tena ya kinene kwa wana kuimbo sule unenene mba wana karo na kukonga unenene vanu kevo ekura kiki ya kupuna wako
1: ya kwa kumzuwa tuwa kumzuwa
2: morai kure nkira neti wekika pina kunana nawa
1: sukusikura wale mafatu urogena kava fatu ire asi yenene wale ngende soi moza kara ngororo asa netu wasi mnona asikisa numbura murongo na ambo ndatu ngoso nganu akuru ngava kona kumgusa momo system nye yokava atu ikire kufatu urasi nsenasko veli vanona o vakara si awosimpe monosure vakara kuvura nyevaru ganese na maumbangi kutu ndira kono sure tawazi ogo mnona na mpilingano gagwanesa numvura murongo na ambo ndatu kuvura waka mtengwi diremo hena mo system wasi
2: yae kene shingorine ndiri ano lali wa
1: imo kawa ifatu yiri omu
2: yae ndiri ano lali wa wabanu keba nakona kukuki ramo vene la mingi mingi wa wanange katiliki kutavo kumora korengra mbapira pena kani kapa moya ambara vangi ngori jene shi omanu kana kara na mwaka 18 na 20 ngori kuna kuimba 11 na kuimba omanu kewo oyo 11 ngori yoro yoro na kara na shikonga unene nene o kukuru peshiri ngori kwa vivura vene ndi o wanya kure ngo wa murero go o kwa 1016 kika kukura ngori utura kapika upeto nga kipe nga jaka ure nga mbapira kata ure nga kuku Odo ini koma nga dato ni kete koma mbo ni kete na rondo nga unene nene chidi ini koma. Ini koma lang kaku di na rondo unene nene nene. Opo presidente ya nakona sengu lapo na wanawa. Wanu kewa wabisi zepo bo. Ae, ndi kato likuro, ndi ndi otoputa nukambe kereko kukwati.
1: Ok.
2: Ando unene.
1: Ewa.

0: Ngorova zeni?
1: Hello.
0: Tunamtambura meri kwamo?
1: Ewa.
0: Ewa.
1: Atuone gari kuna kudukura. Atuone ramakumbe rovere nge ngipa kuromba kusipati rasetu sandara wa doktero kudura mayewo. Ngasipa mwia haa wadi hakara ni opake nge hanashua nga haindi hakazure kuma klinik. Nge haa wadi hakara ni asho ufochini asiyari mwa mkipatera. Oyo ufochini ayenda ure kee kuma klinik ya kazure. Yoshu kukutu na ikoro yapu nikadiko kui kurupera. Sama mwia weni kaenda urashua rasho zine. Kwa mwia shingau kawane ninge doktere kuzura mayo kuhonsi kakuma. Kuna karua nena pa mwia rake gea hao kirijadiwa kuna kazura kumushasha ninge. Kumuitiku. Kane pa mwia hayerikere kwa vene shine kuyako kia mwambi ofo chini asiyare mutipatera. Ofo chini ayende makliniki. So what the name? Wahame na kuitabra yetu, sino kitabra yetu so kutea kuno wa shadi kongo rukuno. Kadisi na roo, you highway. Makwina hapo kia ndana kumana, pakata kubi mkashu wa haka sitabra hawe mbetu na hii hai mona ndi. Yosha makwina mawadi ya dipane makuru shema. Yoshi kia nge umbiwa dedi ya roni, hauto vene iwadi ya kuyongarisera hapo makosho mkonda hodi odi kwina. Kila katuwa kuchosa nashu wa haende tuwaka itaburani yushe mwana wiha mwananga popanji marana nguku wa mwana di hauto diyao ni ngumu haku piti yanga marakata kuni yashu nguha roise po hapitere musiwana haka yiendere ayi ngo yotu narete amo vene yoyo
0: okay
1: so hatu ko haende tu haka jenda waya heire modi ya diyuwa yoshi po hati mga madia heire mwa ambe kwa ya maham kwa huku wana mabesho kutoka rashine eskadiko hawi hao paani kadi hapa fatu rure nguwa kadina tuere siwa na ndi ngepi oya hanu kege na uwa ya huku rashine pa mwia wihe kadiko wa hana wana katwa yu wankwa mwia shiko kwa changi saa kwa kutambura marahamu ya kawa nikako kuhosu shi nge nge kuwa pa mwia kumutoka sasa waka wa shingia wa wana besi huku nikashino faza ni kona uwa kumutuare kujenda ni hakamuamwe ni ya kitu wani kakashi wa haenda tunawa haka jenda ne kuyaveni kuradio no haambe mara ikumi samo mbadi haku ikumi samo tunige rakenge muna umkunda wetu hamwani yoshe mwa haka kunyanda veni mara pakuwa shimba watu waliko kumberewa unakawa husashi aone hadi anga ii kudia mara kona adie marani hidi ayapo nikadi yoku wanasiwana pamu ya na wana mundapo kumupa payanapo haka jenda ni hayere kiera konga mbadi unaindu kwa foro manishi uwane declaration ayarekele kwa vena hama sosi ya luweka vena kuenda vena mumukunda vena hakutuli
0: hirasi wakati vena wa ndembo kwa hapo ngodi ya pradi wasi kredit za hapo ndi network wali za kara na unku ndi hirasi uresi imatua kuzasimbe komeho melikuwa mletu lia mdukuli kwa kukuruga nsa zozo fungu na zima tutua kukuruga nsa tango zoko maoko ya utantantatu zimwe zimwe ne tambali tambali tambali tantatu tantatu 0811 4777 88 izo funguna ozo tunakuru ganesa posuruo esi ngura wazeni
2: ewa ngura wazeni
0: tunamtambura melikuwa mo?
2: Ya ufe unatara kukame na mo kwa kwa minatuwe mabogo wapu
0: halo? Halo? Si ayi mwane karenga suwale ka unkundika kara papa pa ukafungu na ketu network ngurowa zeni
1: ewa ngurowa zeni none
0: tunamtambara melikuwa mo
1: ewa nane kwa alatu kuduku ura wako siguru mbuno kwe kwa amena konore bila alare kere
0: no singe odo
1: nore isi
0: ee
1: mora mega tukani kere po mora kwa hore kuchianga madina kwa katu gwedere kono senga no
3: tugwane norensi mwore ya ruku kutuose na matusiringi wagendere mambota atusi ya ngama dina getu kura pakazi uzerere isinye uvali yasi koko madina getu wa sato umora wakagata ura koko kombere wala kagagusa gusapo asinga mepata anga mtugumwe mtugumwe makura me mepata nyamilike na karamu katukani gwene dina lenka alisha uiremo marava mwema mapata kwa wakatambura mgara na mkadina ya wakutambura nwaleno wano na nawe nye tanika gweno 20 kg kwa kagusire madina getu inke epura angwa kuzaje kwa kansela wale ndiye nani mpuro kombero wanika kagata uire madina getu
0: mhm
3: iyo tupuna reta moyo yovene waka tupure kwa kansela siinje kagusire madogo madina tandike waku ningira na mepata wama wakutambura nawe nye maro waka rasi mepata wale gerike tupuga lichanga mo madina mwato ngapia mkai gendere ya tupuna hara kupura yo
0: oneka wama gusire polisti
3: kato gusire po kasiko kwa wama se moratu wanona omo 2000 mara mtano waka mepata ya ngeni wana wangeni mnona kwenga pike horo oro kwa kahoro ora waka kuninga simoro mnona wa horo ora

0: Yo tipo una red te amo yo, yo.
1: Okay. Newa. Namorongo mbali dao poko zito onewili, zo unta ntatu. Ngurowa zeni?
2: Ngurowa.
1: Tunamta ambora ameriku amo?
2: Mpandu kumpita.
1: Ewa.
2: Ya, awi nakara tipu unatu tuatu andi tuwiri ngori kumpu kwa atakana.
1: Mm-hmm.
2: Nisamu tango wale kuna ukenga tipu kukuno kuru harau kanguki. Kuru harau kanguki unene pomno. District ya Nyangana. Hai, tunakana na udito. Kwa wina kumone kwa shihambara, mwashi no shivike, tunayendi umene, tuwaruwa na shinditi wende, guru hara shipangiru tuka wane, uhaku undipo mtondo, kakutuwa na kwa shipangiru kumpereko.
1: Kwa shipangiru sa, shipangiru msingi oso?
2: Shipangiru Sambambi.
1: Sambambi?
2: Ya, Nyangana district.
1: Okay.
2: Yewe na kumone kwenye laka tushiri nga mbuwa kukamba daraba cha elelefa wende kwa ngongo wame kupita kana kuandara mwrasi kuno kwe tunu udito wihauti yoku tunda kunovi yende utokero ya grave yende kwa ato na kubi wanajiku yende kunyangana makura katina hii wangolishi chene kani mono wame ila waka wa skapo matiku kuba yende kushinyu ngue kawa kawana mtondo marangoli pambandi wende mayuwa matatu kaputa na kara mtondo. Wena kumono kwa jivanti kuna kustraki lao nende. Tani wale mbina kuchana tupu ni hive, kumukuru haruwa maturuo ningo uwa mnyangana, uwa kuwa takano hambara, kliniki nadi ncheya. Kwa hili kwa mkari yendo mwaka dimbili na tundoko, ya kuhame na wate, panupasha mangoro wa health center ndi yonga, wana kukungu mkwene nga wadi jirepu. Mwrasa ambara, vini nke muka ye monetwe ndivi ya kenine, mwrasi vienda vingi vya hiro, va director, vare na vienda vyao na wanche, waka livu na wanche ndivi wa amana. Dona nge mpo upanongoli, kapitu hivashi kunikobe na kuyendea. Unene kumberewa aje ya maturu nwa mnyangana. Undere kuna ye mwishiru wana kuyiva vantu, hasha angoli vinyato ya za hivi kile vantu chindi waliku na kuyatura hesu enda panya, pesa mangoro wa. Ndiku vivatera, ndiku vivatera yuna kuvatera. Kani kariku kwa mwuri ya uli waru wanangawe ni mbogo waka nyangani. Maruweja mwe waru bukanga, watu wala tuladimutondo kumawango, unene kwa ila ukate nturi. Mwemwedi kuhitaru mwe tupu tupu tatu mutondo, nga waka yaka mwedi wakuwa mako. Hasha ngoli hii, kena shuwale mwana kuhimona kuhimutondo usheshu. Ndivaru wanaengoli kesi viki hata kuhita nga ukatentule wale pamuna pirindi kutami kango sama ngorwa toya na nchia ino ya ramba wako na chio wango oyo chene kapiwa na kuwana mbaterungu ya kurenga bayendeku ya hata wale yango ipakatentule papepe wapula hita nga mumwedi nito jitu na kumono nina horo ngoli shi kumbero wa ya mkuru na matrono wa mnyangana ono udito. Ndiba tupemo chivinke walewe na karopo. Uru harumwene mteondo nukuu wana. Anoku nukumbambi yetu ne mteondo kundereko. Ya walewe cha uviri. Halo. Ya cha uviri. Inashana tupu. Nichenge nko kunukuli kwa mwletu. Ya waka jenda. Iramuwa mkawa fatura wakawa fatururo. Kapini iwa shikawa hoge kutundi tamo wanu kena wanche tanili nako ya mulialiano leko ya tanta sini wa kerewa kuhimba shure wa yukiremu. Amena kwa ambu uwe none mona ande muka grade 11 uwe nkantiwe simpa kapia nakuwa nita 18 years 17 ndikawa muhukumu. Marakuma kutantawa na kutantasha uwe nkereshi wa imba nga shure omanu kendi kumuyuta nchetu puyoka wapiri kuruwa na makona kuno kurenga shi wawani maukeni wawani kinkereshi wa imba nga shure batuare maumbangia kushure kusocial workers ninti anika wakatami kawa kachikura chikuramu kapili doona ingiwa na mana kururu munamu wanu kena wanchi ya na waka 16 mbawa ilapa napata mangoro wa nangijiri waka 16 toa upa upamu kapina kutanda vintu kunyakuru kune kwa vijuga ngire hindi 21 nintani anaka tunda mumani te diana guani tango anupano kuna kajuka 18, 17, 16 kuhupita mtu blablabla 15 shukurumbembo wana hupa upomu tani ya njendi chitamu yoko renga shikuwa yuta umbangi mchetu nakara na osi oko kubaka sosi nina sorry kubaka jenda umbangi mchenga tungatu tuarango nga wakarenga wakapure siri o unone mwani ketu muyutu renu na mpili ninga tuyendeko ninga tuarogana wetu na umbangi wako shure na hivu kubara si mpovi ninka vinga waka tuyutu renga wakapura ni kwani mwakaka da hivu yangani katika wabu keni tena wakuna kuhetwa chivu wana kuhetwa wakurono
1: okay
2: yawe ndi mbio vio tupu vene ndore waa wakeni tena waka waka jenda wa wabu keni tena wajukiremo vene wabu tunakandele mwa renge vene wajukiremo wabu keni tena wana wakapisi nga watu rore mao koko
1: sana tupasi ngano kuhedera sana ngano kuninga sinombero wape pida kara kuhedera posa ya muka pora kene nyasi ikawa ya fatu hile sana kutengwirako ya usilio wanona kufura waka wa tengwi diremo ndi kawa ya kawa ya uyungire tupu
2: okay ya wewe uvyone mkwani mbetu ruwana vene
1: hii mewangole kuninga si tundindira dogoronga waka wizemo hena wale kapunga wizemo usimbu
2: unene
1: one wakuza angano koko kuhete kila koto pia guano imbapi la yoko sure makura ipo yeah. Mtengwi reko yeko mbere wa mtarasi kuvura waka wa tengwi diremo ndi ndika wa hui yeah. Kawa ya uyungire tupu
2: yo njendi chite yon kwandi walige turuwana vene mkurenga situa taterere viruwana ya lipa njero njendi chito dambere wa dingi pamu viruwana ya pekiwa na kuruwana mbere wa nawe ndi njio mbio YouTube
1: ewa
2: unene
1: yaro si matoku za simpe kwa meho meli kwa mulietu lia mdukuli koko kuizamo ipo mkambe kerepos magano geni no inka yeni ngoro wazeni tunamtambora meli kwa mo ewa
3: wara kuyo ngatupuko kame na kwena kwetu agenda kwa uziri mutundi yomu
1: kwa
3: maradi akura kapudi wasi azuradi kwa kuziru ganesha uzuni na unye wantu kwa kukura kena yuwaki ya gawa nono mora dao mutundi yomu wa belo dono namo wa karakore udi belo dono namba katula kutambo
1: akura
3: kapudi wasi inge sinkasa uspi ya siga nono mora mutundi yomu wantu wa buso dono mora kumaurese kuhili mara kukura kwa mena pombele wa kukura mtu bele kutu vuri kumuatira mara kuru wa kakumbele kwa hatu kujitambro kwa mtambo kwa kutu ya sikala di javiri bumi ufuri kutu ya tantara watasa na nomura de tuto kwa mara kukura kena kuma guana kuma uvira mtu bele ndi nga tika kutu ya mara kuru wa kakumbele kubela nomura kwa kuponi kwa kumbele matupato kwa kutambro wale na mge tungwe nina na bela kwa wali kandeku skambinga kwa hambu mwini hambu mbali mara kuponi kwa kutambro mwiki ni akubelo do kani kaponye hiri ze topi hiri mtambura pina ngana mwotu hiri ze hiri gana mara kwato mtambura kutoke makura kaptudi wa si kala di gavere ni nomura mstudio wantu wako atasi ono nomura kutene kwa hati kwa mtuzera kwa hame na kwa jendo ni makara kwa ure kukura mtele mo nina kutibelo do nomura kati anati jambura kati wako kaptudi wa si kambo msike na wana
1: okay
3: wale kutukushinka tuwarita mwakita wa ya gawana nombura mwakitige mtu mkano singa soo antuwa kumbela mwa prakina singa ima kutatera mwa watere hili kia kumbele
1: wale
3: tuwa kambiki vato
1: newa

0: ngoroba zeni?
1: Wangoroba zentate.
0: Tunamtambara mali kwamo?
1: Mpando sivi nostango stuha mene mwana kauke. Ame situa sange sene sene kwa kamone kasi la kwetu wa wakawa uizile mwamoraka tuwe teke renga kuizamo wajenda nezu waka uizile mwakatuhe teke renga kuizamo makule ka imo nekere nyasi kapukatu gwene mpito nukuni kastu pite tu uize moradi mwareka kaikereka ni mwene apanapura mtuwe puro aoneto mwape mpito ena wafatu nye okinakawa.

0: barekerere kala faturire yo komiaze gwire mpitwa singano bantu ba wize mapure mapuro amesange ko tukwa kamone kanya sinchenya se ba wiza mo na urupero karange ngos na ba faturura bakare no pena lo apana ba pura bantu mapuro ba mereke bantu ba puri ndani na ka pampito zo kupura kuri mburo ba mapuro ame mbatu kani mwene mara bantu ka here kuiza mo banzi nyampito kapa kuzigwana mora kwa kulimburo line puro omwa kulimburura iwe na simpe bakuri kwama oguta uyunga ko hali amena mena arani gwedere pogina rake taka uyunga ko bantu nyowe na bakwara kuiza mo kapa kwana mbito hamba rasu asanga ko komo
1: walesa na popo tupuma ko ninka kaptwa divanya singape mna ilisiga sanasi ngo changa mapuro gasi kina mpilingano ko morongo makura oga wapias gafato galimburureni tawa galimburura monominite dokura kwa dingapi
0: amesikuvura
1: kuvura dika lipwire nominite ogo mapuro simbi ya gazulira kavama na galimbura ngwendi na ima stupunye orugana
0: opamu wa uyunga kwa mairuga na ene na sewa kuyumfuma dekera katu katu imwene na simpi ena si komuhe tekerereko kubapura mapuro agatupura gamwe ko katu gamwe ni asikapuwa gavura gari mburura mwarae kaikere nyasi keda tuka uyunga situaso kuyu kirange po 600 epangero kwa uyungi yasi la change vantu omo doropa okay. Tuakere norusi wano ruku hamena ko 600 watungi omo doropa taki ya uyunga no ngano kwa rugane satupu mabri ivota kati ivota kati watarenya mwara katuwa here kuninga su politika ndinge no oina ivota kati toli kida tukwa si sili always vota kati soge morundu edeni watungani ndika su morundu edeni tawa imu ono kuina kwa ivota kati ya ogu morundu edeni mwara efano kuwa fane kerangi ya me vura ni uyunga mwale momkwe ok iliona kugawa nyame mtungi morundu unaya karamuno mvura donozi nyore fano kula fane kerange mtundiro zange kumkwendi mtundiro zange kumsese akura taa mono nyase haya au mtundiro zendi watu ndire wale kukwangali iyo inatoa uyungi lefena sino si voti katika kutuwa kuninga su politika ndi singe ndi singe so ku verify ya tupu ngano yovaru gane sile va verify ya owesiri mtungi gwaru ndu ndika apsu mtungi gwaru ngano wali mwene nyasi inapo ivoti kati moro pepa ku igwana ose morundu tu akara ndi morundu tu atunga ngano yotupu wa verify elevatari nda andani ndi mafringa kwa nikire nyasi ok ngose moku nikira nyasi osu voti kati tu itare pandekeni konyo ture no kopi dayo ivoti kati mtureko no kopi dayo wakataru ure nyasi oku mtungi gomoru ndu ndika apsu mtungi gomoru ok tani karundu kira kwe sawari sawari ose kwa kumone ka Monamidia mbili si na wana wazo kuyu kila za karamu nye mwa kwetu wa South Africa mwato mbili mwa South Africa nkene nga wazubasi sito rasongambi preisi za zeru ka unene usihone nangemo mya kara Monamidia ito raya zeru ano preisi dayo haya mwa South Africa ngosi yole mashodori yako na karamu ozo stora wako na kusimashira siguru mwisha inike ya sosieta kani nyenda andani mwona midi ya itora ya zerura inike tanda ngezi kenyo kara noka 200 yoze mostora kwatu inuka randamu kwatu inuka randamu mo 200 000 toka tundamu waleka plastika kamwe kwa sopa 200 zapo yu ya karere asi inike ya zeruka imariwa kati ya kugwane na moyo ininke yoto kuhara kuhundile tangero letu Kenya sikuwa kuizuva wa ingire no wanangese sawa nene wata ure mulia azeruke kolomia sindapi nita andanda tuka uyu nga kwa maholi kwa kuronda no teksi da rondo nyeno sara lido watu si mpe kapidaka rapopo ntambo zongwa makura inke mwakurugana kwa vantu nyoyo ngoso kwa hara vantu weni ndika mwahara vantu weni mosu nongo setu omu ai Capitão Dias, ngato ka uyunga o selatungi mo, sindi na wana wakututara, mori okunyuki.

0: andi laka tutandele hasi osela tungimo lantu siriu nye tani uruguru rafi uyunga siko pare amente pina kunikanga ngasi lantu wetu ok o lantu weni nyo mpanga nganyo mosirongo lantu weni nyone mwa ingire mo pare amente ndi lantu weni wewe na wakara kono aria kono vile chikupi kupi kono dorofa kenya su lantu weni nyo wewe na wakara kono vile chikupi oko inyo mwa tarerere nani che notara ma pringano o mafea zetu o mafea na zizubu kanzi zubile kora dia nei nanga me moza kara mo regional council vava saturu veta ame kwa kumone kasi kenya singano veta zongwa za kara po zikario zo veta zongwa ziva atere vantu mora kena tuka uyu nga konyima zo surongo sana media la tarure o wena vantu wa kutumbura se awe wale kwa ruta la tunde muangola wa wiyo muu yo wa apili dokumente ok kenye na tutengura konyima kuina hapa dakere uye wono mburu omu nyo uye wono mburu ose vantu nyose takia mangura sirongu kupi twaka kere nge kapsu muangola nga anga mitia uyungiasha hawe o kwa rutu owe kupi nye waka kere ayo opena mtu tori diva la kuhuyunga kenya shongo mtu kwa kutangirasi nawe kwa ruta, nawe kwa ruta mpashi hepu wa sosa karasi sosirongo, so hai atungia ingie mora keno varura ok, tuventu varure nyasi ok, owe kwa ruta hii neino rutu ndi nare nare na ruta, ok, mtantere niyo kwa mtu nyasi, kenya nare waruta retawa nao kena venila ya pongi hapa tutangirasi, siri nare waruta ndi nanyo kuruta taka retawa nao ndi tawa pongo vamwe kwa karamu mnono ntekuru no singe mwaya la guanena vamwe kwa ruta sinto wa mati vamwe kwa ruta wa kadono imo laki ya kurubiro mnye sinto kwa kuninga awe owe kwa ruta aye ina inike pitarube kenya somo asea na zone ina omomo igongi yayo odoleta na zomo ziri vazinko ondo peke owe na wakuro na nave wa duka ganene wa papare dokumenti owe na wayafane kwa waponge kwa omo asea tena na asablisi epangelo leto ena kondi nare wa wiza wa wape i dokumente na venye wape i dokumente wakare numa sano gana media ipuasu wa tekuru wao uole uole na uwa guane yoi hepa tuaroroka nye tuaroroka kukonja mona media tuaroroka konja tuligaza renya kupitu waka vende kupitu waka tundiye kenye kwa kutanga muna o antunye o aunganga vina tuatara hai kena nkamwe na mbarange ndiyo na kambeke mpango
1: ewa

0: Ngurova zeni?
1: Ngurova zeni.
0: Tunamutambura mari kwamo?
1: Kani jira wakazi mjembu kawai.
0: Nasuru wa msinge?
1: Tata kuni jemo
0: mbili? Hei, tuikire ni tuputu wa mpe mpito.
1: Kwa na moto kwa minango, mraga mabu wa kutetagura. Halo?
0: Tuikire ni tuwa mpe mpito.
1: Makura kapia kumone kana wanti waku isi hakana nawa. Mwara penya si hapu waku yu yunga kata keno kiri kitinana angaka keno mako. Awa kulipura seta atetere nyi wari ya wako. Atiko na hagere hapo. Awa seti kuna wange wari na haka wano na wari wasi kifai. Wano mura dogo, wano dogo rote. Na wata atetere po po na seta ndia o baka seta pando wa kura ngani. Mwara waku lipura nana ya tinana uya kari angoto. Mwara ya kura Mature tawasenya saa chete marisuro gonongo mbede si kati kumbane. Kani wapu mwone kati mwala wa yungre mwakitio tawa yunga te wafi ugani na mwala. Nyinti ati wantu mwala kwa kurande te vu nene. Kuhizu wa mwala wapu mwone kati o kumbu na chete rantu kini wakara no mkondo agen. Wapu mwone kati opo ipu na avra kurande te antu na nama. Mwala sa hili akara umoka agen. Kakuna kurande si wapu mwone kakwa agen. Halo.
0: Nya network pora kena?
1: Mwara sanya mtu wa mtete ya nasu wa kala nuno mkunda kuburi eni kakuna kurande. Mwakuwa kumwana kia nasu kizitu wa mtu awa waka tuwa harasi.

zina kara shuka zemini kwa wao una kuvirunga runga na kuvirunga runga ana hapa kuiyamo nchini sivyo na lokasi okay nchini sivyo wao biwa nchini ni lokefoni yao uno kriti tiende kapiwa wili ukurundi ranka wao yovi yovi renka.

0: Uya, ameka pisi muwia nakara, ure nakara kwenye tuwarongo. Hapina kusana suwa hindi tulitee mwine na abu mara. Na horo niwa kwa chiteko tupu, wako hama kukanguki. Uutu na kupita na ujito. Uwareka mkunda wasa nyasi, lego uka tuwaruku wa kumbu kusuku nyada unko kwa kasa herambu kusu. Hatuta karo mumawia. Hatukuna kukara na ujito, kuna kara na ujito wako hame na ira kuambulansi. Makura siriro setu tuwe. Ruvede mchena ni una kwa ambako tupu wali ila mkunda wetu wa sanyasi mwaka pitadi na kapito wakavari iresi mchena siku hita mkliniki mkwandi wantu wakakaresi mayovi akutika kumatano enengoli papa wali ile ososuvarelo sapiti ile hava kakungungu nikresi nga ikare kliniki pano hava katula po kliniki yo pakamana katula po kliniki kapia katompu kire Naruwe dome mbira hii manatu kubia wangunga makura Kuya kuninge kuna kuambulansi Ambulansi nkwa ndadina doda kufuta Ninge na mchari ya kufuta vitaora kapili na waka Enengoto kuna kumona ngoni ujito tuwa kumona tuwe Amina kwa amba weno pano Last of last month ambara ni kombante vanane waku njita Kubela kuambulansi kuno ambulansi nani chea pato Kubela kuninge kuninge ambulansi nani chea pato Hato ku Konji ta dogona 7-6 tukafute 600 Makora kapu rango shine Shiri olipangiro vietu vene nyangana Nkani na andara Ngori kwa kara ambulansi tupu mbili Malaria anavuka unene mbura njo yika iroko Mwedida kari rosi mwia kapisi nawa na maranda Ndaza kukufika machire Shiri le wakua nawa pitri tango omomu vipangiro Shiri kukara ambulansi tupu ime tupu ila mwia kuturoranka chinde Waka ninge saa wanti kuna kurire meka kuno Haa Elimbambari mwia tupu linakaa robo pano Mara pakarenka si kuna katoro rane Mahaopendu kuna kavumbu kangani kuni nikuni Ushiri nguri kuna kuruwa na kumwewe yo Mwela duku ile ruwede rumu amesi Sule nadinche darihane na nadinche ya muwia Eh, dado dongo uwe police station Ndado ni kwate kuyenda muwia uwa ninge vata pukuresho pano Police station ni umno muwia wangandi Umno muwia wangandi uwe Morava ukuru kochi kabisa uvuke Ndi shure tu mbeba police zira makura Ame nimbio vituwa vya mtumbio mbeba mpuri lako tupuwelesi Uwa vimaneno na hepo kutupuri lako Beta, atuwa kuwa nani kutima ura viugoro vinyade kumwa Maravani unakufa kumalaria
1: Okay
0: Yame ndisho ituwa shantutu mchosho wenipandu
1: Ewa

0: Ngorobazo ni?
1: Ewa, ngurowazo ni naone mwenye kuto.
0: Tunamtambara mwili kwa mu?
1: Aye, mpandu tanko kwa ima tu zagan pito. Tango situ usa wonge mwusi naka uke. Ya mara, kwa meko na hambarangu wendi kabisi muduku lina na walie. Ya magano tupu, gaidi, vaidi vira ko wakuro na etuwa wa watu siga na mwenye Daudi kapizumu ke mombiri asi. Ngano kali kalianyo kaunoye ka kaunyoye walie mnyekuto ko ili nike imo ya kurunga ngemo mutwe gwange na ana wasi kati na kuvura gwane kama na wana wa torara to lipura to hingire to litege na wana wa

ezinamija getoko kyokuza yuka na anawa. Ya sisinene po nikademene ne kowakuro na wetu omoka wango. Tuwaidiwa nawa nawasi okukoma manya kwa tono mkuro. Ano ala okatongo tongo apala wizire avatua kupanda ikasi la kwa itango pleni okuwapiti lire hambara tusiru kili asi no mkuro mbali kawango rambanga kona kunene nei nelitua kuyungangesi nsene tutara po kalenda ko 26 August la kawango wangati ala wana karamo ya karasi kupiramo wa kalango ala wakonjele manguruko mora kupira ukone ntuo kuchanga nye apatua kugendela nsene tutara zambe zirije nilambanga kono no kalango edimbali ambara ngano iwo bantu wamu ala alapaga na wana wasi kwa kulironga wana kulironga rambanga kono dodo no, no sure kutompo la papa la vulira mara ano muna kuimona sisinte hatwa karera momundema situa sisare tange na wana amo nike melikuwa mo nombudi editua guana medida pitire mombudi dosirongo na wana wako amena gwina mumati gona ndi mtinkantu gona voko utokero okukavulire kupopera vasesu gona vavali vanao mapange uoma kwedi muvyo walye iruo imwe iniche ihambara twakona kuitarura na wana wa ezinkango na kuyunga amekwatamba na wana wa mwakuro na wetu womoka vango iwona kudemenena na wana wa vadivi yuma wakuro na wetu ala watu hovera kwa hibi ndiga si wale wakuro na wetu iyo ya watangana yomari rongo mara neina apatua kuyunga ngesi mwaka wango tuwakara no wando kotora tuwakara no wa profesa makura mei wa niloroka kulipura na wana wame ala wandokotora wetu tuwakara nao mokalango la profesa tuwakara nao mokalango iwaka lirongera na wana wa yoku kwa fangano no muhokodawo do mokalango nje tuazuvire elimapita nseme kapinali puka mumati okukapoperere muntu okunkala aze no mema mefuta kombaye sene kapinali puka elimarieli kopume zuva mwoli kadikadona okugazire akakuwe kumwe no vana vendi kwapoperere vana vendi mosika sama somo mema kwa ngandu dogoro gwina mkadi ukagwane namo urema mokalango twakara nova kurona avakara nono digri avadivikwa pontambo zepangero okay. Nei neria horoka konosi gwina musesu gona gositi sini yesi anagwana mfuma si ependa makura ava vanakuruwa noika sama momema vapopere la makoro wawo awo nganoka kapi vanakufira nawo vakare mapenda ndi nokando zimasi eina nyeyi kapisi wale tukaisivanene wale tukaiture nampo wala si katongo tongo eina nyeyi kwa kara mumaoko govakuro na wetu mora ngano iwo wokuigendesa kene sa horoka oso ana rugana muntu anapopere muntu muntu mukwao ogwasi mungura na pinduko nkara aka rugana inike yomulio apopere mwenyo gwendi nage gasira si owakuro na wetu wadiwa nongende seso kwa kara mo parlamenti.

0: katuke na wogo muntu vamu mwona si anarugana sinike somudio nage kwa sila singano akare ependa iyo ne inaitua kutakuma ekonjeri manguruko ekonjeri manguruko mo, mo 26 mapenda kaka lango mato mora yoyo yokupira kuchanga yoyo yokupira mokulikwate sasi anarugana ngesi oguhai ngura tutulani mompepo ipo mosirongo labure nike kutarasi ogumutu zingeji anarugana nei nerinsenya si enkera katukere mo holiday tujiorogenya si Namibia elimakike gama nguruka siruoke kwetu wabaherero no wanama wana gusa kukondesa epangero dogoro epangero lia jimburasi awalantuna ni kwa kuyunga usiri mayovi no mayovi go wanama no nike no waherero alasi kwa sila omo sirongo sawo mokoloni wugova jemeni mora yei wanakara si wanakara no pitisiri donongwa dokudimburura usiri iyo tuwa kundira si wakuro na wetu kapisi wakare tupuno no majina tupasi ndokotora ngandi profesa ngandi reverend ngandi waturu gane neko no se mauwa yasi iruwo ina ya nare oina ya kapisa katua paukire mara apalana kara ngesi nono degree no ndokotora wapauka na uwa vure kukwafa enike kara pamwe ipo mungura na pinduko waka wango na uwa kakare no nike no masi mtuti hamba rangano gokuni kako gokuli fana no nike no maru nako peke
1: ok
0: mune kuto wale na unene yoku pako nga mungura na lue zuwa gaiwa nene mungola mpandu kwa imu apenge mpito
1: ewa
0: iyaro
1: imatua kuzangis komeho elikuwa mo lia mdokori kwa kurugansa fungo na zima tupazutu wa kurugansa ewo tantantatu zima ne ntambali tantatu ngorowa zeni ngorowa tunamtambora meli kwamo
2: ya nose tu ahwilire mo ya tantasi name kwa kukwatisa ko msamani kwa kutunda tantasi msamani adayankango nkango ediva kupira ugaza rahambara ose vantu wovanzi eyakaranyasi ugarogo ataona nkango usiri kamsingana si yokutamangera eyakarasi upenda kuvura tukauninkenyasi wale katongotongo naninye kamsi katongotongo se kwatonondunge kuvuroka ninkenyasi wale kwauyunga katongotongo hawe eli gumwe gwetu ogwakarasi tabazi na mugara gwendi akazogana okomo kuzogana tundapena makura skasamosomonga somo mema kawiza ngandu kukwata ogo mugara gwendi ano mgolikadi kulindundanesa na nganza ambwikire momo kakwate mugara gwendi kokuoko dogoro ogo ngandu tazupurako kuoko makura sili toka lipura nyasi agegwina mgolikadi upenda wendi okuwa vautwara kupiko kwa msupi wako atisako ina mswamani
1: ok heresi simpe kutuwa kuzako meho na mente norombali dakpita kovili zo unta ntatu melikuwa mwadetu lia mdukuli tuzenimo ipo tuka ambekele posi nkaya tweni ngorova zeni tunamtambura amelikwa mo
3: ndangi
1: ewa
3: musha na zene wengi tusi bimke alenisi bashure za alenisi
1: mhm
3: wadu kundu wakara kupa bashure baya

0: ninjye mwana kera nawe ne kubada kumtawa zaragara mtete ya kuhongere wa shwara ngi mwinga kasara ngi basiro yo shwara ngi basiro shwara sanunda hari tingi kisho ukuku toke yone ngi pidiwa kara pomurao kenge kamkudana hau dimika marapore hari tingi kwa mutara kwa ini sete kanaye hau dimika ukuku toke ya wondi kwa hagu wahe hagu enda kusure shumpa nganya haka mani na wahe ashure kadiko kadiko ya honkayo ukukutu wa mwana pashure za nuti za linus kwa karafeno ukukutu wapo kisi mwana gana nao mishuwa sama hostel
1: ok
0: niyo ukukutu vena toko mwana shina kati suwa na wakara po hakona kuroo surapu kamana na po
1: naka tundire kembo
0: niya kashuwa ya kudimbo ninge sitana nzeke mwana mwana kuna shuwa na ngapunga kunyondo mishuwa atapo mwana mwana shuwa na ngapunga kumukubi mishuwa atapo kuna kushuwa na hidi ya papembi tinda akakara kumaimbo wa mwaya yaka shuwa ya rangaveni koko mwana shuwa wa kuru ke wa harita ya mwana kene kukuka na ukukutu ke kwa kwa ya mwana kia kuna kura hidi ya mdimbo hangu ure karone ya mwana kia hidi ya kaka shini
1: mhm
0: nisi kutu kani hakona kuhi chengo ndani maskumu poti kuna mwenye hapo na hakona kuchinjirao kumute wa murao hatura puwe
1: okay
0: murao kengi kadiku murao kwa rake njira wali mna mijia kwa mnabiji kata kukona kara hatende kengi
1: mhm amiswa ntua mwye walipura si panki nye sore kwa kara po oma kutumbrasu wa school board
0: ya
1: wa school board ngano kwa kaira posa wakuro na vareti morasi wa kuro na nave nyika pta vurukara nke ya paposure taba horo erepo ya wakua waka waka arerepo
0: ya
1: makura sana si ye ininki ya kara na udigu nga mwa mtupi ya saa kara nyososinka awonyo wa kuro na mwatu raponye waka muka arerepo awe ya warugana kwa ingi
0: mwana sine ya kadiku vya haruwa na kovena guwapo kakara vila kwa ya kamu kwa munga ninge rao kwa murao pashure mwana kwa upa mtala wetu kuyane wana wana wa mara kuna mtu mkwasi ni wawene shwa erange kanunda vete ya na kuambasi ni mwana kene kwa mreta haguwa hakona wakuru kene wakua kano kukutu hakona kuraidi ya kuya kudimbo hakona kukurada mwana kia hakona kukeo kaunda hakona kumurera kwa hii wana mngachi
1: mhm
0: kwa wadi ne oya wewe tu ambire kara oi kuno oi kuno na kadoti kore twa heru kama mama wewe kudimba ze ganga kama inget ato hapo pitiro na mkuu kuno na seta hadi kongoro kara yetu zawa kinga ya kuenda shina kuenda ha mwaere ngombene mwezi pepere mkuu na hadi kongoro hadi ombuvi no ya ambire wewe tu yane ile pomo divene wewe tukara kuna kasha ah tuasha tuki mwanzo kuna fenu tuki kundru gavene mama kutetu ke
1: mhm
0: ni sisi tuki na narua pa narua pa shema ndovu kungena
1: mhm
0: ngombe kungena ngombe kungena
1: okay
0: ndi sapo na gara aro vene
1: makura amisi nkenya pa sana sto tozuvu nomdingu dova kurona vetu apa vaya dinguro morigen Kenya pato zuwasi aye wakara na mdingu goka dingu la sikuni nosongandi eye wakatara kona ninke ya wakamona ko inke kapesi ngano kuzawa katare kwa singape mkua fana makura watara singape mna wachinja kondi
0: atetu amono sine wanawe haende mamumu kienu kukumuka kwa kuna ningi sadiku kwa kuna naro yara singo kwa kwa kakara shwa ipa kata kuhenyako uhakuru wetu mukera mama mukene vile makukumuka vile kwa maana gavingwa kukapa kapa mga yenu kutoko kukua bana tena bana maana gavingwa hapo napo naye ngisha naye anakuninga mama kala mukuna mukuna mtu naye vile sine kupita ngora sikuna tuende tikenge kwa nini hauto ya kara mo kuna hakuna kupita ya hauto yao ya kara mkana nge wo macha kupita rashin kana kwa hapite kwa wewe ni hauto kuenda vile nenda ni sawa rand hakenge kwa okukutu bene o inga ni wadi yo yara tara hari kongo gaida aro amena

0: kwamba nami na msikiti kama ndondani shule za darini sikati wana.
1: Okay.
0: Inga yetu yewe.
1: Ewa. Hello sir, kwa kumana gara gas no mente ntato tobda upoko makora tuli gaunu kemeli kwa mali yetu. Ngrova zeni?
0: Ewa ngrova tati.
1: Tuna mta ambara meli kwa mo?
0: Yaro. Mwili na situ hara kambi kirako. Singa sange wali ya sinahara kureta mo hambara soku hame na modoro pazarundu. Modoro pazetu zarundu. Ukoro kochi mouli. Ukoro kochi msinge unata amba seto mono. Ambara bantu wali lisa. Umwe agusa mbere ndiye kende akatua mkwao kumkwao kusa kusipangeru akalimanes simwe siani mono modoro paze tusarundu to mono vantu wali bipaga ososimpa kwa sahoro ka modoro pazarundu tatu prake netu puko no radio to mkazua hambara iwaku leta mwa trafiki yo ina yoku hamena kostaura no matua akakakuri mbwanda no vantu ena waku leman mara tomo no mundo kwa kipagire modoro pazarun wa porosi wetu kapia wa msaya kwa radi nambiri kono nyusi nambiri konike kono WhatsApp kapia wa mposta simorundu simpako songandi sahoro kamo mundo na kongandi wa mtumbere anafu to kamo na mundo kwa dogoro tete kutupi ongandi ya tuzu huko pena ipona kumona asidoro pazarundu wa porosi moweli kambanga kona town council oinanye nga ngatapi tambike tupu o kwa town council town council ase bantu bali tino mbere oinana yonga town council kena wagawa ma report kena wagawa wa traffic lagi ngano kakona kugawa report zendi ashaye tewango liongandi bantu barwana iyo bali debug iso simwe sasi ninga sitoka zuwa modoro pazaru ndungenye ya ihoro kamo yoku ningasi yo isponga soku ningasi sokuru wana wangana wani kati ya wai tulakono radi o inana ayo imo hii ayi ningisa si nampiri munto kwa kuwakira mkwa wako mema jiko impakwa ina yoku ningasi aka gaune wanto ngapi omo wanto na wakakara no fumwani sena pitaru wana wana woko mkwetu kawakira ilo wanona o mapange awakawa zukumine mo mema na si uku wala mokuza nye kwa wana veta anawete yuka wa mbatire ndongo wa mture kwa mture pontambo zoku ningasi okuna geta kakara ependa avatire wa nona pena hambara avakazu kumine uzinamo mema hambara wa dogoro iso simwe sinampiri modoro kwa zetu zaru ndu na mwa avatire wa ntuwe na wakugwa nikera no iponga yukuli sika sika gano taa wizamo monoragio na wasa yasiaye ya horoka yeye iwana wa mari tukare ningesi inke ya afane ningesi mara tozu modoro pai kumwe na tupute tutiwa traffic verike no mzu wako no radio kutame kera tiwe kalango weshke na kalango ishte ene pona kumona metra ninge town kansa na po atalele pona wa ndango zodoro
1: na okay
0: ee
1: ya wa
0: ya roo

Ngoro bazani. Hello. Harasi kwa kumana karanga sinokaru waketo na kuka tukwa taposuru wesi tu akawere kuhura wali kwa mulietu lia mudukuli. Gatuka guwane kera nalio, ntudi dogoro skando soku wa mako.

Stop, stop, stop. Hey, hey, hey. Ik ga het zo.

Erasi sorosi, ima otoku ya gwane kerasi mpengesi. Aye sorosi tatu jojo manye meliku wa maletu, lio zaka naka kwa masiku. Olio natu mwraktame kanalo kutunda po sorosi, dogoro po wili zomurongo. Aye, nasugu wa sorosi ngestu wa heda nare kono radio detu, omo natu mwragwane ka inyanyu kisa. Nomsika dononto wara ododawa pere kupura kena kwa masiku. Namperingano kapisi epero zeko juu boxi. Karatu membo, chuna popo vurukutu kwa tekera, makura kuvura ogwaneke nomsika dononto wara ododaktundira. Momu mepata lia Wato FM. Mchima gwetu. Wato FM. Mchima gwetu. Aye, nanya imona ivrakwaga, imona ivraktundira, kapisi epero limana gure. Ngama mtupi ya karasa gena basi kuntandane kuvuro katamane kuvuro kagwane kereno iponga nyesana so ingira membolo ge na mpilingano kapio karano ka USB ndi kapio karano ka sinke chunatupko Wato FM popo vuro kutukua tekera noe kuvuro lizuwe ngue kwa ingire ko juboxa. Ii imongoro rongoso.

yarasimwa kakuli kwa mangoso kamzaro kono msike nakuvula kumpako kupitira mome likwa maletu liozaka naka ko masiku geharo liange aye nampeko sana mtundira tundirako ke guruguru kwina kana mpeko chikito amapiano bonsi ya mkongo wolie frida mchaka reziana coab gengsi weekend the converse geharo thirumba geharo pancha geharo aye pena kwa taka ne haro tango sinaga oke pena makura suru wesingesi na watukire pa ba mungwala tubojaneni.

yarasisirwe sinhi mwatthu akuzangisiwa omeho meelikwa mwalietu lyoko ngurova mweli lya diwa wa msikandu woke omona kuvira kumpakano msikandu wa msikandu veni womomukundaku amweni MK Mkava vananyokange ame moro amakuru lia ilo kunatengwidhirapo ikando ivalika foyo pediko mora kapia zukuta nainye tupia ukarangoso.

Era sima tu kuzange skomeho, melikuwa maletulo zaka naka kuma siku mweli liadiva vamsika ntuoge, tangutuli tange posu na kauke.

Era sima tuwa kuzangesi kwa meho, melikuwa maletulu zaka nake kumasiku, kudinga mbunda, na yetu wia kufadangoso na watupu, ngamo mtubi ya karas nene zuwa li nene mo kawango, kawango dei. Sumbanda kwa sinke no.

wali kwa tamba yu inatu mono movie, mo Nigeria. Tak, sene kwa kuzako Mbanda. Ukaforo kota momamuwa. Ngom kamgwana medilos chigatu. Mokachi komsitu medilos chi imoga manga ikai papa do isigasike na yemomo imoga tunga.

Yarasi, mogospel twa ingire, mogospel twa ingire, dogro papa, kuini inkira wa kwetu wena lahara no gospel, lahara no gospel. Nominte mrongo nambari non sekonde makorasi chaiwili so mrongo.

Kerasi nukutara karuoketu na kukatu kwa tapotu wakawele kwa uhura wali kwa mwletu tuzentu guaneke ndapero zetu zoko ngurova anuwezitua guaneka konane Yohana Kanyetu vakuvara kutupate sera kumazua gasuruga na setu. Gatu kwa guanekera dokoro skando so kwa mako masiku kakare goma wa.

Kuruva yoyuwa kuwateri luku hora kuna kumora mulijina la sene le mwone le mpepe kupongoka. Ninahugu warasi tunakaviuka mandi yetu. Omtu waburanga kia pui mkita marutu yetu. Tiendenu tulikora ngede nungkango da Karunga. Postu yuvesi Karunga, nguruva ino minke anasana kututantira kupitira mkango dendi. Mkango edidi nakaro mumudisi. Ligaunu no liwe 11. Ano velise ya 9 dogoro 12. Dado kuna kara kunchios parachangasi. Epukururo kwa dinkantu. Ba dinkantu, lipande ni imo dinkantu weni. Hafeni suru esimuna kara simpe wa dinkantu. Ruganeni kenye eimuna hara, onemu kwame eharole no mchima deni. Nye diorokeni asi, Karunga anga mpangwira kenye eimuna kurugana. Wale omsigiri reru hondi mono mchima deni.

Yo, do you feel that?